0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų 3-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų 3-11 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų 3-11 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų 3-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: bangos.
1: Šveicarai It's Not About Me toliau džiugina klausytojus ir dalinasi jau trečiuoju savo singlu I Hope I'll Go First. Po itin vasariškai skambančių hitų sėkmės gimtinėje, kurie komanda šį kartą peržengė Šveicarijos ribas, bei atskleidžia kur kas gilesnė ir emocionalesnė savo pusę. Dainos centre gili mintis, gerai pažįstama kiekvienam, kuris stipriai myli. Tai viltis niekada neturėti išgyventi savo partnerio netekties. Užuot pavertę šią temą liūdna, prodiuseriai ją apvilko gyva, šviesia ir viltį teikiančia šiuolaikinės muzikos skraiste. Kūrinėje puikiai dera akustinės gitaros elementai, įsimintina melodija ir pozityvi energija. Tai neabejotinai vienas asmeniškiausių ir emociškai stipriausių mūsų darbų. Norėjome sunkias mintis paversti šviesiu ir viltį teikiančiu himnu meiliai. Pasigarsinkite ir atraskite šią prasmės pilną dainą Lalūnos eteryje. O mes džiaugiamės galėdami ją pristatyti jums. Gero klausimo ir balsuokite. Lalūna.lt
2: It's not about me. I

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Rugsėjo 8-ąją. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė vyksta į pirmąjį išvažiuojamąjį darbo vizitą regionuose. Dvi dienas bus lankomasi Uostamiestyje. Šią išvyką siekiama iš arti susipažinti su pajūrio regiono aktualijomis, bei išgirsti savivaldos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovus. Vyriausybės nariai apžiūrės Klaipėdos uosto ir suskystintų gamtinių dujų terminalo infrastruktūrą, susipažins su artimiausiais plėtros planais. Tęsiant Liepojos gatvės remontą, iki penktadienio Liepojos, Prano Lideikio, Herkaus Manto gatvių ir Šiaurės prospekto sankryžoje bei atskiruose susikertančių gatvių atkarpose nakties metu bus frezuojama sena asfalto danga. Darbų vietose eismas bus ribojamas vienoje eismo juostoje. Policija skelbia apie reidų šalies keliuose. Šiandien vykdoma elektrinių paspirtukų, dviračių, elektrinių mopedų vairuotojų kontrolė. Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietų 3-11 m/s. Bus iki 21 šilumos.

0: Ir iš tiesų šis garsas, kuris ką tik buvo nuostabus dangus, gražus dangus, kaip čia dainuoja, jis toks ir yra šį rytą.
1: Gražus, gražus, tai.
0: Kokio grožio. Greitai mums atsiųsti messengerį. Tai, ką užfiksavo šiandien.
1: Gražiai, gražiai, tikrai labai.
0: Fantastiška. Aš taip išėjau, žinai, į kiemą ir sakau, o dieve mano.
1: Labai net gerai.
0: Toks trapus, žinai, rožinis, oranžinis, pilkas, žydras, tie tokie, žinai, galimai plunksniniai debesis.
1: Galimai.
0: Tokie lyg plunksnai išrašyti, galėčiau stovėti ir žiūrėti, žinai, ir dar lyg kažkur tai lyg rūkas metasi, žinai, nuo žolė. Fantastinis
1: kažkur
0: rytas.
1: Kažkur lyg ir taip.
0: Jeigu jūs buvot gamtoj ir turėt galimybę pamatyti, arba šiaip kur nors dabar važiuojat, kryt, vis tiek nufotografavot. Neįmanoma šitokio dangaus nefotografuot. Mano galerijoje jau dvi nuotraukos, žinai.
1: Jau spėjau.
0: Jau spėjau, taip. Labai gražus dangus. Labas rytas.
1: Labas rytas visiems.
0: Labas rytas visiems. Tikrai, jeigu užfiksavot, atsiųskit mums į messengerį, parodykit tą vaiskų dangų. Turbūt galima taip pavadinti, ar ne?
1: Vaiskus dangus, taip.
0: Vaiskus dangus, taip. Jau lyg turiu žinutę, ką tik subirbė telefone.
1: Gali būti.
0: Kokia diena šiandien yra? Rugsėjo 8.
1: Antradienis. Saulės ir debesų, sako sinoptikai. Bus vėjas pietų 3-11 metrų per sekundę, oro temperatūra įdienojus bus iki 21 laipsnių šilumos, dabar taip pakankamai vėsoka, apie 13-14 laipsnių šilumos.
0: Nieko, sako, iš esmės naujo nepradėkite. Šiandien patartina apibendrinti, kas nuveikta, palankus metas mokymui, įsidarbui su sudėtinga informacija, netinkamas laikas ir svarbiems susitikimams, atsakingų sprendimų, priėmimui, vertingų daiktų įsigijimui. Vienu žodžiu, tai ką daryti šiandien? Jeigu dažnai užuosite malonius kvapus,
1: va.
0: Geras ženklas.
1: Labai gerai.
0: Jei išėjus iš namų vėjas pūstų į nugarą, neaišku, kuris pūtė.
1: Ne,
0: jei vėjas
1: niekur.
0: Iš rankų išplėštų popieriaus lapą ar indai suduštų Vytautai.
1: O jas,
0: su scenarijaus pradžia, čia jau isterija prasideda, lapus išplėšė vėjas, indai dušta.
1: Viskas, na, puikus antradienis.
0: Arklio... Vaizdas tada.
1: Rasti galima.
0: Aš jau kuriu dokumentinį filmą, žinai. Geriau sakysiu, ne arklys, bet žirgas rūkė. Pro langą, senos gryčios matosi. Lapai nupustėvėjo. Šiurena
1: gerai, kad dar ne kambarį, baltas arklys.
0: Ir tada pritraukiama kamera ir
1: kamera.
0: Prie teksto, kuris ką tik buvo išplėštas iš rankų.
1: Rankų.
0: Ir ten parašyta. Tai jūsų laukia. Arba iš jų.
1: Ne, ten parašyti tiesiog.
0: Aš žinau, ką tu padarėjai praeisį vasarą.
1: Jo.
0: Tai jums ir scenarijus.
1: Tai ir scenarijus.
0: Taip, viską pasakėm, ką norėjom pasakyti iš pat ankstaus ryto.
1: Ežiukas svarkliu, lapas išpeštas, žodžiu, viskas.
0: Ežiukas žirga pabalnojas.
1: Pabalnojas, pasibalnojas.
0: Obolmušis. Obolmušis žirga, žinai, obuliukai, kur obuliai ten ir
1: ežiukas.
0: Taip, tai.
1: Viskas viename.
0: Gero ryto, gero nusiteikimo. Fotografuojam dangų ir siunčiam į Lunas Facebook'e.
2: Ryto žadintuvas.

0: šiaurinėje dalyje naikintuvų treniruotės. Vyriausybė 2 dienas lankysis Uostamiestyje. Eteryje 7:00 žinios. Labas rytas. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė vyksta į pirmąjį išvažiuojamąjį darbo vizitą regionuose. 2 dienas bus lankomasi Uostamiestyje. Čia išvyka siekiama iš arti susipažinti su pajūrio regiono aktualijomis, bei išgirsti savivaldos, verslo bei akademinės bendruomenės atstovus. Vyriausybės nariai apžiūrės Klaipėdos uosto ir suskystintų gamtinių dujų terminalo infrastruktūrą, susipažins su artimiausiais plėtros planais. Buvusiai vyriausybė siekė susitarimo su Lenkija, kad sausumos elektros jungtis Harmony Link būtų nutiesta iki 29-ųjų pabaigos. Dabartinės energetikos ministras Lukas Savickas teigia, jog dabar šią liniją siekiama užbaigti iki 2031-ųjų. Jos vertė daugiau nei 900 milijonų eurų. Po 3 dienų pertraukos ankstyvą rytą Kyjivą vėl drebina Rusijos smūgiai. Žuvo 2 žmonės, dar 7 sužeisti. Apgadinti gyvenamieji namai, kilo daug gaisrų. Skelbiama, kad šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks NATO naikintuvų treniruotės. Prašoma išlikti ramiems ir neišsigąsti. O iki penktadienio visoje Lietuvos Baltijos jūros pakrantėje vyksta karinės pratybos audros stebėtojas. Jų metu judės karinė technika, bus naudojama imitacinė amunicija, gali girdėti sprogimai. Artimiausioje ateityje turėtų būti išvalyta ir pagilinta maždaug 13 km ilgio per Klaipėdą tekančios Danės atkarpa. Siekiant išlaikyti laivybai būtiną gylį, norima pašalinti dugne susikaupusias nuosėdas ir kasti gruntą. Taip pat išpjauti perteklinę vandens augaliją, nuo meridiano iki miesto ribos. Šioje atkarpoje taip pat žadama iškirsti blogos būklės medžius ir kitus želdinius, ištraukti nuskendusias atliekas. Dugno valymas ir augalijos šalinimas numatomas ir Jono kalnelio teritorijoje. Policija skelbia per reidus šalies keliuose, šiandien vykdoma elektrinių paspirtukų, dviračių bei elektrinių mopedų vairuotojų kontrolė. Uostamiestyje bedarbystė per pastarąjį mėnesį nepakito, o per užimtumo tarnybą išvietimo įstaigas buvo įdarbinta beveik 300 žmonių. Visgi, pasak šios tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorės Jurgitos Petraitinės, praėjus savaitei nuo mokslo metų pradžios, darbo šioje srityje dar tebeieškojo apie 30 specialistų.
1: Eksperto komentaras.
2: Rugsėjo 1-ąją iš darbo ieškančių gretų į švietimo įstaigas grįžo beveik 280 įvairių specialistų tiek rajone, tiek mieste. Per 100 grįžo ir įsidarbino mokytojų padėjėjais. Ir antra didelė grupė – mokytojai pradinio ugdymo istorijos, matematikos, fizikos, biologijos, lietuvių kalbos ir vokiečių. Rugsėjo 7-ąją dieną Klaipėdos mieste įvairių švietimo sektoriaus darbuotojų dar 26 ieškojo miesto ugdymo įstaigos ir 6 specialistų trūko rajone. Daugiausia vis dėlto ieškoma mokytojų padėjėjų, 4 laisvos darbo vietos, įvairių neformaliojo švietimo darbuotojų, meninio ugdymo, muzikos mokytojų, neformaliojo užsienio kalbų mokytojų, sporto trenerių, tačiau ieškoma ir dalykų mokytojų, dar ieškoma geografijos, istorijos, 3 matematikos mokytojų. Įdomu paminėti tai, kad per visą vasaros laikotarpį laisvų darbo vietų Klaipėdos mieste užregistruota daugiau nei darbo ieškančių asmenų. Kreipėsi 4684 klaipėdiečiai, tuo tarpu laisvų darbo vietų šio laikotarpiu užregistruota 5178. Per visą vasaros laikotarpį įsidarbino per 3000 žmonių, taigi rugsėjo pradžioje turėjome 600 laisvų darbo vietų, ieškoma įvairių pramonės darbuotojų, stalių, virėjų, suvirintojų, apdailos montuotojų, įvairių pagalbinių darbuotojų, pardavėjų, elektrikų ir darbuotojų statybos sektorėje.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų 3-12, bus iki 21 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7:04.

0: O man reikėjo, beje, mūsų dabar pultas, prie kurio mes čia dirbame studijoje, labai panašus buvo į dangų, žinai, spalvų prasme. Žiburiuoja įvairiausios spalvos. Ačiū visiems, kurie atsiuntėt, pasidalijot. Jeigu dar turėsit, tikrai galite pasidalinti mūsų Facebook'e, komentaruose savo grožybėm. Ačiū, kad išgirdot mane, tai mes jau dalyjamės jūsų užfiksuotomis nuotraukomis video. Koks gražus šiandien pasitiko mus rytas. O dabar jau žvelgim. Ar diena bus gera?
1: Pažiūrėsim, ką jūs žada astrologai.
0: Avinai gali stiprėti poreikis atsiremti į tai, kas pažįstama ir patikima. Emocijos dažniau krypsi šeimą, namus ir klausimus, kurių nebesinori atidėti.
1: Jaučiai gera diena peržiūrėti resursus, tiek finansinius, tiek vidinius. Jei kas nors bando jūs skubinti, drąsiai laikykite savo planų ir tempo.
0: Dvyniai stiprės poreikis jausti saugiau ir aiškiau suprasti savo materialinę padėtį. Emocijos bus jautresnės, jei pasijuste nepakankamai vertinti arba abejojate savo pasirinkimais.
1: Vėžiai dėmesį patrauks būties arba asmeninės erdvės reikalai. Jei darbė jaustis šioks toks chaoso fonas, geriausias variantas ir vaistas susikurti aiškią tvarką ant stalo ir užrašinėje.
0: Liūtai, sprendžiant finansinius klausimus, verta atkreipti dėmesį į nepastebimas išlaidas ir pasikartojančius mokėjimus. Santykių srityje nevertėtų tikėtis, kad kitas žmogus pats supras jūsų nuotaiką be jokio paaiškinimo.
1: Mergelėms ir antradienio diena be jokių mistinių dramų. Geriausiai seksis praktiškai konkretus darbai, kur nereikia spėlioti, o pakanka tiesiog ramiai padaryti tai, kas suplanuota.
0: Svarstyklių santykių srityje svarbu neperkelti profesinės įtampos į asmeninę erdvę. Tai viena palankesnių dienų žengti apgalvotą karjeros žingsnį.
1: Skorpionai gali tik laviruoti tarp dviejų skirtingų nuomonių ar pasirinkimų, užuot ilgai svarščius, pasikliaukite sveiku pragmatizmu, kuris variantas reikalauja mažiau bereikalingų kompromisų, tas jums ir bus teisingas.
0: Šaulių mintis suksis apie bendrus pinigus, pasitikėjimą, įsipareigojimus ar sudėtingesnį šeimos klausimą. Teks grįžti prie sutarties, skolos, bendro pirkinio ar finansinio susitarimo.
1: O čia ragiam norėsis platesnio akiračio ir bent jau pakeisti pabaudusią rutiną. Jei galite, negalite ištrūkti toliau, atnaujinkite bent kasdienį maršrutą ar dienos eigą.
0: Vandeniai gali jausti daugiau įtampos dėl kasdienių pareigų ir nebaigtų darbų, mąstymas taps kritiškesnis, todėl greičiau pastebėsite trūkumus ne tai, kas jau padaryta gerai. Gali tekti keisti grafiką, taisyti klaidą ar spręsti neplanuotą praktinę klausimą.
1: Na ir žuvį susidėliokite aiškius prioritetus nuo pat ryto, pirmiausia atlikite sunkiausią darbą, o smulkmenas palikite antrai dienos pusėj, kai bus galima šiek tiek atsikvėpti.

0: Jeigu jau apie važiavimą dainuoja, tai padainuokime ir mes, ar ne? Rugsėjo 14-19 Toyota atstovybėje Klaipėdoje vyks didžioji Toyota elektrinių automobilių bandomųjų važiavimų savaitė.
1: Pasinaudokite specialiais pasiūlymais 10 tūkstančių nemokamų kilometrų ir nemažesnė kaip 9 tūkstančių eurų subsidiją pirkimo. Išbandykite visus naujus Toyota visiškai elektrinius modelius. Rugsėjo 19 būtinai atsiveskite visą šeimą, nes bandomųjų važiavimų savaitė baigsis įspūdžių pilna šeimos diena.
0: Registracija į bandomuosius važiavimus ir renginio aprašymas solorina.lt. Jau rugsėjo 14-19 dienomis.
2: Reklama.

0: dabar. Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
4: Leiskis nustebinamas.
5: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
4: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
5: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
4: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
5: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
4: Leiskis nustebinamas.

0: Taip, dabar mūsų daugiau ir mes norime išgirsti, kur mes esam, kur jūs esate.
1: Jūs mus girdite.
0: Taip, kur skamba Lalūna. Puikiai žinote, ar ne, kad... Turime naują dažnį Šilutėje, kai jau važiuosite į tą kraštą, tikrai galite 88 ir 90 klausyti. Mūsų, be jokių čirškalų, burzgalų, ar ne? Kaip kažkas net buvo parašęs, taip gražiai sako, lyg vyniotų kas saldainio popierėlį. Ar ne? Tai dabar laukiame skambučių tų, kurie mūsų klauso kažkur.
1: Įdomu kur, sveiki.
2: Labas diena.
0: Labas rytas, kas paskambino?
2: Aivaras.
0: Kur skamba Lalūna?
2: Lalūna skamba Šilutės rajone, Usienų kaime.
0: Usienų kaime. Mes čia dabar
1: ir to dažniu, ar ne, naujų?
0: Naujų dažniu.
2: Taip,
0: labai
2: taip,
0: gerai. Ar džiaugiatės, kad durim naują dažnį ir galite girdėti mus puikiai?
2: Aš žinoma, nes jau jūs girdėdau iki Šilutės, dabar girdžiu iki Usienų.
0: Labai gerai, labai gražus pavadinimas Usienai.
2: Kiekvieną rytą važiuoju su jumis į darbą.
0: Labai gerai, mes irgi žinokit. Sėdim pas jūsų automobilyje kiekvieną rytą. Labai smagu, mes jūs Aivarai registruojame šiame žaidime. Ir jau penktadienį vienam iš mūsų klausytojų mes dovanosime firminius Lalūnos marškinėlius. Vakar Kvėdarna, šiandien Usienai.
3: Lalūna Klaipėdoje 94 ir 90.
4: Lalūna Šilutėje 80.

Lenkijoje vakar surengtas robotų protestas prieš sparčią dirbtinio intelekto plėtrą. Varšuvos gatvėse skambėjo šūkiai – ginkite darbo vietas ir laikas taisyklėms. Protesto organizatorių teigimu, jeigu situacija dėl dirbtinio intelekto nesureaguosime dabar, greitai galime turėti problemų. Aplinkos apsaugos departamentas skelbia, kad rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja, kuri keičia įprastą gyvūnų elgesį. Jie tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, gali kirsti kelius ar netikėtai išbėgti į važiuojamąją dalį. Vairuotojams rekomenduojama sumažinti greitį ir būti ypač atidiems, važiuojant miškingomis vietovėmis, bei kelio ruožais pažymėtais įspėjamaisiais ženklais apie laukinius gyvūnus, ypač tamsiuoju paros metu ir paryčiais. Stambule vykstančiame Challenger serijos dvejetų teniso turnyre pergalę iškovojo Edas Butvilas ir Francesco Maestrelli. Lietuvos ir Italijos tenisininkų duetas 7-5-6-7-10-8 įveikė Atakana Karahana ir Togana Tokace. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vėjas pietų 3-12 ir iki 21 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 13. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7:32.

0: Reklama.
1: Volare.
2: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvejų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.
3: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojų ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės

0: iki uodegytės.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Atiduokim visą duoklę Saulei.
2: Duoklę Saulei.
1: Šiandien gražiausiai kylančiai, leidžiančiai mus pasitikti gražią, nuostabią dieną, įkvepiančią, ar ne?
2: Reikia kiekvieną dieną džiaugtis, kiekviena diena puikiai.
1: Kitokį grožį galėjom pamatyti. Taip. Ir Jurijus sako, Saulė pakyla.

Taip, laikas nebegrįžta, teisingai apdainuojama, ar ne? Ir čia jaunoji atlikėja, Jūna, kartu su Leonu Somovu, kviečia pasitikti Saulę.

0: Tai kur ta saulė apdainuota jums patinka labiau?
1: Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kas paskambino?
2: Agnė.
1: Agnė, kuri daina jums labiau patinka šitą?
2: Pirma.
0: Gerai, fiksuojam tašką, ačiū jums už balsą, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuri jums saulė labiau?
3: Leono,
0: gerai.
1: Vienas.
0: Beje, savaitgalį skambinau seneliui Leonui. Buvau užregistruota. 89 gimtadienis buvo.
1: O, prašau.
0: Sveiki, gyvi.
4: Labą rytą.
0: O jums saulė pirmoji ir antroji?
4: Sveikinimai iš sausus gręžo antradienio rytą.
1: Sveikinimai.
4: Saulėta ir už pirmą dainą.
1: Už pirmą.
0: 2-1.
1: Jurijus laimi kol kas, 2-1. Sveiki.
0: Labą rytą.
5: Labas rytas.
0: Bandome šitą saulę išsiaiškinti, kuris kaišiau šviečia, pirmoji ar antroji dainoj?
5: Namuose pro langą labai šviečia, bet tegul būna antra.
0: Lygu.
1: Tudu.
0: Ačiū jums už balsą. Tai ir skamina, kaip mes mėgstam sakyti, teisėjas.
1: Taip.
0: Labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Jūs suprantat, kad jūs sprendžiat, ką grosim?
6: Antra.
0: Gerai.
1: Antra.
0: Antra, tai antra. Leona Samovas kartu su Jūna. Pasitiksim saulę. Štai taip. Kai atrodo beveik pralaimi, o imi ir imi viršų.
7: Dainų dvikova. Dainų dvikova.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13. Atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
4: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra, Šilutės plente 87.

0: Turime dovanų vieno mėnesio abonementą lankyti karate Kyokushin klubą Shodan treniruotės jūsų pasirinktoje vietoje. Tad laukiame skambučių tėvelių, vaikų, kurie dar nėra Shodan mokykloje, ar ne, šiame klube. Turbūt galima vadinti mokykla, ar ne?
1: Ten gyvenimo mokykla.
0: Taip. Ir norite išbandyti, matote, kaip vyksta įvairiausios varžybos, konkursai, kiek yra laimima, ar ne?
1: Ypatingai Klaipėdoje ir ypatingai...
0: Ir ne tik Klaipėdoje. Lietuvoje čia buvo ir Baltijos taurė.
1: Taip.
0: Oho, kokie yra pasiekimai. Naujas sezonas, naujas tikslas, gal pirmasis diržas, gal daugiau drąsos, pasitikėjimo ir jėgos. Karate ne tik smūgiai, tai disciplina, atkaklumas ir charakteris. Shodan tai stiprybės, ryšto ir bendrystės namai, kur auginamos ne tik sportinės pergalės, bet ir stiprios asmenybės. Taigi, vieno mėnesio abonementas atiteks vaikui.
1: Kuris nori pradėti sportuoti. Mm-hmm. Karate, pavyzdžiui, lankyti.
0: O gal mes ne tik sakykime, kad vaikui, ar ne?
1: Žinoma, kad tai būtinai.
0: Dabar tai pasakiau ir pagalvojau, ar ne? Sveiki.
2: Sveiki.
0: Labą rytą, kuo jūs būsit vardu?
2: Aušra.
0: Aušra, norit pasistengti dėl savo atžalos?
1: Pagal dėl savęs?
0: Ar dėl savęs?
2: Dėl vaikų.
0: Gerai. Kaip vadinamas karate mokytojas? Ar tai yra sensei, samurajus ar ninja?
2: Samurajus,
0: sakote, Aušra, jūs pasirenkat neteisingai.
1: Aš negaliu patikėt. Taip, žinai,
0: liko dar du variantai. Žytautai, laukiame kito pašnekovo skambučio.
1: Galvoju, kad šiais laikais apie karate nebėra
0: Sveiki.
1: Filmų.
2: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
2: Dalia.
0: Dalia, dėl jo ko jūs norėtumėt pasistengti Shodan klubo? Hmm?
2: Labai norėčiau dėl savo sūnaus Martyno. Jis tiek nori išbandyti karate, tai labai būtų ideali dovana.
0: Ideali dovana, tai pasakykit idealų atsakymą.
2: Nu tai sensėjus gal.
0: Be abejo, taip ir jūs esat visiškai teisi. Sveikiname jūs, jums atitenka mėnesio dovana lankytis Shodan klube ir perduokit linkėjimus Martynui, gerai?
2: Ačiū.
0: Super, labai džiaugiuosi. O karate Kyokushin mokykla Shodan tai viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje.
1: Karate tai ne tik sportas, treniruotėse vaikai ugdo discipliną, koordinaciją, atkaklumą, mokosi pagarbos ir supranta, kad rezultatai ateina per nuoseklų darbą. Karate padeda vaikui išmokti siekti užsibrėžtų tikslų, drąsiau įveikti iššūkius, būti fiziškai aktyviam, augti ne tik kaip sportininkui, bet ir kaip asmenybei.
0: Sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurie turi daugiau nei 10 metų pedagoginės veiklos patirties. Shodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje bei Telšiuose. Čia galima sakyti, kad visur kur skamba lalūna. Tad nesvarbu, kuriame miesto rajone gyvenate, tikrai lengva atrasti savo patogią treniruočių vietą. Daugiau shodan.lt.
3: Reklama.

0: Kyjivą vėl drebina Rusijos smūgiai. Latvija žada stabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Eteryje 8 valandos žinios. Paliaubos pasibaigė ugnimi. Po 3 dienų pertraukos ankstyvą rytą Kyjivą vėl drebino Rusijos smūgiai. Žuvo 2 žmonės, dar 7 sužeisti. Zelenskis pareiškė, kad gavo Jungtinių valstijų pasiuntinių žinutę, jog Rusija neva yra pasirengusi deryboms. Ukrainos prezidento teigimu, Amerika siekia deeskaluoti konfliktą prieš artėjančią ilgą žiemą. Latvija pareiškė, kad planuoja įvesti 300% tarifą grūdų kroviniams iš Rusijos ir Baltarusijos bei jų apdorojimui. Norima sukurti ir mechanizmus, kurie leistų identifikuoti galbūt pavogtus ukrainietiškus grūdus ir taikyti sankcijas jų eksportui. Be to, Latvija nuo kitų metų žada sustabdyti tarptautinį keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas, taip pat būtų draudžiamas tranzitas per Latvijos teritoriją į šias šalis. Iš pareigų atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Tokį sprendimą jis priėmė sulaukęs kaltinimų korupciją, dėl kurių pareigūnai savaitgalį atliko kratas jo biure. Ukraina užpernai kariniuose pirkimuose neteko maždaug 1 milijardo eurų. Tai rodo vyriausybės auditas, su kuriuo susipažino leidinys The New York Times. Nustatyta, kad 7 iš 10 didžiausių šalies karinių rangovų gavo naujų užsakymų, nepaisant ankstesnių įsipareigojimų nevykdymo, reikimų licencijų neturėjimo ir tyrimų dėl sukčiavimo ar korupcijos. Auditoriai taip pat nustatė atvejų, kai Ukraina už ginklus sumokėjo gerokai daugiau nei siūlė kiti konkurso dalyviai. Rusija nurodė uždaryti Vokietijos konsulatą Sankt Peterburge. Diplomatams liepta per 10 dienų palikti šalį. Taip Maskva atsako į Vokietijos sprendimą uždaryti Rusijos konsulatą Bonoje. Po kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai pergalės rinkimuose, visoje šalyje vakar vyko tūkstantiniai protestai. Žmonės nešė plakatus su šūkiais "Fašizmas nėra alternatyva" ir "Sustabdykime nacius". Susisiekimo ministerijos planuojami pokyčiai dėl dviratininko lenkimo sulaukė skeptiško jų įvertinimo.
1: Susisiekimo ministras su dviratininkų bendruomenės bei policijos atstovais aptarė numatomus kelių eismo taisyklių pakeitimus. Bene labiausiai dviratininkus ir mikrojudumo priemonių vairuotojus papiktino planai atsisakyti privalomo 1 metro ir 1,5 metro atstumo juos lenkiant, tai paliekanti kaip rekomendacija. Tačiau susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad kol kas nepavyko rasti visus tenkinančio sprendimo, o į dviratininkų prašymą leisti lenkiant juos kirsti ištisinę liniją nebus atsižvelgta.
2: Ten, kur nėra galimybės išlaikyti 1,5 metro ar 1 metro ir yra ištisinė juosta, tai mes ten ieškom sprendinio, kad automobilis lenkia dviratininkų artimų greičiu. Gali būti ne metro atstumas, o 75 centimetrų ar ten ne 1,5 metro, 1,20 metro. Pagrindinis principas, kad išimčių daryti nereikia kertant ištisinę liniją, nes turim augantį priešpriešinių susidūrimų skaičių. Ir 3 kartus išaugęs, tai dar sudarytų kokių išimčių kelių eismo taisyklėse, tai neprisidės prie bendro saugumo.
1: Tuo metu dviratininkų bendruomenės atstovas Julius Bartaševičius teigia, kad priėmus šį ministerijos siūlymą kontroliuoti automobilių vairuotojus bus neįmanoma.
3: Dabar tas reikalavimas lenkti per 1 metrą ar 1,5 metro, tai dviratininkas gali pateikti tam tikrą vaizdo medžiagą ir tai bus kaip įrodymas, kad iš tiesų vairuotojas lenkia per arti. Jeigu tas bus pakeista, kad reikia važiuoti artimų dviratininkui greičiu ir leidžiama prasisprausti, tai dviratininkas pateikti tokios medžiagos aš abejoju ar galės, nes vaizdo registratorius greičio nematuoja. Taip aš skeptiškai žiūrėčiau į tokį pasiūlymą. Galbūt ištisinė linija turėtų būti traktuojama kiek kitaip. Taip, kai yra kalbama apie dviratininkų lenkimą.
1: Teigiama, kad diskusijos dėl numatomų kelių eismo taisyklių pakeitimų dar bus tęsiamos. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų 3-12 ir iki 22 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +13. 8 valandos ir 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Atsiverčiu Klaipėdos dienraštį ir matau, jog jau šį mėnesį prasidės oficiali savivaldybės tarybų ir merų rinkimų kampanija, kurioje tikėtina šį kart bus maksimaliai išnaudojamas dirbtinis intelektas, siekiant palenkti į savo pusę tradiciškai pasyvius Uostamiesčio rinkėjus. Jie turi jau susiklosčiusi požiūrį į vietos rinkimus ir juose dalyvaujančias politinės jėgas. Sako, klaipėdiečiai yra pasyvūs.
2: Ane?
1: Tyrėjai konstatuoja, kad Klaipėdos mieste visus nepriklausomybės metus yra labai mažas rinkėjų aktyvumas. Pažiūrėsim, kaip bus dabar.
2: Pažiūrėsim, kasgi bus, kaipgi bus ir kodėlgi bus. Tai čia. Išrinkimieji Klaipėdos Neptūnas ir gali praėjusį savaitgalį vyko į Saldus Latviją, kur palaikė neptūniečius draugiškose rungtynėse su Europos taurės turnyro dalyve Rygos Zeli komanda. Latvija iškovojo pergalę, deja, gaila.
1: Vakar jau pasakojo, man atrodo, mūsų žiniuose.
2: Taip, pasakojo.
1: Dar kažką nori pasakyti?
2: Žinoma, kaip, taip.
1: Ar dar kažką?
2: Taip, dar kažką.
1: Nu, tai sakyk dar kažką.
2: Žodžiu, dabar bus rugsėjo 12-13 dienomis Klaipėdoje Švyturio arenoje dalyvaus atvinėje Vlado Garaso turėje, kaip visada.
1: Taip.
2: O paskui jau, žinai, jau čia bus reikalų. Ir Lietuvos krepšinio lygoje pradės kovas rugsėjo 29 dieną su Kauno Žalgiriu. Taip pat namuose 29 Europos taurėje priims Trento Dolomiti energiją. Kaip aš džiaugiuosi, kaip aš laukiu. Man ruduo nepatinka, bet kad krepšinio sezonai prasideda, man labai patinka. Labai džiaugiuosi, nes ilgai yra laukta, netrukus Vakarų Bangos ir gali planuoja išvykas ir į artėjančio sezono rungtynes. Ne tik po Lietuvą, bet ir po įvairius Europos miestus. Atneš išvykų į Europą, žodžiu, laukiamas palaikymas, dažnai keliaus traukiniais, į kurios miestus autobusais, keltais ir galima, sako, netgi pamatyti nemažai turistinių ir lankomų vietų keliaujant kartu su komanda. Ir, žodžiu, kainos tokies būna apie 130 eurų, apie pusės, pavyzdžiui, Berlynas spalio 6-8 dienomis atskleidžia, kiek kainuoja tai tos visos išvykos. Žodžiu, bilietai nuo apie 20 eurų. Tai va, tai Vakarų Banga ir Neptūnas linkėjimai. Linkiu gero ateinančio LKL ir Europos taurės sezono.
1: Ketvirtadienį Klaipėdos dramos teatre vyks 91 sezono pristatymas. Jo metu bus kalbama ne tik apie šį mėnesį vyksančią premjerą, bet ir kitus artėjančius pasirodymus bei staigmenas. Į šį susitikimą su aktoriais kviečiami ir klaipėdiečiai. Toliau, Danės kvėrė paspirtukams stop ženklas, taip, netrukus keisis eismo tvarka elektriniais paspirtukais ir kitomis panašiomis elektrinėmis mikrojudumo priemonėmis čia važiuoti bus draudžiama. Savivaldybės sprendimą priėmė atkreipusi dėmesį į gyventojų susirūpinimą dėl pėsčiųjų saugumo, kol kas nežinia, ar tokie patribojimai atsiras ir kitose miesto viešosiose erdvėse. Ten tikrai buvo išklausyti gyventojai, žinai, ten, kai jie atvažiuoja. Aš tai galėtų filmuot pasaką 12 brolių juodvarniais lakstančių. Jie yra visi juodi, šalmai visų juodi, kuprinės, kaukės ir aptemsta. Natūraliai aptemsta, žinai, kai susibūrė.
2: Bet dabar pastebėjai, kad jaunimėlis, dabar kalbant apie paauglius, ne? Jie visi apsmukė ir visi juodi.
1: Taip.
2: Visi iki vieno.
1: Bet žinai, jeigu draudžiam, sukurkim vietą, kur jie gali tai daryti.
2: Teisingai.
1: Negalima, nes taip pat, aš visiškai pritariu, aš lygiai taip pat, man ten akise aptemsta, ten reikia vaikus mažus gaudyti, visą kitą. Bet reikia erdvės, kur jie galėtų tai daryti, nes tai neišspręs, jie suras kitą vietą, žinai, kur siautyti. Beje, savaitgalį, aš tik kiekvieną dieną ten lankausi, tai savaitgalį jų nebuvo.
2: Kaip čia buvo dabar?
1: Sekmadienį, jų nebuvo. Tai aš galvoju, ar labai ruošia pamtik, tikrai ruošiasi artėjančiai mokslo savaitė.
2: Taip. Pirmai ilgai.
1: Nėra čia ko varytam tų vaikų.
2: Žinoma, sėdienam ir mokės, matai sekmadienį nebuvo nieko.
1: Taip, bet tikrai reikia erdvės, kur jie gali draskytis, ardytis, kaip čia sakyt.
2: Išlieti tą jaunatvišką energiją.
1: Taip.
2: Gaivalą tą.
1: Taip. Saugiai tai darydami.
2: Bet kokiu atveju reikia.
1: Bet visadagi smagiau, kur uždrausta.
2: Uždraustas vaisius atlakas saldės.
1: Visada saldės. Bet džiaugiuosi už tokį sprendimą, nes buvo labai jau sudėtinga.
2: Bet ta Jūratė sako, kad buvo, vadinasi buvo.
1: Nu tikrai, Vytukai, tu nemetė.
2: Aš žinau, tu man pasakoji.
1: Aš net video turiu ne vieną. Esu pakalbinus ne vieną jaunuolį. Draugiškai. draugiškai, draugiškai. Nepiktai, baigta. Jau, alio.
2: Alio.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje sparkapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta, Chris Norman su grupe.

0: Ая моя!
1: Ая моя!
0: Ая моя!
1: Ая моя!
0: Gal jūsų vaikas būsima ledo ritulio žvaigždė?
1: Koks Dainius Zubrus 2.
0: Taip, Kasparaitis.
1: 3.
0: Taip.
1: Pavyzdžiui.
0: Pamiršau Kasparaičio vardą. Darius gal?
1: Darius.
0: Darius. Kokį dar?
1: Zubrus Dainius.
0: Dainius. Taip. Niekada nežinai?
1: Double D.
0: Niekada nežinai, kas šeimoje auga. Taip, berniukai ir mergaitės. Nuo 4 metų yra kviečiami išbandyti ledo ritulį klube Klaipėda. Ledo ritulys ne tik smagus, bet ir sveikatai naudingas sportas.
1: Aktyvus judėjimas stiprina vaikų kūną, gerina fizinę ištvermę, laimina koordinaciją, pusiausvyrą reakciją ir orientacijas erdvėje. O treniruotės kartu ugdo pasitikėjimą savimi, discipliną ir gebėjimą dirbti komandoje. O... Pradėti labai paprasta.
0: Labai paprasta. Taip, naujiems vaikams beje yra suteikiama visa reikalinga sportinė apranga ir įranga. Treniruotės vyksta Akropolio ledo arenoje, tad nelaukite, kol vaikas pasakys noriu. Parodykit jam dabar, kiek daug galima patirti ant ledo. O daugiau informacijos ir registruotis į treniruotės galite hashtag klaipeda.lt, ar ne?
1: Akcentuojame būtent hashtag klaipeda.lt. Keliaukite ir registruokitės.
0: Ar tai mano klubas Klaipėda?
1: Taip, Klaipėda.
2: Reklama.

FNTT šį rytą atlieka kratas pas 5 Nemuno aušros valdybos narius. Portalas 15 min skelbė, jog teisėsaugos akiratyje atsidūrė Robertas Puchovičius, Kęstutis Bilius, Daiva Žebelienė. Nurodoma, kad kitais ministerimas yra susijęs su

Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šaliai destabilizuoti. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų 3-12 ir iki 22 laipsnių šilumos. 8:00 ir 31 min.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė Alesen Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į Alesen šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekėms iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplink

pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt

0: Mes jau esame pasiruošę skrydžiui su Vytuku. Aš džiaugiu, žinok, Vytukai, kad tu turi lagaminą, į kurį dar tilpa ir mano daiktų.
1: Žinoma,
0: Aš
1: visada tam pasiruošęs.
0: Visada. Fumuolis tu mano.
1: Man
0: tu
1: vienas
0: tikras karalius.
1: Porą,
0: trusikų norėjai pasakyti.
1: Porą trusikų, keletą marškinėlių ir kojinės.
0: Turim dovanų. Kelios. Ir oho, kokių dovanų. Tai yra 50 eurų vertės viešbučio Airin dovanų kuponas apgyvendinimo paslaugoms. Ir dar, žinokit, jau finalo metu.
1: O jėzau.
0: Jūs gal jums taip dvigubai pasiseks, kad gaunat ir 50 eurų. Ir dar gaunat nakvynę dviem su pusryčiais viešbutį Airin.
1: Trečio valandą keliatės ir rodot pusryčius.
0: Kodėl mes apie šį viešbutį kalbam? Todėl, kad nereikia naktinėt.
1: Ne.
0: Reikia nuvykti iš vakaro į Vilnių, kai jau esam pasiruošę skrydžiui, ar ne? Ir iš tiesų norime jūs pakalbinti, jeigu jau planuojat kokį skrydį iš Vilniaus oro uosto, tai atsinaujinęs. Jau iš savo patirties, sako, aš buvau šiame viešbutyje ir aš buvau, žinai, kokio dydžio apartamentus turėjau, Vytukai. Žinai, kiek buvo lovų? Viena, dvi, viena, dvi, trys, keturios. Keturios lovos, kas kur nori ten, žinai, ten buvo net tokia pertvara, nu, fantastiškas kambarys.
1: Nu, supratau, labai gerai.
0: Gal verslo klasės, gal verslo plus klasės, aš negaliu atsakyti dabar, žinai, kokio prabangumo buvo.
1: Žiūrėkit, čia į konferenciją keliavai, žinai.
0: Nu, ašlė.
1: Jo, čia, businesswoman conferential.
0: Taip, man turi būti gerai. Ir štai mes finalai, kada finalai? Penktadienį jau bus vienas iš finalų, kitą savaitę, tad kur skrenda? Bet norim jūsų paklausti, jau užsikalbėjom kiek. Sveiki, gyvi.
1: Jau, nebėr, kada čia.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Gintarė.
0: Gintarė, kur planuojat kelionę?
2: Į Marokas.
0: Rimtai, kada jau čia ruošiatės?
2: Rugsėjo 29.
0: Fantastika, tai jums šita dovana kaip tik būtų, ar ne?
2: Taip.
0: Kada skrydis, beje, kelintą valandą?
2: Dieną. Po 11.20, jeigu
0: neklystu. Oi, tai kaip tik atvažiuojat iš vakaro, ar ne, atsibundat normaliai, nesu aušra ir keliaujat į savo Maroką, ar ne? Bet dabar jūs turite pasakyti mums iš užuominų suprasti, kur mudu su Vytu susirošėm. Šiuo metu vyksta registracija jau į skrydį iš Vilniaus oro uosto. Ir pirmoji užuomino tokia, jog šiame mieste vasarą galima patirti naktis, kai saulė atrodo visai nenori skubėti miegot.
2: Šalis turėtų būti.
0: Į sostinę skrendam. Tiesiogiai iš Vilniaus.
1: Naktis diena labai ilga.
0: Taip.
1: Visą parą reikia
0: netemsta
1: sakyti.
0: Kažkada.
1: Netemsta. Būna laikas.
2: O čia Europos sąjunga.
1: Europos.
0: Taip.
1: Ne sąjunga. Nežinau, ar sąjunga.
0: Negalim dėl to pas...
1: Ne. Bet Europa.
2: Gal kokiais. Ai, ne Europos sąjunga?
0: Manom, kad ne. Tuoj Vytukas paguglins.
1: Manau, kad ne. Bet Europoje šalis.
0: Europoje. Sakykime Europoje.
2: Suomija.
1: Taip,
0: tai yra Helsinkis, į kurį mes skrendam. Ir dar turėjom užuomino, jog miestas pastatytas prie Baltijos jūros, ar ne? O į gyventojus, sako, gali darbą keliauti net keltų.
1: Atsiprašau, yra Suomija Europos
0: sąjungoje. Yra Suomija Europos sąjungoje, taip.
1: Atleiskite pamatyti. Nuo 95 metų.
0: Nieko, čia žinot, kai keliauji, viskas susimaišo galvoj ir taip jau nutinka. Bet tiesiogiai galima nuskristi iš Vilniaus. Ir štai kaip smagu yra paplanuoti, ar ne? Kai galit ramiai savo atvykti, permėgat, papusryčiaujat, o tie pusryčiai, žinokit, jau nuo 3 valandos ryto. Nemokama ir lagamino saugykla, bei visą parą dirbanti sporto salė. O taip pat Airin čia prasideda jūsų kelionė, o daugiau informacijos jūs galite rasti airin.lt, air, in su dviem n gale.
1: Puiki oras ir viešbutis.
0: Ir dar puiki pasiūlymas yra, žinokit, visiems tiem, kurie keliaujate iki šių metų pabaigos, rezervuojant kambarį per jų svetainę, jūs gaunate 15% nuolaidą. Tai reikia įvesti žodelį LALUNA.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų, tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapusį renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Labai džiaugiamės, kad galėsime prisidėti prie labai gražaus reginio. Tikimės, kad jūs nustebinsime. Tikimės, kad jūs nustebins Klaipėdos koncertų salę, nes jiegi skelbia naujo sezono pristatymo renginį ir kuriame būsime ir mes. Kviečiam labai labai susiplanuoti sekmadienį ir kartu su šeima atvykti į nuostabų renginį jau šią savaitę, ar ne? Sekmadienį lauksime jūsų ten, kur... Pasimato visi. Ten tai yra ta vieta, kur dažniausiai vyksta visi pasimatymai, ar ne? Turime ir dovanų Klaipėdos koncertų salės firminę kuprinę, tad mylėjai.
1: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.
0: Ar nustepsit?
2: Pamatysim,
0: mes
2: pagyvensim,
0: tikimės, kad tai nutiks. Taip. O dabar, ką reikės padaryti, tai, mylėjai, atspėti, koks muzikos instrumentas skamba Lalūnos eteryje. Ir dovana Klaipėdos koncertų salės firminė kuprinė atiteks jum, jeigu sugebėsit pasakyti, kasgi tai yra.
2: Ir pažiūrėkim.
0: Jau rugsėjo 13-ąją Klaipėdos koncertų salė iš tiesų pasitiks jūs prie paminklo arka Danės pakrantėje, paliks jie savo įprastas erdves, kad pasimatytų su jumis Klaipėdos miesto centre ir pakviestų ten, kur gyvena muzika. Gerai, klausom.
2: Klausom.
0: Kas groja? Vytukas irgi nežino.
2: Nežinau.
0: Gerai, aš ištraukiu.
2: A, nežinau. Parškuolė. Parškuolė, parškuolė.
0: Ne, Vytukai.
2: Čia visiška parškuolė.
0: Ne, ne, ne.
2: Prerijose.
0: Labai gražus žodis. Toks... Labai mielai įtarti šio muziko.
2: Toks, sakyčiau, itališkas kažkoks labiau toks. Gal.
0: Toks netgi vardas gal galėtų būti.
2: Jo.
0: Ar ne?
2: Miesto pavadinimas galėtų,
0: galėtų
2: būti.
0: Galėtų, drąsiai galėtų būti.
2: Panašus miestas.
0: Ar žinot, koks muzikos panašus instrumentas skambėjo? Jeigu taip, skambinkite ir pasakykite, ir dovana atitenka jum. Labą rytą.
3: Sveiki. Labą rytą.
0: Kuo jis vardu?
3: Tadas, tas pats. Tads.
2: O, Tads, tai vakarys Tads.
0: Iš Panevėžio. Gerai.
2: Tai sakykite.
0: Kas čia grojo?
3: Gal marakasas?
0: O, koks įdomus pavadinimas, bet... Ne, ne, gerai, laukiam kitų variantų, sveiki gyvi.
4: Labas rytas.
0: Labą rytą, ko jūs vardu?
4: Valdas.
2: Nu, bet Valdai, pažiūrėk,
0: nustebinkit mus.
2: Paraškutis.
4: Sakyčiau, metalofonas.
0: Metalofonas, oi ne, metalofonas visai kitaip skamba, aš dar leisiu jums paklausyti.
2: Žiūrėkit, yra miestas Turinas.
0: Kaip paukštis net atrodo tarška, žinai, kokiame medyje įsilipęs.
2: Italijos miestas Turinas.
0: Mhm.
2: Yra.
0: Labai gražiai susiderina.
2: Taip,
0: ne?
2: Suderintų su to labai gerai.
0: Saskambis yra.
2: Saskambis labai yra.
0: Labą rytą.
5: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
5: Rita.
0: Rita, kas gi groja čia?
5: Nu, galbūt tamburinas.
2: Tamburinas.
0: Tamburinas ir mes jūs sveikiname. Ir jum atitenka šiandien dovana Klaipėdos koncertų salės firminė kuprinė. Ir tikimės pasimatyti su jumis jau šį sekmadienį, taip?
5: Taip.
0: Labai gerai. Paplanuokit. Paplanuokite visi iš tiesų, nes skambės ir Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras, Klaipėdos Brass kvintetas, mažųjų lauks legendinis Karsonas, gal ir Ogienės turės, arba gal jūs atsineškite.
2: Arba tortų. Karsoną
0: arba tortų. Ar tik nėra mažylio gimtadienis rugsėjo mėnesį? Pasidomėk, Vytu, man dabar tokia mintis kilo, žinai, kad mažylio gimtadienis, tai visko gali būti, žinai. Taigi, rugsėjo 13-ąją, nuo 12 valandos, prie paminklo Vieningai Lietuvai arka, Klaipėdos koncertų salė, tikisi jus nustebinti.
1: Reklama.

0: Vyriausybė lankosi Uostamiestyje. 5 aušriečių namuose FNTT kratos. Eteryje 9 valandos žinios. FNTT šį rytą atliko kratas pas 5 Nemuno aušros valdybos narius. Portalas 15 min skelbia, jog teisėsaugos akiratyje atsidūrė Robertas Puchovičius, Kestutis Bilius, Daimo Žebelienė, Lina Šukytė Korsakė ir Tadas Sadauskis. Nurodoma, kad kratos atliktos atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl automobilių nuomos aplinkybių. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė vyksta į pirmąjį išvažiuojamąjį darbo vizitą regionuose. 2 dienas bus lankomasi Uostamiestyje. Čia išvyka siekiama iš arti susipažinti su pajūrio regiono aktualijomis, bei išgirsti savivaldos, verslo bei akademinės bendruomenės atstovus. Vyriausybės nariai apžiūrės Klaipėdos uosto ir suskystintų gamtinių dujų terminalo infrastruktūrą. Susipažins su artimiausiais plėtros planais. Buvusiai vyriausybė siekė susitarimo su Lenkija, kad sausumos elektros jungtis Harmony Link būtų nutiesta iki 29-ųjų pabaigos. Dabartinės energetikos ministras Lukas Savickas teigia, jog dabar šią liniją siekiama užbaigti iki 2031-ųjų. Jos vertė daugiau nei 900 milijonų eurų. Prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektros šį rytą vis dar neturi maždaug 1000 ESO klientų, dauguma Utenos regione. Praėjusią parą pasienyje su Baltarusija apgręžta 11 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso jau neįleista daugiau nei 1400 tokių asmenų. Pigiausio maisto produktų vidutinis krepšelis šalies parduotuvėse rūpjūčio mėnesį buvo 1,5% pigesnis nei Liepą. Apie tai skelbia portalas pricer.lt. Palyginti su prieškariniu 2021 rūpjūčio mėnesiu, krepšelis dabar 29% brangesnis. Klaipėdoje bedarbystė per pastarąjį mėnesį nepakito, o per užimtumo tarnybą į švietimo įstaigas buvo įdarbinta beveik 300 žmonių. Visgi pasak šios tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorės Jurgitos Petraitinės, praėjus savaitei nuo mokslo metų pradžios, darbo šioje srityje dar tebeieškojo apie 30 specialistų.
1: Eksperto komentaras.
2: Rugsėjo 1-ąją iš darbo ieškančių gretų į švietimo įstaigas grįžo beveik 280 įvairių specialistų tiek rajone, tiek mieste. Per 100 grįžo ir įsidarbino mokytojų padėjėjais. Ir antra didelė grupė – mokytojai pradinio ugdymo istorijos, matematikos, fizikos, biologijos, lietuvių kalbos, vokiečių. Rugsėjo 7-ąją dieną Klaipėdos mieste įvairių švietimo sektoriaus darbuotojų dar 26 ieškojo miesto ugdymo įstaigos ir 6 specialistų trūko rajone. Daugiausia vis dėlto ieškoma mokytojų padėjėjų 4 laisvos darbo vietos, įvairių neformaliojo švietimo darbuotojų, meninio ugdymo, muzikos mokytojų, neformaliojo užsienio kalbų mokytojų, sporto trenerių, tačiau ieškoma ir dalykų mokytojų, dar ieškoma geografijos, istorijos, 3 matematikos mokytojų. Įdomu paminėti tai, kad per visą vasaros laikotarpį laisvų darbo vietų Klaipėdos mieste užregistruota daugiau nei darbo ieškančių asmenų. Kreipėsi 4684 klaipėdiečiai, tuo tarpu laisvų darbo vietų šio laikotarpiu užregistruota 5178. Per visą vasaros laikotarpį įsidarbino per 3000 žmonių, taigi rugsėjo pradžioje turėjome 600 laisvų darbo vietų, ieškoma įvairių pramonės darbuotojų, stalių, virėjų, suvirintojų, apdailos montuotojų, įvairių pagalbinių darbuotojų, pardavėjų, elektrikų ir darbuotojų statybos sektorėje.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų 3-12 ir iki 22 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir tuoj 5 minutės.

0: Oi, kaip gerai, mes čia sėdėm iš tikrųjų labai puikios nuotaikos, o nuotaikos puikios dėl to, kad vyksta koronacijos, čia pas mus įvairiausios.
1: Taip.
0: Prisimenam 1420 metus, kai turėjo būti karūnuotas Vytautas, man tai geriausias variantas yra, kodėl jis nesulaukė, žinai. Oficiali versija, kad nukrito nuo arklio ir, na, tiesiog pasakiau, kadangi jiems buvo 80 metų, tai žinai. O kita variantas, kad nuoboties. Tai tokia romantinė istorija, kad nuo arklio nukrito, šiaip gali būti, kad užpuliavo kažkas. Tai tiem laikam, žinai. Nei antibiotikų, nei ką. Nu tai va, tai žodžiu, mes dabar norim pažiūrėti, kągi mes galim minėti šiandien. Be Vytauto bandymą karūnuoti 1430 metais.
1: Dar viena neribota žvilgsnio diena.
0: Neribota žingsnio.
1: Žingsnio diena. Nežinau, kaip tu čia pats išverstum šitą dieną. Tarptautinė raštingumo diena.
0: Taip.
1: Nacionalinė aktorių diena. Neveltui Vytu, kai šiandien mus buvo apėmė. Aktorystės momentėlis. Taip. Sudegus. Taip.
0: Sudegus. Teatro skrusdėlių ant kelmo diena. Yra minima. Ir taip, kaip skaniai riešutų sviesto diena su datulėmis.
1: Datulių ir riešutų duonos diena.
0: Duonos, atsiprašau, jo. Atsiprašau, pardon, diena yra minima.
1: Atleidimo diena.
0: Atleiskite, jau čia, kad suklydau jau čia matai.
1: Žvaigždžių kelio diena.
0: O Star Trek'as, turbūt visi žinote tuos tokiam smailom ausim ir dėlavyje.
1: Klausyk, dar yra vienas dalykėlis telefono antradienį.
0: Pasiskambinam.
1: Tokio tikro seno telefono.
0: Mergelės Marijos diena.
1: Ragelį turi. Šiandien įvyko kažkas mergeliai Marijai?
0: Jinai šiaip mergelė Marija.
1: Ar tiesiog jos diena yra minima?
0: Jos diena.
1: Nėra ten, jau ten į dangų.
0: Ne, tiesiog jos diena. Kaip aš suprantu.
1: Gimimo diena.
0: Fizinės tera. Gimimo diena?
1: Taip, šilinės.
0: Taip,
1: nėra. Aš sakau, kad nėra paprasta diena.
0: Negali būti
1: paprasta. Šia proga nuo pirmojo rugsėjo sekmadienio bažnyčiose rengiami iškilmingi atlaidai. Ypatingi atlaidai rengiami Šiluvos bažnyčioje Raseinių rajone, kurioje kabo stebuklingų laikomas Marijos paveikslas. Pasakojama, kad Šiluvoje apie 1608-612 įvykęs Marijos apsireiškimas. Mergelė Marija pamatė kaimo piemenis beganydami bandą. Vietos dvarininkas Petras Getgaudas pastatė Šiluvos bažnyčią ir joje pakabino atvežtą iš Romos Marijos paveikslą.
0: Prašau.
1: O tu sakai paprasta diena.
0: Fizinės terapijos diena šiandien yra minima taip pat. Tai va.
1: Tai tiek tų progų.
0: Tiek tų progų.
1: Jeigu turit savo progą, gegužės 8.
0: Praneškit, jeigu pažįstate žmogų.
1: Tai rugsėjo 8.
0: Būtų gerai gegužės. Žinok, nesupykčiau gegužės 8.
1: Aš taip supratau, kad tu nepaprieštaravai.
0: Ne, nesupykčiau, bet jie rugsėjo 8.
1: Rugsėjo 8, jeigu švenčiat gimtadienį, parašykit arba paskambinkit laluna.lt žinutę į studiją, arba jau skambinkit įprastuoju būdu 390-800.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Ką tik, žinok, kaimynų grupelėje, žinai, kiek mes čia turim visi tokių grupelių, gavau, žinai, užklausą, nu, su visais kaimynais, ką darom. Nes ta žaidimo aikštelė tragiška, jau ten jinai jau nebesivadina tokia. Ir labai į temą šis mūsų pasakojimas, kad kiekvienas mes galime prisidėti prie to, kad gyventumėm gražesnėje aplinkoje. Klaipėdoje startuoja naujas dalyvaujamojo biudžeto etapas. Gyventojai kviečiami teikti idėjas, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką viešuosiuose miesto erdvėse. Teikti idėjas galite visą mėnesį iki spalio 7 dienos. Pasiūlymų laukiama elektroniniu būdu platformoje dalyvauk.klaipėda.lt. Ir biudžeto projektams įgyvendinti numatyta 200 tūkstančių eurų. Geriausias idėjas, kurias įgyvendins savivaldybė, balsuos išrinks gyventojai, būkit aktyvus ir dalyvaukit.
1: O šiuo metu jau įgyvendinta 14 dalyvaujamo biudžeto idėjų, tarp jų pavyzdžiui, vaikų žaidimų aikštelės Simonaitytės gatvėje, Tauralaukyje, Klaipėdos gatvėje, Žodininkų parke, žaidimų ir lauko muzikos instrumentų aikštelė Draugysės parke, vieša laisvalaikio erdvė dideliems ir mažiems Smeltės mikrorajone, Supynių alėja ties Naujakiemio gatvėje 6, pavyzdžiui, daugiafunkcinė ekstremalaus bėgimo treniruočių aikštelė Klaipėdoje prie vasaros estrados. Tai tiesiog sniegalaukis Tauralaukyje.
0: Taip, mobilus takai paplūdimyje, padedantis negalę turintiems gyventojams lengviau judėti pajūrio smėliu, toliukai prie Klaipėdos molo laivų ir saulėlydžio palydoms. Tad kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti gražesnę Klaipėdą, o priminsime, jog dalyvaujamasis biudžetas tai galimybė yra gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešąsias erdves, o vėliau jau viskas vyksta atranka, ar ne, balsavimas, ir tada jau galime džiaugtis. O projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi, ne jaunesni nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Tad jeigu jau pasiūlot idėją, susivienijat su savo bendruomenė, su kaimynais ir balsuojat, viskas tik nuo to priklauso, ar ne, tai jau vyksta atranka. Taip, taigi dalyvauk.klaipėda.lt.
2: Reklama.

Vakar Uostamiestyje Tilžės gatvėje susidūrė automobilis Audi ir mopedas. Pastarąjį vairavęs 17-metis perduotas medikams. Uostamiesčio policija sulaukė pareiškimo, jog dar savaitgalį Jono kalnelio teritorijoje nepažįstamas maždaug 40 metų vyras trenkė mergaitę ir pasišalino. Panašus incidentas vakar nutiko ir Bandužių gatvėje esančioje parduotuvėje. Čia vyras taip pat trenkė mergaitei. Visgi šiuo atveju pabėgti nepavyko. Pareigūnai dirbdami karštais pėdsakais nustatė galimai nusikalstamą veiką įvykdžiusi 61 vyriškį. Jam įteiktas šaukimas. Abiem atvejais policija pradėjo tyrimus. Į Kauno policiją kreipėsi vyras, pareiškė, kad iš jo įmonių sąskaitų apgaulės būdu pasisavinta daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Suomija skelbė, kad užbaigė 200 km ilgio tvoros statybą atskiruose ruožuose palei sieną su Rusija. Taip siekiama atgrasyti Maskvą.

0: Reklama.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai, sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Laimingos durys šiandien atsivers vienam iš mūsų klausytojų, o jau penktadienį galės ir trinkteltom durim, nes arba norės uždarytas duris, kad galėtų pažiūrėti pro išmanėje durų akutę, kuri bus su kamera, su
1: LCD
0: monitoriumi ir judesio jutikliu.
1: Tik tai eina kaimynas kažkoks, ir viską matot, viską žinot, ateina koks nors blogas žmogus, prie durų matot, filmuojat viską ir viską apsisaugot, puikiausias dalykas saugumui užtikrinti.
0: Tikrai tai pagrindiniai privalumai modernaus dizaino tinka visų tipų durims. Integruotas judesio jutiklis, įrašų saugojimas, palaiko iki 32 GB SD kortelę. Mėlėjai, skambinkite mum, jeigu norite šios dovanos, jau šį penktadienį vienam iš jūsų ir atitek šį dovaną.
1: Taip.
0: O durys yra labai svarbi namų interjero dalis, todėl verta rinktis kokybiškas ir prie jūsų namų stiliaus priderintas duris. Kviečiame apsilankyti salone durų alėją, Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje. Išties rasite platų vidaus lauko ir techninių durų pasirinkimą. Tad belieka jau išsirinkt, kokios durys turi atkeliauti jūsų namus. Durų alėja.com
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Rolandas.
1: Rolandai, bandom daryti duris. Ar atsidarys, ar ne, įdomu?
0: Tris duris yra prieš jūsų akis.
1: Pirmos, antros ar trečios duris?
2: Nu, jeigu antradienis, tai antros.
1: Nu, pažiūrim, ar čia logika buvo, ar ne.
0: Hei,
1: antradienis, antras duris, valio.
0: Pataikėt.
1: Nedičiukas, labai smagu.
0: Rolandai, registruojame jūs šiame žaidime.
1: Nepalikit rojelio.
0: Kam nėra buvę nueiti ne tą aukštą?
1: Oi.
2: Vaiku.
0: Oi, ir ne, ir aš prisimenu, beldžiausi aukštų žemiau, nes buvo pilnos rankos, tada skaminau, galvoju, kas ten caksi, žinai, ant plytelių, cik, cik, cik, cik, cik. Tai galvoju, kas čia per nesąjimą, kodėl man durų yra nedaroma.
1: Šuniukas. Kada,
0: taip, šuo buvo šuniukas. Rottweileris.
1: Ai, toks mažas šuniukas.
0: Su tokiom grandinėm ir atidarė kaimynas, dar su kapišonu taip apsirengęs, juodas rottweileris. Aš su visom tom savo...
1: Žaktelėjai.
0: Tašėlėm, aš... Bet supranti, aš nesupratau, kad čia aš pas kaimyną. Aš žau, kad vagys mano būte.
1: Su šunim atėjo.
0: Žau, kad čia yra plėšikai, kad mano vaiką pagrobė. Per milisekundės.
1: Nu, tu tai sugebi, iš tikrųjų, čia, žinai, netimsi to tikrai.
0: Jis supranti, ir jis taip į mane žiūri, žinai, tos kapišonas, taip jo taip, ir jis taip, taip pažvengia iš manęs, kad aš ne čia pataikiau. Supranti, o mano galvoj, koks scenarijus vyksta. Mano vaikas pagrobtis.
1: Taip ir darė.
0: Taip, jis toks, nu, tai.
1: O jas, oj, dieve mano.
0: Aš nekiek neperdėdu, žinok, tu kai taip.
1: Marytė švenčiausiai.
0: O jeigu aš būčiau už durų ir matyčiau, kaip braižosi aplink su prakutė, viską matyčiau.
1: Su produktais kažkas ateina. Ne namo.
0: Sakyčiau, palikit prie durų.
1: Palikit prie durų.
0: Ir galit keliauti. Taip, užsukite, išsirinkite į durų alėją, o patarti ir padėti visuomet yra pasiruošę durų alėją salono profesionalai. Lauko ir vidaus duris gali būti pagamintos pagal jūsų pageidaujamą modelį, spalvą, matmenis, o patyrę meistrai atvažiuos, sumontuos ir išvažiuos.
3: Reklama.
1: Durų alėja, aukšto kokybė ir patrauklios kainos, daugiau nei 15 metų dirba jums, adresu Liepų 44 Klaipėda, daugiau informacijos, durų alėja.com.

0: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 eurų. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 eurų. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Leiskis nustebinamas.
5: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
4: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
5: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
4: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
5: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
4: Leiskis nustebinamas.

0: Kijevą vėl drebina smūgiai. Latvija žada stabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Eteryje 10 valandos žinios. Prie Klaipėdos centrinio paplūdimio laukia pokyčiai. Pirmiausia, bus visiškai atnaujinta susidėvėjusi asfalto danga. Taip pat žadama išspręsti chaotiško parkavimo klausimą. Aplink esamų žildinius ratu bus suformuotos tvarkingos automobilių stovėjimo vietos. Atsiras ir naujas pėsčiųjų takas. Iki šiol jo nebuvo, todėl žmonės link paplūdimio turėdavo eiti važiuojamąją dalimi, rizikuodami savo saugumu. Darbų vertė daugiau nei 480 tūkstančių eurų. Susisiekimo ministerijos planuojami pokyčiai dėl dviratininkų lenkimo sulaukė skeptiško jų įvertinimo.
1: Susisiekimo ministras su dviratininkų bendruomenės bei policijos atstovais aptarė numatomus kelių eismo taisyklių pakeitimus. Bene labiausiai dviratininkus ir mikrojudumo priemonių vairuotojus papiktino planai atsisakyti privalomo metro ir pusantro metro atstumo juos lenkiant, tai paliekanti kaip rekomendacija. Tačiau susisiekimo ministras Jūras Taminskas sako, kad kol kas nepavyko rasti visus tenkinančio sprendimo, o į dviratininkų prašymą leisti lenkiant juos kirsti ištisinę liniją nebus atsižvelgta.
2: Ten, kur nėra galimybės išlaikyti pusantro metro ar metro ir yra ištisinė juosta, tai mes ten ieškom sprendinio, kad automobilis lenkia dviratininkų artimų greičių. Gali būti ne metro atstumas, o 75 cm ar ten ne pusantro metro, metro 20. Pagrindinis principas, kad išimčių daryti nereikia kertant ištisinę liniją, nes turim augantį priešpriešinių susidūrimų skaičių. Ir tris kartus išaugęs, tai dar sudarytų kokių išimčių kelių eismo taisyklėse, tai neprisidės prie bendro saugumo.
1: Tuo metu dviratininkų bendruomenės atstovas Julius Bartaševičius teigia, kad priėmus šį ministerijos siūlymą kontroliuoti automobilių vairuotojus bus neįmanoma.
3: Dabar tas reikalavimas lenkti per metrą ar pusantrą, tai na, dviratininkas gali pateikti tam tikrą vaizdo medžiagą ir tai bus kaip įrodymas, kad iš tiesų vairuotojas lenkia per arti. Jeigu tas bus pakeista, kad reikia važiuoti artimų dviratininkui greičiu ir leidžiama prasisprausti, tai dviratininkas pateikti tokios medžiagos aš abejoju ar galės, nes na, vaizdo registratorius greičio nematuoja. Taip aš skeptiškai žiūrėčiau į tokį pasiūlymą. Galbūt ištisinė linija turėtų būti traktuojama kiek kitai. Taip, kai yra kalbama apie dviratininkų lenkimą.
1: Teigiama, kad diskusijos dėl numatomų kelių eismo taisyklių pakeitimų dar bus tęsiamos. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Po trijų dienų pertraukos ankstyvą rytą Kijevą vėl sudrebino Rusijos smūgiai. Žuvo du žmonės, dar septyni sužeisti. Tuo metu Ukraina praėjusią naktį smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai. Zelenskis pareiškė, kad gavo Jungtinių valstijų pasiuntinių žinutę, jog Rusija neva yra pasirengusi deryboms. Ukrainos prezidento teigimu Amerika siekia deskaluoti konfliktą prieš artėjančią ilgą žiemą. Latvija pareiškė, kad planuoja įvesti 300 procentų tarifą grūdų kroviniams iš Rusijos ir Baltarusijos, bei jų apdorojimui. Norima sukurti ir mechanizmus, kurie leistų identifikuoti galbūt pavogtus ukrainietiškus grūdus ir taikyti sankcijas jų eksportui. Be to Latvija nuo kitų metų žada sustabdyti tarptautinį keleivių vežimą autobusais į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas taip pat būtų draudžiamas tranzitas per Latvijos teritoriją iš šią šalis. Iš pareigų atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Tokį sprendimą jis priėmė sulaukęs kaltinimų korupciją, dėl kurių pareigūnai savaitgalį atliko kratas jo biure. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų 3-12 ir iki 22 šilmos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Taip, radio detektyvas, detektyvas radio ir mes turime dar vieną zodiako ženklą, kokį jums reiks atspėti ir šį kartą šis zodiako ženklas ruošia savo gimtadienį.
1: Gerai, bet kokia dovana visų pirma, reikia pasakyti.
0: O, dovana labai geras
1: reikalas. Dovana iš Bella Lab ir tai yra vitaminas D3 plus K2. Šiandien žaidime galite laimėti būtent šią dovaną. Du svarbus vitaminai, viena kapsulė. D3 padeda kalciui įsisavinti, K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę. O rutina, kuri veikia tyliai ir kasdien, daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
0: Prašau, prašau. Labai taip kaip išrašto ir tikrai geras papildas, kurio reikia mūsų organizmui.
1: Gerai.
0: Žodžiu, gimtadienį ruošiasi ženklą, sako, tai labiau primena trilerį su kulinariniais šou elementais, o ne paprastą šventės planavimą. Likus mėnesių iki datos, jie jau spėja 3 kartus pakeisti nuomonę, nuo nieko nešvesiu, išjungsiu telefoną ir verksiu po anklodę su kate. Ir kitas variantas, gal pakviesti 25 artimiausius žmonės ir iškepti 6 aukštų tortą pagal prosidėlės receptą. Sveiki. Alo.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas paskambino?
2: Ačiū, Luna.
1: Taip.
2: Oi, pirmą kartą gyvenime skambinu. Mergelė.
1: Mergelė, sako, čia yra.
0: Ne, žinokit.
2: Tai mano toj pat.
1: Ne mergelė.
0: Ne mergelė, gaila.
1: Ačiū pabandymą,
0: taip. Gražios dienos. Taip.
1: Aš turiu įtarimą.
0: Žinok, ir sako, geriausia eiti...
1: Kur?
0: Svečius, jis priima atbulus,
1: Prendimus?
0: Ateinančius pro duris.
1: Aha, supratau.
0: Liepia nusimauti gyri. Batus iš karto. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Vaidas.
1: Vaidai, koks jūsų spėjimas?
3: Tai būtų mano ženklas svarstyklės.
0: Deja, bet ne.
1: Aš irgi galvojau, kad svarstyklė, žinokit, turėjau tokį spėjimą, bet ne.
0: Likus 10 minučių, jie sėdi virtuvėje su prijuoste, miltais išteptanosimi ir gailisi, kad apskritai gimė šį mėnesį. Kodėl visi turi ateiti, kodėl negalim tiesiog pasiųsti jiems maisto paštu, nes nieko nebenori. Likus 10 minučių iki gimtadienio. Sveiki.
4: Sveiki, gyvi.
1: Aš neturiu variantų, Viktorai, o jūs?
4: Aš gal vėžys?
0: Taip, kodėlgi svečius priiminėja atbulus? Kas tai atbulai?
1: Pagalvojau, kad pažįstu vėžio ženklą ne vieną žmogų ir kaip jie puikiai organizuoja gimtadienius, jubiliejus, esu bus ne vieną kartą.
0: Nu, čia išskirtinis personažas.
1: Nes vėžiai apskritai yra šeimo žmonės, fantastiški draugai, bet kad jie tai pergyventų dėl gimtadienio, net nebūčiau pagalvojusi. Bet tokia yra tiesa.
0: Tokia yra tiesa.
1: Šiandien
0: jau tai prašo.
1: Taip, laimite dovaną, o iš tiesų dovana, kaip ir minėjome, tai yra vitaminas D3 plus K2, nauja formulė, kurią naudoja Bella Lab. Ir D3 padeda palaikyti normalų kalcio įsisavinimą, K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą.
0: Viena kapsulė per dieną, daugiau informacijos įsigyti produktus galite bellalab.lt, o maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijunk prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jums rūpintis.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaiviojo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
5: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
6: Informacija, garsai, vaizdai, be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Geriausios muzikos.

0: į Klaipėdą grįžta ketvirtą kartą Dangės ralis festivalis rugsėjo 12 dieną. Dangės skvere nuo... O kaip tu vadini, pavyzdžiui? Dangė ar Danė tau? Man ir taip, iš tikrųjų, ir kaip pavadinsi, tai pagadinsi.
1: Pagal nuotaiką, žinau. Aha. Gali būti ir Dangė, ir Danė. Einu į Danės skverą, bet prie Dangės upės.
0: Nu, Dangės ralis festivalis irgi, va, prašau, irgi.
1: Taip, ir Dangės skvere nuo 12 valandos dėl mero taurės ir kitų prizų varžysis įvairių įmonių, organizacijų bei studentų komandos. Renginio organizatorius Lietuvos jūrininkų sąjunga ir jie kviečia klaipėdečius ir miesto svečius paminėti pasaulinį jūros dieną įsiliejant į festivalio šurmulį.
0: Stebėti 20 viečių drakonų valčių lenktynę, susipažinti su jūrinė kultūra, dalyvauti jūrinėse edukacijose.
1: Pasiklausyti nuo taikingų karinių jūrų pajėgų orkestro kūrinių, taip pat žavėtis pantomimos teatro A talentais, bei Klaipėdos moksleivių koncertinė programa.
0: Primena, Dangės ralis festivalis jau šį šeštadienį. Projektus dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
2: Reklama.

0: daina ant bangos.
1: Elektroninio šokių muzikos ir country stiliaus sintezė pastaruoju metu darosi vis populiaresnė. Prie to labai smarkiai prisideda ir po paslaptingą kaukę besislepiantis amerikiečių prodiuseris Marshmello. Pradėjęs nuo sunkių elektronikos ritmų ir pasaulinių pop hitų, pastaruoju metu jis vis dažniau neria į country muzikos vandenis ir ten jaučiasi tiesiog puikiai. Apie naujausi savo muzikinius eksperimentus prodiuseris pasakoja. Man patinka griauti ribas tarp žanrų, sujungti jautrų country vokalą su šokių muzikos energija. Buvo vienas geriausių mano sprendimų. Naujausia jo daina Hollow būtent tokia, išlaikanti originalų skambesį, bet turinti labai gaivų atspalvį. Mes Lalūnoje labai vertiname tokius ieškojimus. Kviečiame įvertinti ir jūs, o tai padaryti galite balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Marshmello, Hollow.

Vakar uostamiestyje Tilžės gatvėje susidūrė automobilis Audi ir mopedas. Pastarąjį vairavę 17-metis perduotas medikams. Uostamiesčio policija sulaukė pareiškimo, jog dar savaitgalį Jono Kalnelio teritorijoje nepažįstamas maždaug 40 metų vyras trenkė mergaitę ir pasišalino. Panašus incidentas vakar nutiko ir Bandužių gatvėje esančioje parduotuvėje. Čia vyras taip pat trenkė mergaitei. Visgi šiuo atveju pabėgti nepavyko. Pareigūnai, dirbdami karštais pėdsakais, nustatė galimai nusikalstamą veiką įvykdžiusi 61 vyriškį. Jam įteiktas šaukimas. Abiem atvejais policija pradėjo tyrimus. Rusija nurodė uždaryti Vokietijos konsulatą Sankt Peterburge. Diplomatams liepta per 10 dienų palikti šalį. Taip Maskva atsako į Vokietijos sprendimą uždaryti Rusijos konsulatą Bonoje. Kultūros ministerija skelbė, kad šiemet Jotvingių premija skirta poetei Agnei Žagrakalytei. Tuo metu jaunojo Jotvingio premijos laureatu tapo Dominykas Norkūnas. Prancūzijoje vagys įsilaužė į tapytojo Augusto Renuaro muziejų ir pavogė 4 meno kūrinius. Vieną iš jų bėgdami pametė. Žala 9 milijonai eurų. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų 3-12, bus iki 22 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plius 6.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Alesen parduotuvė Klaipėdoje dar patogesnė ir modernesnė. Atraskite itin platų buities technikos ir elektronikos pasirinkimą, bei puikius pasiūlymus kompiuteriams, šaldytuvams, skalbimo mašinoms, televizoriams ir kitai buitiniai technikai. Užsukite į atsinaujinusią Alesen parduotuvę adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
6: Norite, kad apie jus išgirstų?
7: Apie jus išgirstų?

0: Kas geriausiai pažadina?
1: Kava.
0: Kas geriausiai nuteikia?
1: Kava.
0: Kur mes kviečiam į pasimatymą?
1: Kavos.
0: Kavos, tai. Iš tiesų, kava yra gėrimas, kuris daro stebuklus.
1: Ryto šauklys, šauklė.
0: Kuris sutaiko, kuris į pasimatymą palydė, kuris pabudina mus gerai dienai.
1: Aromatas vien ką reiškia.
0: Ir kuris gali išvaryti iš proto, jeigu nėra. Ir mes visai netrukus pakalbinsime žmogų, kaip pasakyt, kavos profesionalą, ar ne?
1: Absoliučiai.
0: Mes galime pakalbėti dabar su Sorpreso kavos salonų vadovu Andriumi. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar mes klystame sakydami, kad kava va tokia yra, tiek daug turi galių savyje?
2: Na, kava tai yra iš tiesų mistinis gėrimas, nes skonį joje yra labai daug ir netgi specialistai skaičiuoja 800 įvairiausių skonių, poskonių ir...
0: 800 skonių?
1: O, va, čia tai.
0: Kas juos atpažįsta?
1: Profesionalai turbūt.
0: O kas lemia tą būtent tą skonį? Klimatas, dirvožėmis, kas?
2: Na, kavos skonį iš tiesų lemia kaip ir kompleksas tų visokiausių niuansų. Ir netgi yra toksai išsireiškimas terroir. Terroir tai reiškia, kad kompleksas tai yra kavamedžio ten veislė, klimatas, apdorojimo būdas, skrudinimas, tai vat, nu visas, kaip sakant,
0: mokslinis procesas, čia visa tokia grandinė susidedanti iš įvairiausių dalykėlių, ar ne? Ar galima, pavyzdžiui, nuspėt, kokio skonio bus kava?
2: Na, kažkiek tai iš tiesų galima nuspėti pagal ten, tarkim, veislę arba pagal šalį, pagal vietovę, bet vis tiek ant galo yra daugiau niuansų, tai yra ir tos pačios kavos, tarkim, kokias apdorojimo būdas, ten, ar jinai ten plauta, ar jinai ten džiovinta su minkštimu, žodžiu, daugiau tų yra dedamųjų, kurios įeina į kavos skonio tą paletę ir netgi tas pats skrudinimas ir ne tik gal, bet ir ta pati vat, paruošimo, ten sakysim, su kuo ruošime tą kavą, ten su slėginiu aparatu, ar su filtriniu aparatu, ar su automatiniu. Ir netgi temperatūriniai režimai, jeigu ten bus plikoma ten vienokia temperatūra, kitokia, tai tas labai, nu, tikrai daug yra atskirų tokių gabaliukų, kurie suvažiuoja tą, vat, sako, jau va čia šitas kava man patinka arba neskani.
0: Atrodo paprasta, viena kavos pupelė, o kiek turi savyje paslapčių ir magijos.
1: Meno turi būti įdėta.
0: Aš net nebejoju, kad čia akimirka daug kas pasakys, einam kavos. Ačiū, Andriu, už pokalbį.
1: Ačiū labai.
0: Buvo labai smagu ir gera išgirsti. Iš tikrųjų, labai daug kartais kyla klausimų, ar ne, kaip vienas kavos puodelis, kokią įtaką gali turėti, o mes priminsime, jog Sorpreso kavos parduotuvė nuo aromatingos aukščiausios kokybės kavos pupelės iki profesionalaus kavos aparato. Taip, net paruošimo būdas priklauso nuo to.
1: Bet čia įsivaizduoji, koks menas, kiek žinių reikia turėti.
0: Taip,
1: wow,
0: taip.
1: Apsilankykite.
0: Klaipėdoje, Liepų gatvėje 24. Sorpreso.
3: Reklama.

0: sakėm, gerai buvo. Nebejotinas.
1: Tu esi tiesiog talentas. Kaip tavęs dar nepaėmė joks teatras?
0: Nežinau, nieks manęs netranda, žinai. Aš kaip grybas po lapu. Sėdžiu ir nieks neranda.
1: Praeina ruduo ir baigėsi.
0: Praeina ruduo ir rugsėjas ir viskas.
1: Ir nieks netranda.
0: Ir nieks netranda.
1: Šitiek teatrų Klaipėdoje.
0: Sukirmijas.
1: Ir niekam nereikalingas.
0: Niekam nereikalingas.
1: Negalima taip. Reikia. Mieli režisieriai, studijoje talentų talentas.
0: Tu.
1: Aš jau kažkaip kukliau.
0: Kvadratu.
1: Aš kukliau apie savę.
0: Nebūk kukli.
1: Aš esu kukli. Bet mes dabar lietuviškos muzikos istorijoje pakalbėsim apie roką
0: Jan.
1: Ruošiasi arenoms.
0: Geriems pasirodymams.
1: Ruošiasi dar ir savaitgalį penktadienį mums planuoja serviruoti. Kaip tu mėgsti sakyti? Naują vaizdo klipą.
0: Prašau, kaip gerai paserviruos.
1: Kūriniui sudeginai.
0: Aha.
1: Ir sako, jis buvo paklaustas, kaip jaučiasi po savo areninių turų, ar ne, praėjusiais metais, sako, tada atėjo mintis, ne, o, pagaliau padariau, bet ką galiu dar geriau padaryti.
0: Kitais
1: Man
0: metais.
1: Atrodo, kad Rokui iš tiesų labai pasisekė, be abejo, įdėta daug darbo, talento.
0: Talentingas žmogus.
1: Bet visi jo kūriniai, kuriuose jis dainuoja su kitais atlikėjais, labai gerai visi yra suskambėję. Mes dabar prisiminsime vieną iš jo kūrinių, jis mėgsta.
0: Prieš du metus sukurtas kūrinys.
1: Taip. Ir dedikuot kažkokiem taip sezonam, ar ne?
0: Žiūrėk, apie žiemą, apie rūdienį turi. Ir apie rugsėjį turi.
1: Ir apie rugsėjį turi. Ar linksma, ar liūdna, ar paukščius.
0: Saulės per daug.
1: Išskrendančius, ar saulės per daug, ar jau rudenio lapus begrebenčius.
0: Čiūžinsim.
1: Taip. Tai prisiminkime, o Rokui linkim sėkmės, kas žino. Gal ir ant lalūnos bangos ir girdi šią akimirką mus.
0: Kodėlgi ne,
1: linkėjimai. Mes perdodam linkėjimus, o dabar klausom ir prisiminam vieną iš jo dainų.

5 aušriečių namuose FNTT kratos. Prasidės Boružėlės rekonstrukcija. Eteryje 11 valandos žinios. FNTT šį rytą atliko kratas pas 5 Nemuno aušros valdybos narius. Portalas 15 min skelbė, jog teisėsaugos akiratyje atsidūrė Robertas Puchovičius, Kęstutis Bilius, Daiva Žebelienė, Lina Šukytė Korsakė ir Tadas Sadauskis. Nurodoma, kad kratos atliktos atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl automobilių nuomos aplinkybių. Prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubus galingai audrai, elektro šį rytą vis dar neturi maždaug 1000 ESO klientų, dauguma Utenos regione. Buvusiai vyriausybė siekė susitarimo su Lenkija, kad sausumos elektros jungtis Harmony Link būtų nutiesta iki 29-ųjų pabaigos. Dabartinis energetikos ministras Lukas Savickas teigia, jog dabar šią liniją siekiama užbaigti iki 2031-ųjų. Jos vertė daugiau nei 900 milijonų eurų. Praėjusią parą pasienyje su Baltarusija apgręžta 11 neteisėtų migrantų. Šiemet į Lietuvą iš viso jau neįleista daugiau nei 1400 tokių asmenų. Pranešama, kad šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks NATO naikintuvų treniruotės. Prašoma išlikti ramiems ir neišsigasti. O iki penktadienio visoje Lietuvos Baltijos jūros pakrantėje vyksta karinės pratybos audros stebėtojas. Jų metu judės karinė technika, bus naudojama imitacinė municija, gali girdėti sprogimai. Pagaliau prasidės darželio Boružėlė rekonstrukcija. Darbus vykdys bendrovė Infes. Jų vertė daugiau nei 6 milijonai 700 tūkstančių eurų. Darbus numatoma baigti per 20 mėnesių. Vakar Uostamiestyje Tilžės gatvėje susidūrė automobilis Audi ir mopedas. Pastarąjį vairavęs 17-metis perduotas medikams. Uostamiesčio policija sulaukė pareiškimo, jog dar savaitgalį Jono Kalnelio teritorijoje nepažįstamas maždaug 40 metų vyras trenkė mergaitei ir pasišalino. Panašus incidentas vakar nutiko ir Bandužių gatvėje esančioje parduotuvėje. Čia vyras taip pat trenkė mergaitei. Visgi šiuo atveju pabėgti nepavyko. Pareigūnai dirbdami karštais pėdsakais nustatė galimai nusikalstamą veiką įvykdžiusi 61 vyriškį. Jam įteikta šaukimas. Abiem atvejais policija pradėjo tyrimus. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų 3-12 ir iki 21 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų ir tuoj 3 minutės.

0: Kaip greitai šiandien laikas, man kažkai bėga šitai.
1: Ir man, žinok, tirpsta kaip kokia žvakė ant stalo deganti. Arba byra kaip smilti smėlio pro pirštus. Štai kaip poetiškai mes pradedam programą ant bangos.
0: Smilti smėlio
1: per pirštus. Skuba
0: byra.
1: Tai
0: žinai, kaip lūpas veikia greičiau už smegenis. Ne?
1: Taip, čia žinai, kaip greitai bėga šitas laikas. Taip norėčiau, žinai, taip vėlgi poetiškai pratęsti. Taip greitai prabėga ir visas gyvenimas.
0: O, ne, nu jau, jau gal... Ojojoj. Gal jau, vat, vat ir čia paties.
1: Gal jau ties to ir sustokim, ar ne?
0: Taip, programa ant bangos nuo pat 11 valandos. Sveikinas su jumis, labai gražus dabar bus 11.
1: Greit sugalvojam norą.
0: Galvojam.
1: Stabdom akimirką. Žinot, kaip sakoma, vat, jeigu laikas bėga, reikia stabdyti gyvenimą gražiomis akimirkomis. Nusijuokimu, pasikvatojimu kur nors su kolegomis, šokolado suvalgymu, skambučiu į radiją. Šiandien atėjo mūsų klausytoja, kuri atėjo pirmą kartą atsiimti dovanos.
0: Oho.
1: Tokių skanių makaruncų atnešė. Rimtai? Ačiū jums, jeigu girdite, taip. Ir kaip man smagu, kad yra tų klausytojų, žinai, kurie pirmą kartą ateina. Ateina tokių, kurie sako, o labas, ir mes jau žinom, žinai, ko vardu žmogus, kuris atėjo. Taip.
0: Na, kartais matom telefonų turim, numerį, kur žinom, kas
1: jūs skambins. Taip, turim tokių nuolatinių, bet turim ir tokių, kurie pirmą kartą, gal nelabai drąsiai, bet vis tiek ateina.
0: Žinai, mes iš Šilutės neseniai ten atsikraustėme su dažniu, tai gal dabar tų žinai naujų klausytojų vis dažniau pamatysime, kas iš Šilutės pavizituos.
1: Tikėtina, taip.
0: Tai pradėsime programą, būsime su jumis iki pat 15 valandos, visai netrukus vesime kažką raudonuoju kilimu, na ir žinoma, šią valandą jūsų laukia ir kebabas dovanų.
1: Eik, tu sakai, kaip mes čia gerai gyvenam,
0: labai,
1: ką?
0: Labai neblogai, sakai,
1: taip, taip, dovanas dalinam, muziką gerą grojam.
0: Vis gerin ir
1: viskas,
0: gerin.
1: Viskas, garsinam radio imtuvus, jau šiandien juk ne pirmadienį, skūstis tikrai negalim, antroji darbo savaitės diena, ruduo, viskas, atostogos, poilsiai baigėsi, kimbami darbus.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai.
2: Gerai.
3: Gerai.

0: reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų, tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų, tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Visiškai literaliai ant raudonojo kilimo do vakar žingsnavo šou pasaulio garsenybės.
1: Ir... Nu, bet tai matėjai, kaip išsipuošia, o jau nu, gražus, o jau...
0: Ne visi, bet...
1: Nu, nu kaip įmantrus, kai kurie labai, žinai, vat, netgi ir tas vyrukas, apie kurį pasakosi, matėjai, su kokiu kailiu aplink galvą.
0: Nu, kailis aplink galvą,
1: taip. Kaip eskimas iš eskimų šalies?
0: Žinai, kai galva suvintuota, net pažintas buvo Lukas Grytis, bet žinau, kai pamačiau antraštį, žinai, ten ar atpažinsite kas, tai aš puikiai žinau tatuiruotes ant jo kaklo.
1: Ai, pagal tai, ar ne, pažinai?
0: Jo, pagal tai pavyko atpažinti. Ir kad Lukas Grytis, matai, turbūt kažką tai pasitobulino, nes pasirinko ir jis tą įvaizdį tokį, bet intrigavo tai, kad Luko nosis ir zona po ją, bei smakras buvo aprišti medicininiais tvarščiais. Šis stilius transformacija buvo tokia netikėta, jog prireiktų ne vienos minutės įdėmiai tyrinėti nuotrauką, kad pavyktų atpažinti garsenybę, taip jau sako portaluose. Bet aš dabar galvoju, žinok, ir aš nesuprantu, skaitau, ir ar tai čia buvo tiesiog stilistikos toks įvaizdis? Ar jis iš tikrųjų kažką pasidarė?
1: Nu, gyvenimas parodys vėliau, taigi čia, žinai, mėno du ir kita, nes, kino, kita nuotrauka ir paaiškės. Ar,
0: nes lupytės ar padažytos tokios, papūstos atrodo, žinai.
1: Nu, jį nepavydėk.
0: Ne, o jau, pat jau, va, ko jau, ko, kad vyras lupas pasipučia, toli gražu nepavydžiu. Yra vyrukos lupas, dedasi, kas krūtinys,
1: nu, irgi turim. Nu, pasigražino, irgi nepavydėk, nu.
0: Bet va, pavyzdžiui, tame pačiame renginyje, tai ant podiumo, sako, netikėtas buvo reginys, kad eglės skaitė, žengė.
1: Manekenė tavo?
0: Manekenka.
1: Modelis?
0: Taip.
1: Nu, šaunuolė.
0: Su tolikyte kartu, žinai, ten tolikyte irgi sako, po ilgos pertraukos, ten, žinai, yra turbūt santykių su vienu ten to žinomu žmogumi, kai jau santykių nebėra, laikas grįžti matyti ant podiumo, ieškoti naujų santykių.
1: Gerai, keliaukime dabar toliau po raudonojo kilimo žvaigždūnus, tuos, kurie gali praseiti tuo raudonojų kilimu. Nu ir žinok, iš didžiai raudonojų kilimu gali eiti Skirmantas Malinauskas. Žmogus.
0: Ne dažnai sutinkamas ant raudono kilimo, beje.
1: Taip, jis gal labiau sutinkamas labiau ant to kilimo, kur, žinai, kokia tyriamoji žurnalistika, kur faktai, kur tyrimas koks nors atliktas skandalingas.
0: Kaip ten sako, pasirė, tas toks sloganas, žinai, tiesa yra svarbu.
1: Taip, tai Skirmantas Malinauskas nukarunavo Aurimą Valujevičių. Matė, kaip šiandien Jūratė karunavo Vytautą.
0: Aha.
1: Taip, buvo karūnas užsidėję, nes šiandien yra Vytauto didžiojo karunavimo diena. O štai Skirmantas Malinauskas, kodėl nukarūnavo Aurimą Valujevičių, tai to įpasakosiu, žodžiu, rūpkjūtį, jis pakilo į pirmąją vietą ir aplenkė Aurimą Valujevičių pagal peržiūras YouTube platformoje. Trys Skirmanto Malinausko įrašai buvo peržiūrėti beveik 600 tūkstančių kartų ir, žodžiu, jis aplenkė Aurimą. Tiesa, Aurimas išlieka vienu produktyviausių kūrėjų, jis kelia daug labai įrašų ir yra tikrai stebimas Lietuvos nuotykių mėgėjų, žmonių, kurie gal patys ir nesileidžia į tokius nuotykius, bet kito žmogaus nuotykius visai nori stebėti. Taigi, karunuojam Skirmantą Malinauską.
0: Nu, kažkas nukoronavo Egidijus Dragūno Facebook'o ir Instagram'o paskyras. Egidijus Dragūnas savo asmeniniame Facebook tinkle pasidalino, kad į paskyras sell Facebook'o ir Instagram'o, tai buvo įsilaužta ir šiuo metu šios paskyros yra nepasiekiamas ir aš jų nekontroliuoju. Dėl įsilaužimo ir turinių teisių pažeidimų šiuo metu, sako, vyksta ir intensyvus tyrimas, į situacijos sprendimą įtraukti atsakingi specialistai ir institucijos, atliekami veiksmai siekiant nustatyti įsilaužimo aplinkybės ir atsakingus asmenis, bet apie viską, sako, informuosiu savo asmeninėje Facebook'o paskyroje, kada vėlgi būsiu pasiekiamas. Dabar kažkam prireikė selo Facebook'o.
1: Nu, lauksim pirmųjų įrašų, pažiūrėsim, kas bus parašyta. Gerai, o dabar tokia netikėta žinia. Aš net galvoju, gal šitą žinią turėtų palydėti kalėdinė daina radijoje.
0: Ne, pamiršk. Kol aš prie kompiuterio sėdžiu, ne.
1: Kodėl?
0: Ne.
1: Mėly klausytojai, eglučių puošimo lenktynėse Kaunas sako, nu, mes būsim pirmi. Ir čia pirminė apie tai, kad jau ten kalėdų eglutė jau įžiepstoj. Ne, Kaunas jau paskelbė, kada bus įžiepta kalėdų eglė. Klausykit, Kaunas, ką tik rugsėjo pirmoji buvo. Bet šitose lenktynėse Kaunas pirmas. Ir jeigu, jeigu kils klausimas, kieno eglutė gražiausia, nu tai čia dar pažiūrėsim, kas laimės. Bet apie kieno eglutė buvo pranešta pirmiausia, tai Kaunas jau laimėjo. Apie jų eglutė buvo pranešta pirmiausia.
0: Nu, aš laukiu, kada mes prieisim prie to, kada... Kada apie Kalėdas pradėsim kalbėti Liepos gale, žinai?
1: Ne, vasarą gal ne apie Kalėdas, bet matai, ruduo prasidėjo ir jau viskas.
0: Žodžiu, nes aš dabar, man dabar metą video, sako, po truputėlį atitirpsta šita.
1: Jau tada ne, atitirpinėja. Zukai, negrosi?
0: Nebus.
1: Žodžiu, Kaunas paskelbė, kada bus įžiebta rotušės eglė puošianti Kauno miestą, ir savivaldybės feisbuke buvo paskelbta, kad renginys eglutės įžiebimo įvyks lapkričio 27 dieną. O čia gal todėl, kad, nu, kad jau Vilnius rinktųsi kitą datą, nes Kaunas ir Vilnius visada įžiebė skirtingais savaitgaliais, nu, kad tiesiog nekonkuruotų vieni su kitais. Tai Kaunas...
0: Kad nekonkuruotų, bet pakonkuruot norės vis tiek.
1: Žodžiu, lapkričio 27 dieną, 18 valandą, štai jau mes kalbam apie Kalėdas. Klaipėda, kada įžiebsime glutę?
0: Aš dabar iešku dar dainuos.
1: Ko?
0: Gerai, radau dainą.
1: Grosim kalėdinę?
0: Ne. Bet suprasit, ką turiu minį.

0: Žvejyba. Visą planą šiaip buvau dabar per muzikinę, per traukėlę sudėliojęs, kur galėtų stovėti sofą, kur galėtume čia tobulinti ir labai greitai mano entuziazmas buvo nugesintas.
1: O tu norėtum, kad sofutė būtų su ištiesiama, su patalinė ar be?
0: Su masažo funkcija.
1: Su masažo funkcija.
0: Kaip pas tave automobilį, kur ten nugarytė masažuojama.
1: Vakar buvau įsijungusi.
0: Ne, patiko?
1: Ai, kažkaip pačiavau iš sporto, tokia pavargusi, galvoju, kad čia kažkaip, čia, žinai,
0: kažko trūksta.
1: Kaip čia tą nuovargį nuimti. Aha. Ir prisiminiau, kad nuovargį masažas gali nuimti. Labai jokingai buvo, man nepatinka iš esmės. Tu sakai, kad tave masažuojant užmigtum. Aš niekada neužmigčiau, žinau, kaip tu
0: užmigčiau drąsiai.
1: Taip prispaudžia, kad atrodo per stiklą to išlipsi.
0: Spaudžia.
1: Gerai, mes apie žvejybą vėliau.
0: No. O pavyzdžiui, žinai,
1: savaitgalį sūnus važiavo į žvejybą, sulaužė meškerę, nesakė, tokie didelė žuvis užkybo. Aha, kad perlužo netgi šitas meškerykotis per pusę.
0: Tai dabar reikia naujo.
1: Reikia.
0: Tai jau važiuosi į Romadą.
1: Nu tai aišku, kurgi daugiau.
0: Čia faktas, tiesių taikymų į Romadą, ten, žinok, kad naujo Uosto gatvė 18, meškerio kartu LT ir Romada LT internete dar apsidaryti, kokį meškerykotį nusipirkti, arba kitas prekes, kurios turi tikrai fantastiškų ir gausybę nuolaidų. Bet šiandien mes pasiūlysime savaitės dovaną.
1: Taip, tai yra dvi rankinės per juosmenį, vyrui melsva, moteriai rožinės spalvos pink, o Romada sako, mėlyjeji visi žvejai, mėgėjai ir profesionalai, lašišų ir lydekų žvejybos sezono atidarimas. Nu ir aišku, čia jau reikalingos priemonės, vobleriai, blizgės, guminukai, net iki 60% pigiau. Tokios pačios nuolaidos yra taikomos triukiems, batams, kelnėms, kitiems rūbams, o su 25% nuolaida galite įsigyti komfortišką kėdutę, jeigu norite žvejoti, prisėsti, rytės, meškerės, spiningai, Romada laukia jūsų, o mes dabar skelbiame radijo žvejybos pradžią ir bandome sužvejoti pirmąjį mūsų finalininką, kuris penktadienį pretenduos į savaitinę Romados dovana.
0: Taip, 320-800, kviečiame skambinti ir sakome labadiena.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Antanai.
1: Antanai, kada paskutinį kartą traukėt kokią lašišą ar lydeką?
0: Taip, stipriai, kad sulaužėt meškerio.
2: Lydeką traukiau prieš 40 metų.
1: O, vaikeli. Senokai žvejyboj nebuvot?
2: Didžiausia.
1: A, gerai. O tai ta didžiausia jūsų kiek svėrė?
2: 3,5.
1: O, kaip neblogai. Sakykit kitą kartą 4, nes jeigu jau su pusė galima apvalinti didesnę pusę.
0: Negal maluot. Negal maluot.
1: O pridarit, kad visi žvejai truputį melagiai yra?
2: Jo, nu aš nes toks didelis žvejys,
1: bet toks
2: meluot nenori.
1: Gerai, ir supratom. Melanė. Gerai. Ačiū, mes jau jūs registruojam, mes jūs pagavom ant radijo meškerės ir viskas.
0: Aš labai jokingas. Aš ne ožys, bet aš teisybę mėgstu.
1: Registruoja mūsų klausytoja, o visus kviečiame į Romadą, nes Romada turi top sąrašą pasiūlymų. Unikali akcija lašišiniams vobleriams, dabar jie kainuoja tik 5,99 €. O rytės ir lašišiniams spiningams nuo 20% nuolaidos, taip pat pigiau kainuos ir lašišoms skirti pinti valai, nes žuvis tai didelė.
0: Taip.
1: Norit ištraukti ir valo nenutraukti, reikia pinto.
0: A elektriniai varikliai 20% apie žvejybą. Rimtai?
1: Galėsiu pakonsultuot tave.
0: Pati leisėsi tu ją?
1: Į žvejybą? Nu, jeigu jums tai, bet kol kas neima.
0: Neima, ne? O tu prašiai, siūlysi?
1: Taip. Kiekvieną ir kartą sako, prašausi. Griežtai sakė, kai moteris žvejyboje nekimba.
0: Nesiseka.
1: O dar mama, tai to labiau.
0: O, Jezu. Čia nesušal, čia nei. Ei, čia erkių yra pilna.
1: Va.
0: A tu negali ant asfalto atsistojęs. Nu, kas yra, supranti, braida paskui, va, batus sugadinės, mamai naujus, batus pirkti reikia.
1: Iš kur tu taip viską gerai žinai?
0: Nu, tai nes čia, žinai, nepaisant to, kad galbūt ir ne mama.
1: Nes čia klasika, čia yra mamų klasika.
0: Čia ne tik mamų, bet ir moterų klasika, žinai, čia toks.
1: Gal taip.
0: Iva, išėję, nu tai tu negali, bet tu kojiniu tą žolę apjauti, supranti, prineš paskui namus, aš siurbiu, čia va, supranti, parein žolinėtom kojom, nu tai nusiplauk, lauk, kur lauk, nusiplauk, tai kažkur tai susiras.
1: No.
0: Tai pradžiai bent jau prasiskalauk tos tarpupiršius, prisineši, supranti, paskui vaikas valgo į burną dar.
1: Bet aš esu, žinok, iš tų, kuris sako, o tai gal į Romadą nuvažiuojam? Ten, žinai, nes nu, kai žvejoji, tai ten nutrūko, blizgė, žinai, kažkur ten guminukas liko, ten į medžio šakas įsipynės.
0: Viską rasite Romadoje.
1: Taip, viską rasite Romadoje.
0: Jeigu dovanų ieškot, irgi Romadoje galite rasti švendiškai pakuotų dovanų dažutę.
1: O jeigu jau esate toks didelis, kad jau ten nebereikia, žinot, mamos žvejybą kviesti, tai tada galite elektrinį variklį nusipirkti su 20% nuolaida. Arba PVC valti, todėl kad Romadoje gautas didelis jų papildymas.
0: Romada Klaipėda, Naujoji Uosto gatvė 18 ir internetu meškerio.lt bei romada.lt.

0: Daina ant bangos. Ryanas Titteris ir jo grupė One Republic yra tikri pop-roko titanai, kurių dainas tikrai moka visas pasaulis. Nuo pat karjeros pradžios jie štampuoja hitus, kurie nepalieka radijo stočių grojaraščių ilgus metus. Šią vasarą muzikantai praleido keliaudami po pasaulį ir rengdami milžiniškus koncertus. Tačiau studijiniam darbui laiko taip pat atrado. Rezultatas absoliučiai vasariškas, optimizmu trykštantis naujas kūrinys Pay That Toll. Gyvų pasirodymų energija mus visada įkrauna. Norėjome sukurti dainą, kuri atspindėtų tą judėjimo džiaugsmą ir primintų, kad mėgautis akimirką yra svarbiausia, net jei už tai tenka susimokėti. Belieka tik pasigarsinti radio imtuvus ir mėgautis kokybišką muziką Lalūnas eteryje.
1: One Republic, Pay the Toll.
2: The

0: Penkių užriečių namus aplankė FNTT. Darbuotojams siūlo mokėti metinę skatinamąją premiją. Lagūnos eteryje 13 valandos žinios. Laba diena. FNTT šį rytą atliko kratas pas 5 Nemuno aušros valdybos narius. Teisėsaugos akiratyje atsidūrė Kęstutis Bilius, Daiva Žebelienė, Lina Šukytė Korsakė, Tadas Sadauskis ir Robertas Puchovičius. Pastarasis teigė, jog iš jo paimti telefonas ir kompiuteris. Nurodoma, kad kratos atliktos atliekant anksčiau pradėtą tyrimą dėl automobilių nuomos aplinkybių. Siekiant stiprinti darbuotojų motivaciją, lojalumą, vieną kartą per metus siūloma mokėti jiems metinę skatinamąją premiją, vadinamąją 13-ąją atlyginimą. Premijos dydis būtų nedidesnis nei vidutinis mėnesinis darbuotojų darbų užmokestis per paskutinius 12 mėnesių. Tai numatančias darbų kodekso pataisas įregistravo aušrietis Karolis Neimantas, kartu su kitais parlamentarais. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją. Apie tai šiandien pranešė užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Klaipėdos uoste diegiamos išmaniosios laivybos technologijos į vandenį nuleista buja su specialiais davikliais. Inovatyvus įrenginys prisidės užtikrinant sklandesnę laivybą, efektyvesnį krovinių srautų valdymą ir didesnį saugumą susiduriant su GPS trikdžiais, bei aplinkai draugiškesnė veikla. Pagaliau prasidės darželių boružėlė rekonstrukcija, darbus vykdys bendrovė Infes, jų vertė daugiau kaip 6 milijonai 700 tūkstančių eurų. Darbus numatoma baigti per 20 mėnesių. Per pastaruosius 3 metus Lietuvos 15-mečių skaitimo gebėjimai ir matematinės žinios dar šiek tiek suprastėjo, tačiau gerėjo gamtamokslinės žinios. Tai rodo naujausias tarptautinis tyrimas, kuriame dalyvavo 91 šalis. Visgi jų pasiekimai yra geresni nei bendras tyrime dalyvaujančių šalių vidurkis. Pasak praėjusių metų tyrimo duomenis pristačiusios Ritos Dukynaitės, Lietuvos 15-mečių žinios geresnės už 2/3 tyrime dalyvavusių bendramžių ir yra maždaug tarp 20 ir 30 geriausiai vertinamų šalių.
1: Eksperto komentaras.
2: Tarptautinėme kontekste Lietuvos mokinių matematinio ir gamtamokslinio raštingumo rezultatai yra reikšmingai aukštesni už EBPO šalių vidurkį. Skaitimo gebėjimų rezultatai yra artimi vidurkiai. Inovatyvios ryties informatinio problemų sprendimo gebėjimų vidurkis reikšmingai aukštesnis. Aukščiausius rezultatus demonstruoja apie 4-6%, o bent bazinį, tai yra antrąjį pasiekimo lygmenį, pasiekė 71,8% Lietuvos 15-mečių. Daugiau nei ketvirtadalio 15-mečių pasiekimai nesiekia minimalaus lygmens, o tai gali tapti rimtu barjeru tolesniam mokymuisi. Merginų ir vaikinų skirtumai ir šių skirtumų tendencijos Lietuvoje rodo, kad gamtamokslinio raštingumo ir skaitimo gebėjimų srityse aukštesni merginų rezultatai ir šis atotrūkis vėl didėja. Matematinio raštingumo vaikinų rezultatai. Lietuvoje yra ryškus merginų matematinio raštingumo rezultatų kritimas. Lietuvoje apie 1/4 mokinių pasiekimų gali priklausyti nuo to, kokioje mokykloje mokinys mokosi. Skaitimo gebėjimai, ypač tokie kaip vertinti gaunamą informaciją, kritiškai mąstyti apie tai, ką skaitome, ypač pabrėžtini esančioje dirbtinio intelekto eroje. Skaitimo gebėjimai yra pagrindas mokantis kitų dalykų, tad jų žemėjimas kelia ypatingą susirūpinimą.
0: Orai šiandien Klaipėdoje bus saulės ir debesų, vėjas pietų 3-12 metrų per sekundę. Trečiadienį dangus išliks panašus kaip šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių vakarinių krypčių 3-10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 17-19, dieną iki 22 šilumos. Dabar apie 20, daugiau apie oros puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15. 13 valandų 4 minutės.

0: aiškina, Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna, plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: kad dabar skaitau tą laišką. Tas žmogus, kuris...
1: Nu, va čia kur ką tik man skaitė, ne? Nepirk sofkutės, išpindės, nedirbs, nesusikalbėsi, nepaisant to, kad vardas ir kontaktinė nurodyti, bet jūsų IP su 177.60, aš prisiminsiu, kad dienos prašysiu. Atva, prisiminsiu.
2: Oi, ačiū tam klausytojui, kuris sudėliojo, žinai.
1: Nieko čia ne, ačiū.
2: Taškus į vietas, bet Vilius sakė, jis sako, jeigu šitas klausytojas manęs penktadienį dainos paprašys, aš nepagrosiu.
1: Nepagrosiu.
2: Aš pagrosiu du kartus.
1: Galėsi pagroti iš kito kriauklės galo sėdėdama.
2: Gerai, po 13 valandos yra 12 minučių. Kokia vasara už lango, ką? Saulė šviečia. Langas atidarytas iki galo. Piptelkit važiuodami pro šalį. Išgirsim. Ne į tą langą žiūri, va, pažiūrėkama, tai va čia, va. O čia pritilniai, kad išgirstumėm piptelėjimą. Ai, nu sausinėm sėdėm nelabai išgirsim, ar ne?
0: Tilo, žinau.
2: Tilo. Na gerai, gal dabar nevažiuoja tas, kuris šią akimirką klauso. Pažiūrėk, nieks nevažiuoja apskritai, šviesoforo signalas, matyt, ne tas. Gerai, o mes radijo eteryje po 13 valandos ieškome žmonių, kurie švenčia savo gimtadienius ir kuriuos galime pasveikinti ir kuriems galime perduoti linkėjimus. Yra rugsėjo 8 diena ir šiandien gimusi garsioji Pink.
1: Pinkė šiandien gimusi yra, beje, aš ieškau dabar dienos, tu jos fanėsi, ką pagrot?
2: Aš norėčiau raise your glass, nes už tokią moterį verta, žinai, ir taurę pakelti.
1: Gerai, tai važiuos ir negrosim.
2: Gerai, ačiū. Sofkutės irgi niekada gyvenime nebus.
1: Nu, tai va, matai?
2: Ir avyčis švestų.
1: Švestų, bet ten norėjau pasakyti, žinok.
2: Bet gaila, kad negali ir kažkaip, nu, ir kažkaip, va, ten taip nelabai sėkmingai susiklostė gyvenimas.
0: Aš žinok, ieškodos, tai raise your glass, bet...
2: Ne.
0: Raise.
2: Nu.
0: Nu,
2: tikrai turim.
0: Nu, turėtume turėti pelną. Nu, ne.
2: Eik tu.
0: Nu, ne, nu, rimtai.
2: A ne?
0: Net su visom simpatijom, žinai, ten... Gerai. Pink, nu. Yra lafin, gerai, prie R raidės, ne?
2: Kartais vietoj į šauktukas būna.
0: Gerai.
2: Ieškotojau.
0: Nu, gerai, nu tai palauk, aš
2: pasakysiu šauktuką. Nu, tai grukavyčiai, dieve tu mano, koks skirtumas, kieno dainą
1: mūsų kandės radijoje darė. Ne, aš, va, žinok, va, dabar aš...
2: Tai turime dvi tokio maks lygio žvaigždė. Matai, aš viską žinau.
1: Nu, tai aš kaip ir sakiau, tai esi pink
2: fan.
1: Jau, papipino daliukas rodo, jo, sako, viskas gerai.
2: Ačiū! Mūsų žinių tarnyba išgirdo, nes mes su ausinėm nelabai girdim.
1: Jo, bet o dabar pinkė deteryje, reikia stokia, tos

0: reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolati vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
3: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė Alesen Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į Alesen šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekiams iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: užsakymą.
1: Žinai, tai pasakai, žinau, kurie mėliausi turistai, žinau, kurie nemėliausi yra.
2: No, no.
1: Manau, kad Britai sąrašo patektų.
2: Aha.
1: Ir ta nedraugoška valstybė.
2: Tai visai netrukus aš papasakosiu, atkeliavo laiškas, matai. Tai aš dabar papasakosiu apie turistus, ką turime pasveikinti su gimimo diena, tuoj irgi papasakosime. Beje, vakar Reginos nepasveikinom, šiandien vėl Reginą sveikinsim. Gerai, bet aš apie turistus, nes nauja apklausa atskleidė, kokios šalies atstovai yra patys mandagiausi turistai pasaulyje. Nu, patys atsakykite savo viduje, ką įvardytumėt jūs, kokios šalies, pavyzdžiui, aš tikrai žinočiau, kokia nefainiausia.
1: Aš sakau, Britai tikrai nefainus yra ir ta nedraugiška šalis yra nefainu.
2: Nu, aš tą nedraugišką šalį įvardyčiau, bet, žinok, paskutinėje sąrašo vietoje, toje apklausoje, kuri buvo atlikta, atsidūrė italai. Italus apklaustieji vertino kaip tuos, kurie
1: mažiausiai
2: malonus, mandagus ir truputėlį mandagumo taisyklių reikėtų
1: Britai
2: pasimokyti. Žinok, yra tik tai pirmosios vietos ir pati paskutinė. Per viduriuką nėra tų surašyta, bet Britų nėra sąraše šitame.
1: Nu, neįmanoma, nes ten yra...
2: Tai gerai, žodžiu, aš ketinu dabar pristatyti penketuką. Tai penktoje vietoje Kanados turistai tarp maloniausių.
1: Uh-huh.
2: Ketvirtoje vietoje Šveicarijos turistai.
1: Uh-huh.
2: Taip pat Amerikos turistai. Trečioje vietoje... Antroje vietoje, sakiau, norvegai.
1: Uh-huh.
2: Norvegai ir pirmoje vietoje japonai.
1: O.
2: Japonai kaip patys mandagiausi turistai pasaulyje. Japonus beje įvardijo daugiau nei 20% apklaustųjų, kaip tuos, kurie kultūringi, tylus, ramus ir neišsišokantis. O dabar keliaukime sveikinti Reginos. Ne? Tai.
1: Kolegės. Aha, trys kolegės registravo.
3: Mūsų.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ieškom pačios fainiausios Reginutės.
3: Ačiū.
1: Ačiū. Nieko dar nedavėm, nieko nepasakėm. Ačiū.
2: Nu, jau pasakėm, kad fainiausia. Nu, jau ir tai yra gerai, ar ne, Regina?
3: O kas tai ieško?
2: Radijos stotis Laluna. Žinom, kad saulė šviečia nebereikalo šią dieną, o kai saulė šviečia, sako, kad ji šviečia tik geriems žmonėms, o gerų žmonės mes visada norim radijo eteryje pasveikinti su gimimo diena. Žinokit, norim palinkėti jums neblėstančio jaunatviškumo, daug džiaugsmingų dienų, svajonių išsipildymo. O spėkit, kas sveikinimą užsakė?
3: Nežinau.
1: Kolegės, žinokit, Agnė, Daiva ir Juneta. Čia trijulė merginų paėmė ir užsakė tą sveikinimą. Nu, viešpatė, su visais viešpačiukais.
3: Oi, šaunu, dieve.
2: Nu va, Regina, tai gražios gimtadienio dienos, būkit sveika, būkit laiminga ir kad saulė visada šviestų jums virš jūsų galvos.
3: Ačiū labai, ačiū labai.
0: Šventė kiekvieną dieną.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Mama, dar 10 minučių.
4: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapus renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.
1: Sako, žinai, iliuzijas mane, leiskis būti apgaunamas yra. Nes jeigu pradėsi ieškoti prasmės, bus labai neįdomu. O čia, jeigu irgi nesileisi būti nustebintas, nu tai kur tada patirti džiaugsmą?
2: Tai
1: leiskite nustebinti.
2: Mes kviečiame su Klaipėdos koncertų sale rugsėjo 13 dieną visus klaipėdiečius, miesto svečius, tie, kurie savaitgalį planuoja tokią popietę, pasivaikščioti, pamatyti kažką naujo, pasiklausyti gražios muzikos, padalyvauti, prizų laimėti. Klaipėdos koncertų salė būtent sekmadienį, rugsėjo 13-ąją, nuo 12 valandos, sako, užveriam koncertų salės duris, paliekam savo įprastą erdvę ir norime susitikti su klaipėdiečiais tiesiog Klaipėdos miesto centre, Danės pakrantėje prie paminklo Arka. Nu ir supraskite, kad tą dieną ten nemokamas išskirti koncertas, naujo sezono pristatymo renginys, specialios dovanos, staigmenos, gyvas laikas kartu ir dar tiesioginė radio stoties Laluna transliacija ir su mumis galėsit susimojuoti, pasimatyti, pasifotografuosim, pasišypsosim vieni kitiems, tiesiog gerai praleisime laiką.
1: Nu taip, visą jūs viską galėsite girdėti, žinoma, ir FM dažniais tiek Šilutėje, tiek Klaipėdos mieste, bet mes kviečiame į gyvą susitikimą kartu su Klaipėdos koncertų sale. O dabar mes turime žaidimą tiesa, ar melas, kurio metu jūs galite laimėti ir Klaipėdos koncertų salės firminę kuprinę. Tai jeigu tokią kuprinytę norite laimėti, jau dabar galite skambinti numeriu 390-800 ir atsakę į klausimus, kur tiesa, kur melas, laimėsit.
2: Taip, viskas čia labai paprasta, žinokit, nieko čia sudėtingo, tai mes jums faktą, o jūs mums tiesiog žodį taip ar ne. Jeigu nesuklystate ne karto iš trijų teiginių, mes sveikinsime jūs ir padovanosime Klaipėdos koncertų salės firminę kuprinę. Laluno studijos telefonas 390-800 ir skambučio laukiame, va dabar, šią akimirką.
1: Beje, galim parodyti pavyzdį, pavyzdžiui, žaidime tiesa ar melas. Ar tiesa, kad net laimėjus dovaną, jūs jos negausit, o ją pasiliks Vilius?
2: Ne, netiesa.
1: Melas, taip. Ar tiesa, kad Vilius yra ėjęs dirigento pareigas?
2: Ne, netiesa.
1: O va čia ir tiesa.
2: Eik tu.
1: Taip, esu buvęs dirigentas.
2: Kam esi dirigavęs?
1: Orkestrui.
2: O gerai, aš irgi turiu vieną faktą. Ar tiesa, kad Vaida dovanų yra gavusi dirigento lazdelę?
1: Tiesa.
2: Va.
1: Nežinau, kas padovanojo.
2: Aha, o aš neturiu ją namuose garbingoje vietoje pasidėjus. Taip,
1: nu, gerai, nesu aš dirigentas.
2: Dirigento batutą.
1: Nu, sveiki.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Saulėnas.
1: Saulėnas, žaidžiam žaidimą.
3: Bandom.
1: Žaidžiam. Ar tiesa, kad Klaipėdos koncertų salė, kur ta balandžio pirmą?
2: Taip ar ne?
3: Gal tiesa.
1: Ar tiesa, kad Klaipėdos koncertų salė yra profesionalaus scenos meno koncertinė įstaiga, kuri kasmet surengia daugiau nei 100 skirtingų koncertų?
2: Taip ar ne?
3: Tiesa.
1: Ar tiesa, kad rugsėjo 18-ąją Klaipėdos koncertų salė pradės 20-ąjį sezoną?
3: Taip.
2: Vieną kartą suklydot, galit pasitaisyti.
3: Tai gal pirmą?
1: O pa dabar jau.
2: Tai gal ne, tai jau tada du kartus suklydot. Labai gaila, bet ne.
1: Gaila.
2: Nu va, teiginiai visi nuskambėjo, dabar jau turbūt paprašiau ir drąsiau skambinti, nes turbūt jau yra aišku, kurioje vietoje ta klaida yra padaryta ir kurioje vietoje reikėtų pakeisti.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Žydrūnas.
1: Žydrūnas, ir tiesa, kad Klaipėdos koncertų salė įkurta balandžio pirmą?
4: Ne.
1: Ar tiesa, kad Klaipėdos koncertų salė yra profesionalaus scenos meno koncertinė įstaiga, kuri kasmet surengia daugiau nei 100 skirtingų koncertų?
4: Taip.
1: Ar tiesa, kad rugsėjo 18-ąją Klaipėdos koncertų salė pradės 20-ąjį sezoną?
4: Ne.
1: Vieną klaidą padarėt. Galit pasitaisyti.
4: Tada vidurinė.
2: Nu ne.
1: Dvi klaidos padarėt.
2: Dvi klaidos tada darot. Ne. Nu, kad čia viskas, tai viskas labai paprasta, bet žinai, nu, kai matai atsakymus, tai tau ir paprasta.
1: Nu, taip.
2: O kai klausaisi, tai gal ne taip jau ir paprasta atrodo, bet man atrodo, po šitų dviejų klausytojų skambučių jau dabar galima, žinai, dedukcinių būdų suprasti, kur tiesa, o kur melas.
1: Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Laura.
1: Laura, ar tiesa, kad Klaipėdos koncertų salė kurta balandžio pirmą?
5: Tiesa.
1: Ar tiesa, kad Klaipėdos koncertų salė kasmet surengia daugiau nei 100 skirtingų koncertų?
5: Tiesa.
1: Ar tiesa, kad rugsėjo 18-ąją Klaipėdos koncertų salė pradės 20-ąjį sezoną?
5: Melas,
2: taip, nes pradės jau 23-ąjį sezoną, o taip įstaiga, kad ir kaip keistai skambėtų, įkurta balandžio 1-ąją.
1: Nors tai ne pokštas.
2: Tai ne pokštas, taip. Tai sveikina, Laura, jūs, ačiū labai už skambutį, jums firminė Klaipėdos koncertų salės kuprinė, o dabar dar šiek tiek apie sekmadienio renginį Danės pakrantėje prie paminklo Arka, kur Klaipėdos koncertų salė pristato savo naują sezoną, kaip jau girdėjote, tai bus jau 23-asis sezonas, skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras, Klaipėdos Brass Quintetas, mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
1: Ateikite ir iš arčiau pažinkite Klaipėdos koncertų salę rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Vieningai Lietuvai Arka ir leiskitės būti nustebinti.
6: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?

0: Abra, kadabra.
1: Na, dabar keliausime prie mūsų būrimo reikalų.
2: Nu, tai palaugi, tu iš karto supranti.
1: O, aš be preliudijų.
2: Leisk žvakę uždegti, smilkalą pasmilkyti, truputėlį virš mikrofonų. Nu, kaip reikia pagauti nuotaiką, Viliau. Pagavai?
1: Žinai, aš pagavau, kad lygiai tą patį galima sakyti ir prieš kitus dalykus darant.
2: Žvakę uždegti ir smilkalą pasmilkyti.
1: Žvakę, smilkalą, nuotaiką, neskubėk tu čia. Tau tik jis tas galvoja.
2: Nu, taip, bet čia...
1: Aš kažkaip sakau, žinai, einam, susitvarkam ir viskas.
2: Nu, bet realiai gali sakyti, ir abrakadabra, ne?
1: Nu, ir abrakadabra.
2: Gerai, mes atveriame mūsų būrimo salono abrakadabra duris visuomet po 13 valandos, čia jau prieš 14 valandą, atsipalaidavimui. Mhm. Dabar sakome, klausime jūsų. Pasakykite, nu savo viduje atsakykite į klausimą, koks yra mėgstamiausias jūsų metų laikas arba sezonas? Pavasaris, vasara, ruduo ar žiema?
1: Pavasaris, nereikšmiškai.
2: Tavo pavasaris?
1: Mano pavasaris yra. Aš visiškai esu pavasario žmogus.
2: O aš dabar galvoju, žinai, nu aš tarp pavasario ir vasaro, bet man aš ir rudenį gražumo randu, žinai, jeigu va ruduo toksai gražus kaip šiandien. Nu tai ką, kas gali pasakyti, kad ruduo negeras?
1: Ne, man pavasaris yra. Aš esu pavasario žmogus.
2: Nu tai turiu pasakok tada apie pavasarį.
1: Jeigu esate pavasario žmogus, tai esate tas, kuriam yra svarbu atsinaujinimas, naujos idėjos ir jausmas, kad gyvenimas juda pirmyn. Į pokyčius dažniausiai žiūrite su smalsumu, o ne su baime, turite optimizmo ir mokate pastebėti gražius dalykus netgi kasdienybėje. Kartais galite būti nekantrus, nes norite rezultatų greičiau, negu jie spėjo ateiti.
2: Nu, beveik apie tave, ką?
1: Beveik.
2: Gerai, jeigu pasirinkote vasarą, tai esate energingi, spontaniški, vertinate gyvenimo malonumus ir laisvę. Jums svarbus bendravimas, nauji įspūdžiai ir žmonės, su kuriais galima nuoširdžiai pasijuokti. Nemėgstate jausti suvaržyti ir dažnai renkatės patirtį, o ne saugumą. Kartais dėl spontaniškumo galite priimti sprendimus, apie kuriuos vėliau tenka pagalvoti iš naujo.
1: Jeigu ruduo, kaip dabar startavęs yra jūsų tema, tai esate gilūs, pastangus ir linkę daugiau apmastyti, negu parodyti aplinkiniams. Vertinate jaukumą, nuoširdžius pokalbius ir žmonės, su kuriais nereikia apsimesti. Turite stiprų vidinį pasaulį ir gebate iš mažų detalių. Pajusti tai, ko kiti tiesiog nepastebi. Kartais galite pernelyg ilgai gyventi mintyse ir analizuoti. Tai kas jau vyko.
2: Na, matai, rudenį tokie labiau susimastę žmonės. O dabar keliaukime prie žiemos. Kam patinka sniego pusnis iki juosmens? Kam patinka minus 25?
1: Ne.
2: Jeigu jūs į visus šitos klausimus atsakėt man, esate ramus, vertinate savo asmeninę erdvę. Jums nebūtina nuolat būti tarp žmonių, mokate mėgautis vienatvę ir susikurti komfortą patys. Esate ištvermingi ir dažnai stipresni, nei iš pirmo žvilgsnio atrodo. Tačiau ne visada lengvai įsileidžiate kitus žmonės, todėl aplinkiniai kartais gali palaikyti jūs šaltesniais, negu esate iš tikrųjų. Mėly klausytojai, parašykit. Ar pataikėm? Abra, kadabra.

0: kandidatus atliktus ir Žemaitaičio biure. Teismui perduota bėgliko nusikalstamo susivienijimo byla. Klounas eteryje 14 valandos žinios. Premjeras ir vyriausybės ministrai šiandien dirba Klaipėdoje. Įvairius reikalus aptarė su regiono merais. Vyriausybės vadovas neigia, kad šis vizitas susijęs su artėjančiais savivaldos rinkimais.
1: Su rinkimais, kurie vyks kitų metų kovo mėnesį, čia niekaip nesusiję. Mes tikrai norėjom atvykti čia pasimatyti ir su regiono vadovais, ir su universitetu, ir aplankyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją, ir susipažinti su sveikatos sistema, nes Klaipėdos universitetinė ligoninė irgi turi finansinių įtampų. Tai tiesiog tai nėra kažkoks vienkartinis gestas, nors Šilutės meras labai agitavo, kad pasimatytume kartą per metus ar du kartus, bet Lietuvoje yra 10 regionų, nepavyks turbūt per likusius du metus visų aplankyti, bet stengsimės tą daryti ir po Klaipėdos ir kitus. Čia turbūt tik tai simbolika, mums kaip jūriniai valstybei, kad pirmiausia pradedama Klaipėdos. Vyriausybė yra atvykusi į išvykstamąjį posėdį, darbuosius ir šiandien ir rytoj. Turėsime ir vyriausybės tikrą posėdį, kuriame priimsim svarbius valstybės sprendimus. Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo planas bus patvirtintas būtent čia Klaipėdoj, nubrėžintis šios 21 vyriausybės prioritetus. Džiaugiuosi galėjęs susitikti su Klaipėdos regiono merais. Posėdis ir susitikimas praėjo, man atrodo, konstruktyviai ir darbingai. Klausimai buvo aktualūs regiono savivaldai susiję su transporto infrastruktūra, su švietimo temomis, su kultūros paveldo objektais, sakykime, lietaus tinklų iki asfalto ir uosto klausimų. Noriu patikinti, kad keltos temos matyt turės nebeišvengiamą tęstinumą, prie jų grįšime, nagrinėsime, nes kai kurios temos iš karto turbūt neišspręstinos vieno susitikimo metu. Grįžę į vyriausybę tikrai ieškosim finansų ir galimybių tą atlėti.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Teisėsauga kratas vykdė ir Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Procesiniai veiksmai atlikti ne tik kelių šios partijos politikų namuose, bet ir jų biuruose bei automobiliuose, iš jų atimti telefonai, kompiuteriai aiškinantis dėl apgaulės, nuomojantis automobilius. Latvijos vyriausybė planuoja įvesti 300% tarifą grūdų kroviniams iš Rusijos ir Baltarusijos, taip pat sukurti mechanizmus, leidžiančius identifikuoti galbūt pavogtus ukrainietiškus grūdus ir taikyti sankcijas jų eksportui. Latvija siekia bendros Baltijos šalių pozicijos, kad Rusijos grūdai nenaudotų regionų infrastruktūros, pranešė premjeras Andris Kulbergs. Prokuratūra pranešė teismui perdavę praeitie Klaipėdoje žinomo ir Ispanijoje karališkai gyvenusių nusikaltelio Sergejaus Begliko bei 12 kitų asmenų ginkluoto nusikalstamo susivienijimo bylą. Begliko tinklo vykdomos veikos, ypač iš narkotikų, turėjo kriminalinės įtakos ne vienai Europos valstybei. Neįgalus po avarijos vaikščioti nebegalintis grupuotės lyderis, įtariamas ir žmogžudystės organizavimu kitais nusikaltimais. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtiną diplomatams ir siekdama apsaugoti šalies saugumą bei suverenitetą. Režimas Maskvoje pažadėjo Budapeštui griežtą ir skausmingą atsaką. Vokietijos policija sulaikytariamai dėl virtinės sabotažų išpolių prie šalies elektros tinklus. Pranešama, kad sulaikytasis yra 48-erių klimato aktyvistas, kuris prisėmė atsakomybę už šias atakas. Dėl didelės sausros Panamos kanalas varsto dar labiau riboti laivybą. Šie apribojimai vedami tuo metu, kai kanalo naudojimas intensyvėja. Krovinių vežėjai ieško alternatyvos Hormūzo sąsiauriui. Informacija apie orus. Šiandien Klaipėdoje ir saulė, ir debesys. Trečiadienį dangus išliks panašus kaip šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietinių, vakarinių krypčių 30. Temperatūra naktį 17-19, dieną iki 22 šilumos. Dabar plius 22. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 14 valandų 4 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima. Lalūna Klaipėdoje 94,9.
0: Lalūna Šilutėje 88 ir

0: Супермоделіс.
1: Žinai, šiam super vyrui norėjimas būti dar labiau super, ne kai baigėsi mirtimi, bet man labai, man kyla dabar po šios naujienos, kurią pasakosiu, daugiau klausimų negu atsakymų.
2: Na.
1: Žodžiu, nukeliavo influenceris į Tailandą ir nusprendė pasididinti savo super. Nu, kad...
2: Varpa.
1: Varpa. Ruga varpa. 43 metų britas čia yra, nors jis yra kilęs iš Nigerijos, pat man čia yra klausimas.
2: Ai, kad iš Nigerijos kilęs? Mm-hmm. O kas tau blogai?
1: Nu,
2: sakai, kad ten jau nereikia didinti.
1: Visi gandai.
2: Sklando, kad ten jau nieko nereikia
1: didinti. Kad ten yra daugiau nei reikia.
2: Nu, bet gal, kai yra daug, tai nori dar daugiau.
1: Nu,
2: matyti iš tos serijos. Čia matyti iš tos serijos, žinai, kai kaip ten sako, neįsižiok per daug, nes gali atsikasti tiek, kad neprarysi. Tai va čia va iš tos serijos ir buvo, žinai, norėjo daugiau, o gavosi, kaip gavosi.
1: Nu, taip. Gerai, čia tas su da, kad neapsižiok daugiau ir su ta vieta, tai va, man čia, žinai, čia dar pokštas kažkur, kur geriau nesakysiu. Žodžiu, influenceris, bet žinai, kas įdomu, influencerio yra pseudonimas Tiny.
2: Nu, siauras, siaurutis.
1: Nu, mažytis.
2: Mažutis toks.
1: Mažutis, jo. Tai mirės po tos varpos didinimo procedūros. Į Bankoką jis atvyko atostogauti kartu su žmona Danielė. Tačiau kelionė baigėsi tragedija, praėjus vos keliom valandom, po procedūros vyrui pradėjo skaudėti krūtinį ir jis neteko sąmonės.
2: O čia tas, kurį paskui ten auksiniam karste laidojo? Čia
1: šitas, kur auksiniame karste. Nu,
2: jis, bet čia tiek pinigų turėjo? Eik tu savo, gyvenimas jau ten, žinai, rožiam klotas, gyvenk ir džiaukis, nesusigalvoja kažkokią nesąmonę. Verslininkas
1: influenceris turėjo 185 tūkstančius sėkį Instagrame, viešumoje buvo žinomas dėl prabangaus gyvenimo būdo, kelionių, socialinių tinkluose demonstravimo turto. Nu ir žodžiu atvyko, kad jau būtų viskas iki galo gerai, nu tai... Nu, jau ten jau pasidinti, ar noras buvo žies. Procedūros metu ten yra suleidžiama apie 40 ml hialurono rūgšties užpildo kartu su lidokainu. Čia yra medžiagas skausmo numalšinti naudojimo. Procedūros vyras su žmona grįžo viešbutį ir tą pačią dieną pora buvo suplanavusi masažą. Nu, būtent jo metu ir iš pažiūros įprasta atostogų diena virto tragedija. Masažo metu Tainiui pradėjo skaudėti krūtinę. Netrukus jis prarado sąmonę, atsigavo, bet vėliau nulpo dar kartą, nu ir jau nebe pabudo. Medikai nusprendė atlikti kompiuterinės tomografijos tyrimą, tačiau iki jo Taini buklė dar kartą staigiai pablogėjo. Ligoninė vyra gaivino ilgiau negu 100 minučių. Pastangos buvo nesėkmingos ir vyras nebeatlaikė. Iš pradžių mirtis buvo siejamas su širdies veiklos sustojimu, tačiau vėliau atlikti tyrimai pateikė kur kas konkretesnį paaiškinimą. Nustatė, kad vis tik tai čia buvo mirtina komplikacija. Vykusiame tyrime buvo nagrinėjamos tos mirties aplinkybės ir panašu, kad viskas įvyko dėl to, kad kartu su injekcijomis pradėjo daryti blogesnį dalyką, nu žodžiu, vyras nebeatlaikė.
2: Gerai, keliaukime į super moterų pasaulį ir šį kartą, jeigu šios autorės nesate girdėję, tai gal išgirsite pirmą kartą, o gal esate net girdėję ir skaitė knygą. Corina Meyer, prancūzė, parašė knygą Menas nieko neveikti įmonėje. Ir tapo išgarsėjo visame pasaulyje kaip moteris, kuri parodė, kad dirbant korporacijoje ir nieko neveikiant, tiesiog stengiantis nepriiminėti jokių sprendimų, galima labai sėkmingai kilti karjeros laiptais ir labai sėkmingai nieko neveikti pasislėpus už kitų kolegų nugarų. Žodžiu, autorė dirbo Prancūzijos energetikos kompanijoje didelėje ir remianti savo patirtimi parašė gidą, kaip išgyventi modernioje korporacijoje, kaip eikvoti kuo mažiau energijos darbe, ir kaip padaryti kuo didesnę karjerą. Nu, čia iš tos serijos, kaip darbe nieko neveikti.
1: Bet karjeros laiptais kilti.
2: Tai čia aš dabar pasidalinsiu šitos moters super patarimais. Galbūt pasinaudosite, nežinau, kur dirbate. Sako, mažoje įmonėje labai lengva, žinai, suprasti ir surasti ir identifikuoti tą, kuris ateina patingėti į darbą. Bet va didelėje įmonėje, kai gali pasislėpti tarp kitų ir sakyti, nu, tai čia, tai taip, mes sprendėm, bet čia nenusprendėm.
1: Aplinkybės buvo nepalankios.
2: Kažkas kaltas liko, žinai, ir vėl lieki nekaltas. Nu tai va, tai moters, žodžiu, pagrindinės frazės. Įmonėms nerūpi jūsų gerovė. Sako, kad šiuolaikinės korporacijos iš naivaus darbuotojo tikisi visiško atsidavimo, tačiau mainai siūlo tik tai biurokratinį mechanizmą, kuris jūsų indėlį greitai užmiršta. Nu, tiesiog jis lieka nebepastebimas. Ji sako, nieko neveikimas yra saugiausia strategija. Kuo daugiau iniciatyvos rodote, tuo daugiau rizikuojate klysti ir gauti papildomo darbo. Būti nepastebimam ir daryti absoliutų minimumą yra efektyviausias būdas išsaugoti darbo vietą ir psichologinę ramybę. Sako, jeigu norite rimtai atrodyti darbe ir kilti karjeros laiptais, reikėtų įvaldyti korporatyvinį žargoną. Išmokti vartoti tuščius madingus verslo žodžius ir frazes. Nu, pasimokykite, pavyzdžiui, sinergija, reorganizacija, strateginis mąstymas. Sako, tai sukuria kompetentingumo įspūdį, nors iš tiesų nepasakoma nieko prasmingo ir nieko ypatingo. Dar jis sako, visuomet lankykitės visose susirinkimuose. Atrodykite susirūpinę. Nu, visada, kaip žinai, ten buvo prezidentai, kurie išreikšdavo susirūpinimą. Išreiškite susirūpinimą. Su savimi visada nešiokitės daug dokumentų. Atrodykite užsiėmę ir niekada nesutikite priimti patį sprendimą, kad po to galėtų jūs kas nors apkaltinti, kad žinai, Vilius čia tai pasakė, tai Vilius čia ir kaltas. Bet jeigu Vilius nepasakė, tai Vilius ir neliko kaltas.
0: Vilius tik vienas sprendimas.
2: Ir dar jos patarimas toje knygoje sako, saugokite savo asmeninį gyvenimą, tikroji jūsų gyvenimo prasmė, kūrybiškumas, laisvė egzistuoja už biuro durų. Todėl nesusitapatinkite su darbu ir raskite laiko ir savo asmeniniam gyvenimui. Nu va, tai va tokį va strateginį, ką tik tai pranešimą turėjom radio eteryje, apie sinergiją, darbo ir poilsio. Kokį čia dar žodį pavartoti?
0: Reorganizacija.
2: Reorganizacija.
0: Ar tu girdėjai tą dabar, kur TikTok yra Reelsas labai populiarus, kad pirmadienį tu kalnų nenuversi?
2: A, taip.
0: Nu, tai vat man visą šitą primoną. Aš dabar, kaip žinok, netgi atsidariau tą video, tu nežinau, esat girdėjai ar negirdėjai, aš tai jau...
3: Aha. Iš tavęs gali šitą net nesitikėt, tas bosas, tu pavargęs. Pirmadienis yra skirtas ateiti. Jeigu tu atėjai, jau pliusas. Pirmadienis.
0: Jo, jeigu tu atėjai, jau pliusas.
2: Bet šiandien jau antradienis.
0: Nu, bet tai tu pirmadienį kalnų.
2: Nu, realiai, jeigu ateinat į darbą pirmadienį jau pliusas, antradienį tada reikėtų su to sektuvu pilnu dokumentu pasivaikščioti tarp kabinetų ir per koridorius. Nu, ir rimtų veidų.
0: Taip.
2: Ir išreikšti visko susirūpinimą.
0: Tai jau toks, kad nuostolingas labai mėnesis, vui negerai.
4: Super vyrai. Super moteris.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvį ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

0: Tai aš su savo sofutės projektu dalyvau Klaipėdą, tai negalėčiau dalyvauti, ne?
1: Nu, mat, negali, nebent paskeltumėm Lalūną kaip...
0: komforto zoną.
1: Radio stotį, kur visada atviros durys ir ant tos sofutės gali ateiti visi, kas tik, pastatom sofutę ir kas nori gali ateiti pasėdėti, žinai? Visada gali rezervuoti vietą.
2: Tada aš nepasėdėsiu.
1: Gerai, tada jau tu nepasėdėsi. Gerai, mes kalbėkime, surimtėkime, nes, žinok, yra rimtas projektas, čia yra rimti reikalai ir čia yra galimybė prisidėti prie miesto gerbūvio gerinimo, tuo pačiu savo, žinai, gyvenamąją aplinką pagerinant ir pagražinant ir pagalvojant apie tai, kad toje viešoje erdvėje atsiradęs kažkoks jūsų sugalvojimas gali patikti ir kitiems ir galbūt netgi tapti savotišku traukos objektu. Žodžiu, Klaipėdoje startuoja naujas dalyvaujamojo biudžeto etapas ir gyventojai kviečiami teikti idėjas, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką viešosiose miesto erdvėse.
0: Teikti idėjas galima visą mėnesį. Iki spalio 7 dienos pasiūlymų laukiamam yra elektroniniu būdu platformoje dalyvauk.klaipėda.lt. Biudžeto projektams įgyvendinti yra numatyta 200 tūkstančių eurų. Geriausias idėjas, kurias įgyvendins savivaldybė, balsuodami išrinks ir patys gyventojai. Tad reikėtų būti aktyviems ir dalyvauti.
1: Taip, pradžioje reikia pagalvoti apie projektą. Jeigu turite gerą idėją ir manote, kad ji patinka ne tik jums, bet galėtų patikti ir kitiems, tai būtinai teikite savo idėją. Nu ir aišku, jeigu gyventojai balsuodami jūsų idėją patvirtins ir išrinks kaip geriausia, tai jau tuomet savivaldybė iš tų 200 tūkstančių kažkokią sumą investuos, kad ta idėja būtų įgyvendinta.
0: Man labai fainai atrodo daugiafunkcinė ekstremalaus bėgimo treniruočių aikštelė Klaipėdoje prie vasaros estrados. Taip pat vienas iš tokių įgyvendintų projektų.
1: Taip, Supynių alėja ties Naujakimio gatvė 6 namų. Kokia graži idėja.
0: Supynių alėja.
1: Nes vaikystė yra tas amžius, kai tu labai nori suptis, o čia visa alėja.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Leiskis nustebti.

0: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
1: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
0: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
1: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
0: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
1: Leiskis nustebinamas.

0: Čioškė.
1: Nepraslysi. Bet čia ne ta situacija, kad noris pasibučiuoti. Ne, ne, čia ta situacija, kai nesinori pasibučiuoti, bet jau čia perkeltinė prasme pasibučiuoti, žinai, nes nors ledo ritulyje, eik tu kaip ten būna, jeigu jau kalbam apie profesionalų rungtynės, esi matęs, kaip ten įsibėgėja, tik tai hoba prie tos senelės ir prispaudžia vienas kitą, taip. Žodžiu, mes nebereikalo apie ledo ritulį kalbame, todėl kad turime puikią dovaną ir turime klausimą apie ledo ritulį ir džiaugiamės tuo, kad mūsų eteryje šią akciją pristato HC Klaipėda. Tai yra klubas, kuris kviečia berniukus ir mergaitės nuo 4 metų į ledo ritulio treniruotės. O dovana? Puiki, 1 mėnesio abonementas lankyti ledo ritulio treniruotes klube HC Klaipėda ir dar, kad jau taip pilnateisių klubo narių pasijustumėte, ledo ritulio HC Klaipėda firminė kepurė.
0: Taip, jeigu jūsų vaikas yra kupinas energijos, leiskite jam ją išlieti nekur kitur ant ledo. HC Klaipėda kviečia berniukus ir mergaitės nuo 4 į ledo ritulio treniruotes. Patyrę treneriai motyvuoja vaikus sportuoti, tobulėti, siekti savo tikslų, o naujiems sportininkam pradžioje suteikiama apranga ir įranga. HC Klaipėda sako pirminant ledo, daugiau informacijos ir registraciją hcklaipėda.lt.
1: Taip, registracija į nemokamas pamokas, kurias galite išmėginti, o dabar, kaip jau sakėme, dovana, tiesa, dar reikėtų įspėti, kad žaidimas orientuotas tik į naujus vaikus,
0: taip,
1: kurie dar nėra užsiregistravę HC Klaipėda klube ir nelanko ledo užsiėmimų. Tai jei norite, kad vaikas išmėgintų, kad turėtų patirti, kad žinotų, ką tai reiškia, o gal ir surastų savyje tą begalinį norą ir toliau lankyti ledo ritulio treniruotės, paskambinkite dabar mums į radijo stotį Lalūną, nes mes turime klausimą ir kalbėsime apie vieną ledo ritulio tradiciją.
0: Aha.
1: Gyvuojančią, nu, jau tose rimtosiose varžybose, kurios vyksta, bet galvoju, kad pradedantieji turbūt, nu, irgi jeigu šitas stebuklas nutinka, tikrai žino apie tą tradiciją, ane?
0: Taip, aš manau tikrai. Nu, tai gerai, dėmesio, klausimas, žinoma, turime ir atsakymo variantų mes, ane?
1: Taip.
0: Išgirskite klausimą, gal jums net nereikės atsakymo variantų, iš karto galite skambinti ir bandyti savo jėgas, ir taip laimėti mėnesio treniruotę ir firminę kapiurėlę.
1: Dėmesio klausimas skamba štai taip. Kas nutinka per ledo ritulio rungtynes, kai vienas ir tas pats žaidėjas per tas pačias rungtynes įmuša 3 įvarčius? Kas nutinka? Ir yra 3 galimi atsakymo variantai. Tai. Visi susirinkę į tas varžybas, metant ledo savo kepurės. Visi susirinkę į varžybas, metant ledo minkštus žaislus. Ar visi susirinkę, metant ledo pirštinės, su kuriomis atėjo į rungtynės varžybas.
0: Taip. Ar visi susirinkę šaukiant to žaidėjo sukčius?
1: Kodėl? Jis įmušė 3 įvarčius tose pačiose rungtynėse. Taigi studijos telefonas 390-800. Šią akimirką mes laukiame jūsų skambučių ir pasirinkite vieną iš tų atsakymų variantų, kurie buvo pateikti.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Robertas.
0: Robertai, malonu, kas keliautų į treniruotes, jeigu laimėtumėt?
2: Galvoju, gal netgi abudu broliai.
0: Abudu broliai, o pasimės 2 bachūrai, ne?
2: Taip.
0: Aik, tokie taikai, mane?
2: Nu, pamėginčiau, jeigu išeitų.
0: Faina.
2: Įkalbėti.
0: Gerai, tėčio paklausys tikrai.
1: Gerai, o tai koks tas atsakymo variantas? Ką metą ant ledo? Pirštinės, sakot, metą?
0: Jūs galvokit, čia dabar impulsyviai sakot, galvokit.
1: Galvą galvokit. Ne rankom. Čia jau mes suflėruojam. Tai ką metą? Kepurės, minkštų žaislus ar pirštinės?
2: Tai kepurės gal tada?
1: Nu, tai sakomgi, kad galvą galvokit.
0: Teisingai, kepurės metą.
1: Nusima nuo galvos ir metą kepurės ant ledo. Yra tokia tradicija ir ji gyvuoja ledo ritulio pasaulyje. Ačiū, jūsų atsakymas teisingas. Jau galit pradėti kalbinėti savo vaikinus, kad jie susigundytų ir nukeliautų išbandyti HC Klaipėda klube ledo ritulio.
0: Sutarėm.
2: Sutariam.
0: Viskas, liuks. Galbūt jūsų vaikas yra būsima ledo ritulio žvaigždė, kada negali žinoti, kol išbandys. Berniukai ir mergaitės nuo 4 kviečiami išbandyti ledo ritulio klube HC Klaipėda. Ledo ritulys yra ne tik smagus, bet ir sveikatai naudingas sportas. Aktyvus judėjimas stiprina vaikų kūną, gerina fizinį ištvermę, lavina koordinaciją, pusiausvara, reakcija, orientacija ir puikų gaudimas erdvėje.
1: Taip, po treniruotės kartu ugdo pasitikėjimą savimi, discipliną, gebėjimą dirbti komandoje. Aš dažnai, kaip mama pasakysiu, užgrūdinu augina vaikus. Nebebus ten, žinai, vėjelis pūstelėjo ir nosis varva, gerklės skauda. Ne, ne, čia jau nebe iš tos serijos. Pradėti sportuoti yra labai paprasta. Ledo ritulio klubas HC Klaipėda. Treniruotės vykdo Akropolio ledo arenoje, tad nelaukite, kol vaikas pasakys noriu. Parodykite jam, kiek daug galima patirti ant ledo. Daugiau informacijos ir registracija į nemokamas pamokas hcklaipėda.lt.

0: bet ne aplink kelių žada po 6 metų. Uostamiesčio meras vyriausybė išsakė dabar Klaipėdai aktualiausias problemas. Lalūnas eteryje 15 valandos žinios. Premjeras, vyriausybės ministrai šiandien bei rytoj dirba Klaipėdoje. Įvairius reikalus aptarė su regiono merais.
1: Mes tikrai norėjom atvykti čia, pasimatyti ir su regiono vadovais, ir su universitetu, ir aplankyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją, ir susipažinti su sveikatos sistema, nes Klaipėdos universitetinė ligoninė irgi turi finansinių įtampų. Tai tiesiog tai nėra kažkoks vienkartinis gestas, čia turbūt tik tai simbolika, mums kaip jūriniai valstybei, kad pirmiausia pradedama Klaipėdos. Džiaugiuosi galėjęs susitikti su Klaipėdos regiono merais, klausimai buvo aktualūs regiono savivaldai susiję su transporto infrastruktūra, su švietimo temomis, su kultūros paveldo objektais, na, sakykime, lietaus tinklų iki asfalto ir uosto klausimų. Noriu patikinti, kad keltos temos, matyt, turės nebeišvengiamą tęstinumą, prie jų grįšime, nagrinėsime, nes kai kurios temos iš karto turbūt neišspręstinos vieno susitikimo metu. Grįžę į vyriausybę tikrai ieškosim finansų ir galimybių tą atliepti.
0: Socdemų vedlys Mindaugas Sinkevičius be kita ko neigia, kad šis vyriausybės desanto vizitas susijęs su artėjančiais savivaldos rinkimais, siekiant sustiprinti silpnas socialdemokratų pozicijas Klaipėdoje. Tuo metu meras Arvydas Vaitkus per šiandien susitikimą išsakė dabar Uostamiesčio aktualiausias problemas.
2: Vienas iš jų yra pietinis aplinkelis ir tuo pačiu keliame klausimą šiandien dėl naujo terminalo KM Energy teritorijoje, dėl anglies dvideginio CO2 terminalo, nes apkrauti dar papildomai Liepų gatvę sunkvežimiais, kurius bus per parą 186, tai yra klausimai, kuriuos reikia spręsti transporto srityje. Tai kas liečia kelių infrastruktūrą, šie du globalūs klausimai. Aš matyčiau, netgi išnaudojant magistralę Klaipėdą, Pada Palanga, rasti junginį per Bachmano žemės teritoriją, apjungti netgi savotiškai ir Klaipėdos rajono teritoriją su miestu. Buvo kalba ir apie Palangos oro uostą, nes čia liko tik tai 6 kryptis. Tai nėra normalu, tai kad Vokietijos brigada tikrai judės per Klaipėdą, pagrindinė technika ateis čia. Tai kalbėti šiandieną jau reikia apie galimybės turėti visai kitokią sistemą nei yra šiandien. Aišku, palietėm ir pašto klausimą. Premjer ministrui pasiūliau, jeigu būtų lėšos, mes tikrai perimtumėm nors ir šį mėnesį. Aišku, dar vienas iš kultūros objektų, kuris buvo paliestas, tai yra Švento Jono bažnyčios atstatymo projektas. Ruošiamės paskelbti konkursą bokšto atstatymui, tai laukiu šiandieninę premjero ir vyriausybės narių pozicijos. Bus prisidėta, jeigu bus prisidėta kokiamis lėšomis.
0: Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė, kad Klaipėdos pietinis aplinkelis bus pastatytas po 6 metų 32-aisiais, o ne 3 metais vėliau. Aplinkelis sujungs Klaipėdos miestą ir jūrų uosto teritoriją su krašto keliu iš Uostamiesčio į Kauną per Šilutę ir Jurbarką. Taip pat atliktas modeliavimas dėl Jakų žiedo. Šią savaitę bus pristatyti galimi variantai, kaip jį tvarkyti, kad nebesusidarytų spūstis. Lygiai grečiai su juo numatyta ir likusi Šilutės plento rekonstrukcija. Prokuratūra pranešė teismui perdavę praeitie Klaipėdoje žinomo ir Ispanijoje karališkai gyvenusi nusikaltėlio Sergejaus Begliko ir 12 kitų asmenų tinkluoto nusikalstamo susivienijimo bylą. Begliko tinklo vykdomos veikos, ypač iš narkotikų, turėjo kriminalinės įtakos ne vienai Europos valstybei. Neįgalus po avarijos vaikščioti nebegalintis grupuotės lyderis, įtariamas ir žmogžudystės organizavimu kitais nusikaltimais. Pasieniečiai pranešė, kad šiąnakt pietų Lietuvoje vykusios operacijos metu sulaikyti 7 įtariamieji. 3 iš jų pareigūnai taip pat aptiktas didelis kiekis rūkalų kontrabandos iš Baltarusijos. Iš muziejaus pietų Prancūzijoje vagis paryčiais pavogė 4 Piero Augusto Renuaro paveikslus, vertus milijonų eurų. Tačiau bėgdami 2 paveikslus paliko. Suveikus signalizacijai policija pasirodė po 5 minučių. Ši vagystė vėliausiai išvirtinės panašių apiplėšimų Prancūzijoje. Apie orus trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 30 m per sekundę, temperatūra naktį 17-19, dieną iki 22 šilumos. Dabar apie 21. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų 4 minutės.

0: Latvijoje. Edvinas ir Laurynas.
1: 12 minučių, tuoj 13 minučių, iš tikrųjų po 15 valandos, su jumis sveikinasi Edvinas ir Laurynas, ne tik dviesime čia šiandien studijai, aš kažkaip žvelgiu ir prisimenu save, prisimenu save, kaip sėdėjau taip ir laikiau savo
2: dukrą ant kelių. Esi taip čia sėdėjęs?
1: Esu. Ir tas momentas, kur kai mažoji yra tau ant kelių ir tu nežinai, kada į mikrofoną gali pasigirsti arba juokas, arba verksmas, nes reikia prisipratinti prie mikrofono ir matau, kad...
2: dar verksmo dar nebus, bet vienas kitas graudulys gali tikrai išlysti, pasigirsti, tai nenustepkite.
1: Labai smagu matyti tave, kolega, atrodo, labai ilgą laiką mes nesidarbavom kartu, vis prasilenkdavom kažkokiu tai būdu, bet šiandien esam kartu, ne tik dviese, bet šalia tavęs yra ir tavo dukra. Pradeda savo karjerą, man atrodo, nuo pat mažumės. Tai šiandien mes su jumis būsime, mylėjai, iki pat 19 valandos ir aš kažkaip pažvelgęs į kalendorių norėjau labai pasveikinti visus kineziterapeutus, kurie minko savo rankomis tuos gležnus kūnus, pagelbėja, kas pasitempia raumenis yra, arba atsikelia ryte susuktais kaklais ir negali paeiti, tai kineziterapeutai yra tie žmonės, kurie gelbėja mus.
2: Kad ir po traumų kineziterapeutai labai padeda. Ir apskritai gyvenime reikalingas kineziterapeutas yra vaikščiot, prisižiūrėti save, sportas apskritai yra tas numeris vienas, sakyčiau, mūsų gyvenime, be kurio niekas neapsieito. Dar taip pat matau, kad ir raštingumo diena, kolega.
1: Raštingumo, taip. Dar vakar kažkaip kalbėjau su savo antrąją pusę, kad man atrodo, kad po kokių 100 metų niekas nebemokės rašyti, nes viskas dabar yra telefonais, elektroniniais laiškais. Kada paskutinį kartą tu rašiai ranka kažkokį tai ilgą tekstą?
2: Sekmadienį.
1: Ką tu rašiai?
2: Kadangi sekmadienį dirbau ir...
1: Tu scenarijų rašiai ranka?
2: Ne scenarijų. Jau... Skaitinį.
1: Skaitinį.
2: Skaitinį, nes...
1: Nu, bet retas atvejs, pripažink.
2: Paskutinio spausdinimo lapu tiesiog printeris sugedo.
1: Ai, nu čia va tas dalykas.
2: Ir nenorėjo skaityti iš mobilaus telefonų, norėjo skaityti, kad būtų parašyta. Tai teko rašyti ranką.
1: Nu čia yra tas momentas, kada reikėjo, bet neskaitant to sekmanio, kada prieš tai paskutinį kartą ranką rašyti.
2: Oi, senokai. Jeigu skaičius, nu tai dar kartais tenka ten vieną kitą parašyti. Bet jeigu kokį ilgesnį ten sakinį. Jau, mėlėjai, tikrai raštingumas yra tas toks vienas dalykų, kurio turėtume nepamesti, turėtume išlaikyti, kad ir kartus nuo karto gyvenime parašyti. Vat, pavyzdžiui, kai būna nacionaliniai diktantai rašomi.
1: Na taip, galėtų saugusiai prisiminti šitą visą dalyką ir pasitikrinti savo
2: žinias. Aš žinau, kad metų iš metų yra daugybė, kurį rašo ir palaiko visą šią akciją, bet kaip, kad didžioji dalis dar prisiverstų.
1: Nu, čia yra reikalų, bet tikėkime, tikrai nepamiršim ir kaip rašyti, ir nepamiršim, aišku, šiandien kineziterapeutų, būtinai, jeigu turit savo artimųjų rate žmonės, kurie dirba šioje profesijoje, paskambinkit, perduokit linkėjimus ir užsirašykit artimiausiam vizitui, kokiam masažui, pavyzdžiui, nu, reikia palaikyti tuos kineziterapeutus, o žvelgiant į kalendorių darbo, turim tikrai reikalų, turėsim radio alę žaidimą, turėsim paskaičiuokim žaidimą, Klaipėdos koncertų salė irgi dovanos prizus, tai man atrodo, nieko daug nekalbam, garsinam radijo imtuvus ir būnam kartu su La Lunos banga.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėlė net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubina Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija biletai LT.
6: Norite, kad apie jūs išgirstų?
7: Apie jūs išgirstų?
6: Pasitikti.

0: daina ant bangos.
1: Visiems mums kartais gera sugrįžti į praeitį ir prisiminti melodijas, kurios skambėdavo prieš kelis dešimtmečius. Būtent tai labai meistriškai daro australų didžėjus ir produceris Cyril. Šį kartą jis paėmė 2000 metų airių grupės The Core superhitą Breathless. Ir įvilko jį į itin modernų, šiuolaikiniam šokių muzikos pasauliui pritaikytą rūbą. Aš tiesiog dievinu tą labai pozityviai nuteikiantį nostalgijos jausmą. Supratimą, kad viskas gyvenime sukasi ratu. Prikelti dainą, su kuria užaugau ir stebėti, kaip pagal ją šėlsta visiškai nauja karta, tai absoliuti privilegija. Daina skamba labai šviežiai, todėl nebejojame, kad ji greitai ras vietą jūsų grojaraščiuose. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Cyril, Breathless.

0: Orai Klaipėdoje visai neblogi, žinokit. Ir sinoptikai vakar prognozavo, kad šiandien bus ganėtinai šilta. Šilta ir yra. Šiuo metu studijos lango termometro stulpelis rodo apie 22. Kažką panašau, žinokit, žada ir rytoj, trečiadienį Klaipėdoje sinoptikai sako, kad dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 metrų per sekundę.
1: Šiandieninis oras yra pats tinkamiausias, aš sakyčiau, nusipjauti žolę vat namuose.
0: Oi, taip, žadėjau, bet nebespėjau.
1: Taigi tu turi robotuką.
0: Turiu, bet jau žolė tokia ilga, apleista, kad robotas nebeikimba.
1: Reikia
0: savų rankų.
1: Nu, gausi pasidarbo, dar šiandieną grįžęs po darbų, šnekant apie vėją, tai vėjas pietinių ir vakarinių krypčių 30, temperatūra naktį 17-19, bet dieną šils iki 22 laipsnių šilumos, na daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Na, mes norime pakalbėti apie Dangės Rally festivalį, kuris į Klaipėdą grįžta jau ketvirtą kartą. Ir rugsėjo 12 dieną Dangės skvere nuo 12 valandos dėl mero taurės ir kitų prizų varžysis įvairių įmonių, organizacijų bei studentų komandos. Renginio organizatorius Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia klaipėdičius ir miesto svečius paminėti pasaulinį jūros dieną įsiliejantį festivalio šurmulis, stebėti 20 viečių drakonų valčių lenktynes, susipažinti su jūrinė kultūra, dalyvauti jūrinės edukacijose, paskanauti gardžio žuvienės, pasiklausyti nuo taikingų kūrinių, jūrų pajėgų orkestro kūrinių, karinių jūrų pajėgų orkestro kūrinių, taip pat ir žavėtis pantomimos teatro atalentais bei Klaipėdos moksleivių koncertinė programa.
1: Klausyk, kolega, tiek visko pasakojai, pripasakojai, tai man tiktais belieka priminti dar visiems klaipėdiečiams, miesto svečiams, kurie girdi radijo stotį Laluna, kadangi Ralis festivalis jau laukia šį šeštadienį, projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
2: Reklama. Even though we both know we're liars and we start each other.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per

0: Na, šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.

0: Пасха і Чуакіме.
1: Na, dabar savaitės žaidimas paskaičiuokime, kuriame mes registruojame iš viso keturis dalyvius. Vieną mes jau turime vakar Evaldui pavyko teisingai suskaičiuoti ir patekti savaitės finalą.
2: Ar pirmo bandymu klausyk, ar pavyko?
1: Pirmo bandymu, žinok. Pirmo bandymu visai neblogai sekasi šiame žaidime mūsų klausytojams. Net nebejoju, kad ir šiandien vienam iš klausytojų pasiseks ir suskaičiuos žodį ir pasakys tą skaičių teisingą. Ir mes registruosime dar vieną dalyvį. Ir jau penktadienį rugsėjo 11 dieną. Mūsų laukia finalas, kuriame yra galimybė laimėti firminę Lalūnos kolonėlę. Aš dar vakar minėjau ir kalbėjau, kad kai aš jau į mokyklą buvo grupiokai, klasiokai, kurie savo kuprinėse nešiodavosi tokias kolonėlės, bet ten dar būdavo ir akumuliatoriai, nebūdavo kaip šiais laikais tokios mažos galingos žinai kolonėlės, ten būdavo didelės, vos tilpdavo į kuprinę ir tai būdavo žmonės muzika, aš vadindavau žmogus muzika, kuris vaikščiojo po mokyklą ir nieko kito nesigirdė, tik jo grojami muzikiniai kūriniai. Tai čia jūs galėsite laimėti firminę Lalūnos kolonėlę penktadienį ir keliauti su kaimynais, kažkur tai su draugų kompanijom, galbūt
2: atšvesti, pabaliavoti.
1: Nu taip, atrasti vietų, pašrokti. Kur panaudoti firminę Lalūnos kolonėlę tikrai surasite, o žodį, kurį šiandien turėsite skaičiuoti jūs, bus antradienis, gali būti antradienio, antradieniam, žodžiu, visi žodžiai, kurie susiję su antradieniu skambės dainoje Sauliaus Prūsaičio. Antradienis garsinam radijo imtuvus ir skaičiuojam žodelius. Antradienis. Arba antradienio, arba antradienio.
2: O dainos pavadinimą irgi skaičiuojam?
1: Ne.
0: Paskaičiuokime.

0: Nuskambėjo daina, o dabar laukiame ir jūsų skambučių su teisingu atsakymu variantu, kad mes galėtume jūsų registruoti į savaitės finalą, kuris vyks jau rugsėjo 11 dieną ir galimybę laimėti firminę Lalūnos kolonėlę 390-800 ir sakome labadiena.
1: Labadiena.
0: Labadienelė, kas paskambino?
1: Rolandas.
0: Rolandai, sakykit, kaip skaičiavot, pirštais ar užsirašėt kažkur?
1: Mintimis.
0: Netgi taip.
2: Nu gerai, Rolandai, tai kiek tu minčių ten antradienio priskaičiavot?
1: Jei neklysta, tai du.
0: Sako, antradienis,
2: ir ką mūsų antradienis
0: du.
2: Sako Saulius ir Prusaitis.
0: Ir sako Saulius Prusaitis, kad visiškai teisingas atsakymas. Taip, du kartai, du antradienį nuskambėjo šioje dainoje. Net ne antradienis, o antradienio. Ir Rolandai, sveikinimų didžiausiai, kadangi jūs patenkate į savaitės finalą, kuris vyks penktadienį. Nebuvo sunku, sakykit.
1: Nebuvo.
0: Jeigu jau mintise viskas skaičiavo, tai tikrai nebuvo sunku. Tai aš paprašysiu dar nepadėti telefono ragelio. Mums reikės šiek tiek informacijos iš jūsų, kad mes galėtume jūs užregistruoti. Viskas, turime jau du dalyvius, Sevaldas ir Rolandas. Dar dvi vietos yra likusios ir rytoj ir poryt dar registruosime du klausytojus. Ir jau penktadienį vienam laimingųjų kažkuriam tikrai pasiseks, kadangi atiteks pirminė Lalūnos kolonėlė.

0: kratos atliktos ir Žemaitaičio biure, Ukrainoje atakuotas priemiestinis traukinys. Kalūnas atrėjo 16 valandos žinios. Teisės auga kratas šiandien vykdė ir Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Procesiniai veiksmai atlikti ne tik kelių šios partijos politikų namuose, bet ir jų biuruose bei automobiliuose. Iš jų atimti telefonai, kompiuteriai aiškinantis dėl apgaulės, nuomojantis automobilius. Ruso fašistai Ukrainos sumus rytyje atakavo primestinį traukinį, pastebėjus grėsmę laiku buvo atliktas prevencinis sustabdymas dėl saugumo keleiviai evakuoti. Tačiau ne visi buvo pakankamai saugių atstumų ir kai kuriuos keleivius sužeidė skeveldros. Pasak Ukrainos geležinkelių vadovo, geležinkelių riedmenys bei infrastruktūra yra vieni pagrindinių rusų taikinių fronto bendruomenėse. Ukrainoje korupcijos vėžys tebėra smarkiai išplitęs. Užpernai šalis vien kariniuose pirkimuose neteko maždaug milijardo eurų. Tai rodo vyriausybės auditas. 7 iš 10 didžiausių šalies karinių rangovų gavo naujų užsakymų, nepaisant ankstesnių įsipareigojimų nevykdymo, reikiamų licencijų neturėjimo ir tyrimų dėl sukčiavimo ar korupcijos. Auditoriai taip pat nustatė atvejų, kai Ukraina už ginklus sumokėjo gerokai daugiau, nei siūlė kiti konkurso dalyviai. Lietuvos pasieniečiai pranešė, kad šiąnakt pietų Lietuvoje vykusios operacijos metu sulaikyti 7 įtariamieji, 3 iš jų pareigūnai, taip pat aptiktas didelis kiekis rūkalų kontrabandos iš Baltarusijos. Pasak vidaus reikalų ministro, kontrabanda, cigaretės gabenantys balionai ir dronai kelia labai rimtų klausimų dėl galimo stogų. Klaipėdoje vyks ir darželių boružėlė rekonstrukcija, darbus vykdys bendrovė Infes, jų vertė daugiau kaip 6 milijonai 700 tūkstančių eurų. Darbus numatoma baigti per 20 mėnesių. Uostamiestyje bedarbystė per pastarąjį mėnesį nepakito, o per užimtumo tarnybą išvietimo įstaigas buvo įdarbinta beveik 300 žmonių. Visgi, pasak Klaipėdos departamento direktorės Jurgitos Petraitinės, praėjus savaitėj nuo mokslo metų pradžios darbų šioje srityje tebeieškojo apie 30 specialistų.
1: Rugsėjo 1-ąją iš darbo ieškančių gretų į švietimo įstaigas grįžo beveik 280 įvairių specialistų tiek rajone, tiek mieste. Per 100 grįžo ir įsidarbino mokytojų padėjėjais. Ir antra didelė grupė – mokytojai pradinio ugdymo istorijos, matematikos, fizikos, biologijos, lietuvių kalbos, vokiečių. Rugsėjo 7-ąją dieną Klaipėdos mieste įvairių švietimo sektoriaus darbuotojų dar 26 ieškojo miesto ugdymo įstaigos ir 6 specialistų trūko rajone. Daugiausia vis dėlto ieškoma mokytojų padėjėjų 4 laisvos darbo vietos, įvairių neformaliojo švietimo darbuotojų, meninio ugdymo, muzikos mokytojų, neformaliojo užsienio kalbų mokytojų, sporto trenerių, tačiau ieškoma ir dalykų mokytojų, dar ieškoma geografijos, istorijos, 3 matematikos mokytojų. Įdomu paminėti tai, kad per visą vasaros laikotarpį laisvų darbo vietų Klaipėdos mieste užregistruota daugiau nei darbo ieškančių asmenų. Kreipėsi 4684 klaipėdiečiai, tuo tarpu laisvų darbo vietų šio laikotarpiu užregistruota 5178. Per visą vasaros laikotarpį įsidarbino per 3000 žmonių, taigi rugsėjo pradžioje turėjome 600 laisvų darbo vietų, ieškoma įvairių pramonės darbuotojų, stalių, virėjų, suvirintojų, apdailos montuotojų, įvairių pagalbinių darbuotojų, pardavėjų, elektrikų ir darbuotojų statybos sektoriuose.
0: Apie orus trečiadienį Klaipėdoje vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietinių vakarinių krypčių 30 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 17-19, dieną iki 22 šilumos, dabar apie 22. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Kauno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 16 valandų 4 minutės.

0: Alias.
1: Dvylika minučių po 16 valandos ir mes čia grįžtame su žaidimu Radio Alias, kurį pristato restoranas Mudo, įsikūręs pačioje Klaipėdos širdyje, senamiestyje Jono gatvėje 6. Ir šiandien jie padovanos ypatingas, gurmaniškas, skanias midijas. Belieka jums prisiskambinti studijos telefonu 390-800 ir pamėginti kuo greičiau atsakyti į užduotus 5 klausimus. Mes turėsime 2 dalyvius ir kuris pademonstruos geresnį laiką, tam ir atiteks šios dienos prizas. Beje, kalbant dar apie Mudų, jeigu ir tie kokia ypatinga proga, norite šventę paminėti artimųjų apsuptyje, tai jūsų laukia restoranas Mudų. Tiesiog rezervuokite staliuką ir leiskite Mudų pasirūpinti viskuo. Nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams. Nepamirštama šventė, tikrai garantuota su Mudo. O norinčių žaisti šiame žaidime tikrai mes turime labai daug. Kolega, ar tu pasiruošęs esi?
2: Žinoma, pasiruošęs.
1: Aš irgi esu pasiruošęs, tai sveikiname su pirmoju dalyviu. Labą dieną.
3: Labą.
1: Kas paskambino?
3: Ernestas.
1: Ernestai, kur mes jūs pagavom? Po darbų, darbuose?
3: Dar ne, darbuose.
1: Darbuose, jūs atskleiskit paslaptį, kaip pavyko prisiskambinti darbo metu?
3: O, sunkiai.
1: Sunkiai, bet vis tiek atradot kažkaip tai laisvą laiką.
3: Taip, kas nori, tas randa.
1: Gerai, šaunuolis, Ernestai, o dabar klausimas, yra tekę dalyvauti Radio Alias žaidime?
3: O jau senokai yra.
1: Yra. Jau pamenat, kaip sekėsi?
3: Nu, man atrodo, praeitą vasarą ir laimėjau tą prizelį, kur šiandien.
1: Praeitą vasarą.
3: Ar praeitą rūdienį.
1: O, čia Dienai, Ernestai. Gerai, tai aš palinkėsiu didžiausios sėkmės jums. Tada, Ernestai, žaisite su manimi. Mes, Edvino, paprašysime, kad skaičiuotų nuo 3 iki 1. Ernestai, jūs pasiruošęs?
3: Taip, taip.
1: Gerai, Edvinai,
4: pasiruošęs?
1: Taip.
4: Gerai, vyrukai, 3, 2, 1, startas.
1: Žalsvas riešutas kietame lukšte. Toks labai skanis. Gerai, žalias vaisius su minkštu kreminiu vidumi ir vienu dideliu kaulu toksai. Tepama duonos ant sumuštinių, toksai gvakamolė gaminama. Ne, gvakamolė dar gaminama iš jo.
3: Sekantis.
1: Gerai, medis, kurio lapas naudojamas kaip Kanados simbolis.
3: Ąžuolas.
1: Ne, kaip Kanados simbolis toksai.
3: Klevas.
1: Taip, graužikas vandenyje statantis užtvankas.
3: Bebras.
1: Afrikos gyvūnas ilgų kaklų.
3: Žirafa.
1: Taip, žalsvas riešutas kitame lukšte. Tokias...
3: Kaštonas.
1: Ne, riešutas, mes jį valgom. Brangus būna į...
3: Taip,
1: žalias vaisius su kreminiu vidum, toks didelis kalas. Taip. Gerai, šiaip ne taip mes įveikėm.
4: Šiaip ne taip, brangus.
3: Išlukštenom riešutus.
1: Išlukštenom tą pistaciją, bet jau ta pistacija tokia brangi buvo. Kiekviena sekundė labai svarbi buvo. Bet pavyko, šiaip ne taip, žinokite, ar nesai pavyko atsakyti visus užduotus 5 klausimus. Klausimas dabar, ar mes atskleisime laiką, ar paliksime jį paslaptį.
3: Ne, intrigą.
1: Gerai, Ernestai, mes dėkojame jums už pirmąją žaidimo dalį. Laiką paliekame paslaptyje, kad išliktų intriga, o kaip seksis jau antrajam žaidėjui, mes sužinosime tuo netrukus po trumpos muzikinės pertraukėlės.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Leiskis nustebinamas.
4: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
3: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
4: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
3: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
4: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
3: Leiskis nustebinamas.

0: Gerai, grįžtume su antrąją radio alijo žaidimų dalimi. Priminsime, kad pirmoje dalyje sekėsi Ernestui tikrai neprastai, 5 iš 5. Laiką mes palikome paslaptyje, kad išliktų šiokia tokia intriga, o dabar mano kolega Edvinas jau yra pasiruošęs, visi 5 žodžiai irgi paruošti. Belieka sulaukti antrojo klausytojo, kuris tikrai vietos klysti jau nebeturės, turės irgi atsakyti visus užduotus 5 klausimus. Na, visgi mes šiandien žaidžiame dėl ypatingų gardžiųjų midijų, kuris dovanoja restoranas Mudu, įsikūręs pačioje Klaipėdos širdyje, senamiestyje Jono gatvėje 6. Kolega, labas.
1: Labas.
0: Vis dar čia.
1: Aš vis dar čia. Nu, laukiu, supranti, kol tu viską papasakosi, kadangi aš jau esu visiškai pasiruošęs antrai žaidimo daliai, o tu viską papasakai. Mudu tikrai yra jauku, gerai ir skanu, belieka pasimti savo antrąją pusę ir keliauti ten. O dabar lieka įsiaiškinti, kam padovanosim gardžiasias medijas.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Solent.
1: Solenai. Ar iš Klaipėdos skambinat?
0: Ar iš Šiaulių? Nes Saulėns iš Šiaulių būdo.
2: Iš Klemiškis.
0: Saulėns iš Klemiškis.
1: Irgi toks geras. Gerai, Saulėnai, jau po darbu esat ar dar
2: darbuojas.
1: Dar darbuojatės.
0: Aš vis nesupratau, kaip jums pavyksta per darbus skambinti ir sudalyvauti dar žaidimuose, dar laimėt pavyksta.
2: Ant savęs dirbu, tai nieks nevažuoju.
0: Tai Saulėnai iš Klemiškis, viskas aišku, tada jau belieka tada palinkėti sėkmės šitame žaidime radio alias ir paklausti, ar Saulėns pasiruošęs.
2: Taip.
0: Gerai, mano kolega Edvinas pasiruošęs.
1: Žinoma.
0: Gerai, skaičiuoju nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasideda. Taigi 3, 2, 1, startas.
1: Kai rankomis spaudome ir minkome raumenis, kas yra dar daroma? Atpalaiduojantis dar būna toks.
2: Masažuoklis.
1: Nu, bet taip, kas tai yra?
0: Masažas.
2: Kamuliukas.
0: Masažas.
1: Labai gerai sakė, ten masažuoklis, bet ne masažuoklis, o kas tai, bendratis?
0: Masažas.
2: Nu, kitas gal.
1: Kūno dalis, kuri susitraukdama leidžia mum judėti.
2: Raumenis.
1: Kaulų grandinė nugaroje.
2: Stuburas.
1: Gebėjimas nenukristi stovint ant vienos kojos.
2: Lyksvara.
1: Ne, kitaip. B raidė.
0: Pusiausvyra.
1: B raidė.
0: Balansas.
1: Dar būna korteliai, toks irgi pasižiūrim, kiek pinigėlių yra.
2: Balansas.
1: Tai, pratimas, kai leidysi žemyn ir vėl atsistoji.
2: Šuolis.
1: Ne, kai leidėsi žemyn ir vėl atsistoji. Saulėnai.
2: Pritupimas.
1: Taip, ir kai laikome savo kūną sėdėdami ir stovėdami, dar būna tokia labai graži, grakšti, vat. Šokėjų sako, graži tokia dar laikysena būna.
0: Gerai, nebekankinam Saulėną, nes jau man atrodo, jau katurga čia vyksta, taip Saulėns vis galvoja ir masto tuos žodžius, kokie čia galėtų būti.
1: Masažas Saulėnai buvo.
0: Masažas, buvo masažas.
1: Masažuoklis, pasakėt, man tiesiog reikėjo bendraties, masažas.
0: Masažas, toksai masažas. Gerai, Saulėnai, šiek tiek pritruko galbūt sėkmės šiandien, bet tikrai nenusiminkit, mes lauksime skambučio kitą kartą. Jūsų laikas jau yra virštas, negu užfiksavo Ernestas, ir nesu laikas buvo 45 sekundės ir 1/10. Jūsų, Saulėnai, lauksime kitą kartą su geresniu pasirodymu, o mes veikinam Ernestą su pelnyta pergalę. Jam atitenka midijos ir Ernestą mes su jumis susieksime ir papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas.
1: O mes dar kartelį norime visus pakviesti jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre Mudu, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Mudu virtuvėje daug dėmesio yra skiriama šviežumai ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sirupas ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, aštonkojis, medijos, tartarai, karpačio, na ir kiti išskirtiniai patiekalai.
0: Jeigu ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikinti galimybę mėgautis įvairia pusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Galbūt planuojate vakarienę su artimaisiais? Restorane Mudu jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Mudu, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mudu laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.
3: Radio

0: açıklama.
1: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: 45 minutės po 16 valandos ir laikas apžvelgti, kokia situacija yra keliuose, kad jūs galėtumėte vairuoti su plačiausiom šypsenom. Ir keliausime iškart prie Jakų žiedo, kadangi aplink Jakų žiedą tikrai yra nemažai spūsčių, pradedant Palangos plentu. Kas važiuosite, tikrai pakliūsite į spūstį, taip pat Tilžės gatve, Vilniaus plentu ir kas parvažiuosite nuo Rimkų, Jakų žiedo link, yra šiuose kelio ruožuose spūstis. Taip pat Batau Lipkių gatvėje, važiuojantiems iki Šilutės plento, irgi yra spūstis, o žvelgiant daugiau į vietinę, galbūt miesto dalį, nieko blogo kaip ir nematyti, o jeigu žvelgtume į Banginio žiedą, tai Banginio žiede, kas važiuosite Šilutės plentu, nuo pat Kauno gatvės, yra prasidėjusi labai didžiulė spūstis ir ten, žinokite, jeigu jau pakliūsite, reikės palaukti. Bet vat, jeigu žvelgtume į Baltijos žiedą, tai Baltijos žiede niekur spūsčių ten nėra, galite drąsiai važiuoti. Bet matau, kad Minios gatvėje iš pietinės miesto dalies į šiaurinę miesto dalį, kas važiuosite.
1: Daug automobilių.
0: Taip, susikirtimu su Baltijos prospektu yra tikrai nemaža tokia spūsti susidariusi ten. O dabar kolega jau apžvelgs, kas šiaurinėje miesto dalyje.
1: Priestačio gatvėje, kas važiuosit, tai matau, yra gerbimi ir policininkai su kepurėle, tai neskubėkit, kas jeigu ar ne, sugalvosit važiuoti Priestačio gatvę. Ir jau suksite link socialinio ir humanitarinio mokslo fakulteto, tai jeigu važiuosite link Respublikinės Klaipėdos ligoninės toje vietoje, bent jau policininkai stebi, nežinau ką, bet jie stebi Herkaus Manto gatvę, mėlyje, jeigu važiuosite ją link bent jau Naujojo Sodo gatvės, Liepų gatvės, spūstis nėra tokia gal didelė, bet eismas yra labai intensyvus. Simono Daukanto gatvėje irgi matau yra šiokia tokia spūstis, kas dar važiuosite netoli ir Malūnininkų gatvės. Norėsite važiuoti Dariaus ir Girėno gatvę, tai irgi, žinokit, sportininkų gatvė važiuojantiems yra spūstis norinti važiuoti ten. Na ir ką, legendinė ta Liepų gatvė, mielas kolega, ne?
0: Liepų gatvė, taip, tiek į Klaipėdos pusę, tiek į Klaipėdos rajono pusę yra spūstis ir Jaunystės gatvėje matau irgi spūstis. Ten yra tokia nepavydėtinė situacija, kadangi šviesoforo signalas žalios spalvos šviečia vos kelias sekundės.
1: O kodėl, vat, pavyzdžiui, neina jo prailginti, aš nesuprantu.
0: Aš nežinau.
1: Kuo remiasi, vat, nežinau, kas sudarinėja tą šviesoforo ilgumo etapą? Jeigu ten yra daugybė automobilių, kodėl negalima, vat, nes aš žinau, kad buvo lygiai tas pats iš Itkūnų gatvės, kas norėdavo išvažiuoti nuo Saulės būtų, Liepų terasų, lygiai ta pati situacija. Ir žinau, kad niekas nėra pasikeitę ir visi jau žemą startą visuomet būdavo paėmę, kur net per raudoną jau pradeda išvažinėti, nes nu, tiesiog pravažiuoja sėkmingiausių būdų 4-5 automobiliai.
0: Bet čia ta pati situacija, kas važiuoja ir nuo Klaipėdos rajono pusės ir vat, nori toje sankryžoje pasukti į Jaunystės gatvę, tai ten ta žalia rodiklė, nu irgi, aš esu pastebėjęs labai trumpai, ten kokias 2-3 sekundės pašviečia ir viskas baigėsi. Tai tokiu atveju jau vairuotojai renkasi važiuoti per Joniškės gatvę, jau ten žiedukas yra, tai atver ten žymiai greičiau viskas gaunasi.
1: Taip, dar nukeliavau ir prie Klaipėdos universiteto botanikos sodo, tai kas važiuosite Kretingos gatvė link Klaipėdos gatvės, spūsti, žinokit, yra ir tikrai yra nemaža. Jeigu jau pasuksite į Klaipėdos gatvę, važiuoti link Turalukio ar ne, link Pajūrio gatvės, irgi turėsit palukuriuoti spūstyje ir bent jau kas Liepojos gatvė važiuojate link Medelino gatvės, ten ilgą laiką, bent jau aš dabar galvoju, nu kaip ilgą, nuo rugpjūčio pabaigos iki rugsėjo pradžios buvo kelių remontai vykdomi ir spūsčių buvo tikrai nemažai, dabar bent jau eismas yra šiek tiek pagerėjęs, tikiuosi, kad ten jau gal pavyko ir tos remonto darbus baigti anksčiau laiko. Tai va tokie mėlyje reikalai yra Klaipėdos miesto gatvės ir už jos ribų, jeigu jūs matote besiformuojančią spūstį, eismo įvykį ar dar ką. Visuomet esat laukiami, skambučių laukiam, žinutės, tai tikrai galit tai pranešti ir mums, kad galėtume pasidalinti su Klaipėdos miesto gyventojais. O mūsų darbai jau kaip ir baigti, aš suprantu, kolega.
0: Bent jau laidoje ant bangos, tai tikrai.
1: Dalyje.
0: Bet mes sveikinsimės tikrai po 17 valandos laidoje, ko širdelė geidžia.
1: A, ar grįšim?
0: Tikrai grįšim.
1: Yeah!
0: Už mažiau, tiksliau, už lygiai 10 minučių jūsų laukia ir naujausios Lalūno žinios. Tai visiems gero kelio namo.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12. Kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: gretos atliktos ir Žemaitaičio biure. Vyriausybė gilinasi į Klaipėdos regiono problemas. Galūnuose prie 17 valandos žinios Teisėsauga šiandien kratas vykdė ir Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Procesiniai veiksmai atlikti ne tik kelių šios partijos politikų namuose, bet ir jų biuruose bei automobiliuose iš jų atimti telefonai kompiuteriai, aiškinantis dėl apgaulės nuomojantis automobilius. Premjeras, vyriausybės ministrai šiandien bei rytoj dirba Klaipėdoje, įvairius reikalus aptarė su regiono merais.
1: Mes tikrai norėjom atvykti čia, pasimatyti ir su regiono vadovais, ir su universitetu, ir aplankyti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją, ir susipažinti su sveikatos sistema, nes Klaipėdos universitetinė ligoninė irgi turi finansinių įtampų. Tai tiesiog tai nėra kažkoks vienkartinis gestas, čia turbūt tik tai simbolika, mums kaip jūriniai valstybei, kad pirmiausia pradedama Klaipėdos. Džiaugiuosi galėjęs susitikti su Klaipėdos regiono merais. Klausimai buvo aktualūs regiono savivaldai susiję su transporto infrastruktūra, su švietimo temomis, su kultūros paveldo objektais, sakykime, lietaus tinklų iki asfalto ir uosto klausimų. Noriu patikinti, kad keltos temos matyt turės nebeišvengiamą tęstinumą, prie jų grįšime, nagrinėsime, nes kai kurios temos iš karto turbūt neišspręstinos vieno susitikimo metu. Grįžę į vyriausybę tikrai ieškosim finansų ir galimybių tą atlėti.
0: Tuo metu meras Arvydas Vaitkus per šiandien susitikimą išsakė dabar uostamiesčio aktualiausias problemas.
2: Vienas iš jų yra pietinis aplinkelis ir tuo pačiu keliame klausimą šiandien dėl naujo terminalo KM Energy teritorijoje, dėl anglies dvideginio CO2 terminalo, nes apkrauti dar papildomai Liepų gatvę sunkvežimiais, kurius bus per parą 186, tai yra klausimai, kurios reikia spręsti transporto srityje. Tai kas liečia kelių infrastruktūrą, šie du globalūs klausimai. Aš matyčiau, netgi išnaudojant magistralę Klaipėdą Palanga, rasti junginį per Bachmano žemės teritoriją, apjungti netgi savotiškai ir Klaipėdos rajono teritoriją su miestu. Buvo kalba ir apie Palangos oro uostą, nes čia liko tik tai 6 kryptis, tai nėra normalu, tai kad Vokietijos brigada tikrai judės per Klaipėdą, pagrindinė technika ateis čia, tai kalbėti šiandieną jau reikia apie galimybes turėti visai kitokią sistemą nei yra šiandien. Aišku, palėtėm ir pašto klausimą, premjer ministrui pasiūliau, jeigu būtų lėšos, mes tikrai perimtumėm nors ir šį mėnesį. Aišku, dar vienas iš kultūros objektų, kuris buvo paliestas, tai yra Švento Jono bažnyčios atstatymo projektas. Ruošiamės paskelbti konkursą bokšto atstatymui, tai laukiu šiandieninę premjero ir vyriausybės narių pozicijos. Bus prisidėta, jeigu bus prisidėta kokiamis lėšomis.
0: Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad gripo vakcino šį sezoną gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkritį. Gamintojų teigimu, vėlesnį pristatymą lėmė užsitęsęs vakcinų atnaujinimo procesas. Per pastaruosius 3 metus Lietuvos 15-mečių skaitimo gebėjimai ir matematinės žinios dar šiek tiek suprastėjo, tačiau gerėjo gamtamokslinės žinios. Visgi mūsiškių vaikų pasiekimai yra geresni nei bendras tyrime dalyvaujančios 91 šalies vidurkis. Tai rodo naujausias tarptautinis tyrimas. Pasakai pristačiusios Ritos Dukinaitės, Lietuvos 15-mečių žinios geresnis už 2/3 bendraamžių.
3: Eksperto komentaras.
4: Tarptautinėme kontekste Lietuvos mokinių matematinio ir gamtamokslinio raštingumo rezultatai yra reikšmingai aukštesni už EBPO šalių vidurkį. Skaitimo gebėjimų rezultatai yra artimi vidurkiui. Inovatyvios srities informatinio problemų sprendimo gebėjimų vidurkis reikšmingai aukštesnis, aukščiausius rezultatus demonstruoja apie 4-6%, o bent bazinį, tai yra antrąjį pasiekimo lygmenį, pasiekė 71,8% Lietuvos 15-mečių. Daugiau nei ketvirtadalio 15-mečių pasiekimai nesiekia minimalaus lygmens, o tai gali tapti rimtu barjeru tolesniam mokymuisi. Merginų ir vaikinų skirtumai ir šių skirtumų tendencijos Lietuvoje rodo, kad gamtamokslinio raštingumo ir skaitimo gebėjimų srityse aukštesni merginų rezultatai ir šis atotrūkis vėl didėja. Matematinio raštingumo vaikinų rezultatai. Lietuvoje yra ryškus merginų matematinio raštingumo rezultatai. rezultatų kritimas. Lietuvoje apie ketvirtadalis mokinių pasiekimų gali priklausyti nuo to, kokioje mokykloje mokinys mokosi. Skaitymo gebėjimai, ypač tokie kaip vertinti gaunamą informaciją, kritiškai mąstyti apie tai, ką skaitome, ypač pabrėžtini esančioje dirbtinio intelekto eroje. Skaitymo gebėjimai yra pagrindas mokantis kitų dalykų, tad jų žemėjimas kelia ypatingą susirūpinimą.
0: Orų prognozė artimiausią parą Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vietomis galimas trumpas lietus, vėjas pietinių krypčių 30 m per sekundę. Temperatūra naktį 17-19, dieną iki 22 šilumos. Dabar apie 21, daugiau apie orus puslapį orai.lt. 17 valandų 5 minutės.

0: tikri lenktynininkai pradam nuo 17 valandos savo darbus.
1: Nu, jau tikrai lenktyniausim šiandien radio lenktynėse. Tiksliau, jūs lenktyniausite, kadangi vėlgi... Savaitės žaidimas, kuriame galite laimėti firminius lalūnos marškinėlius ir ką reikės padaryti čia šiame žaidime, tiesiog mums pirmiems prisiskambinti.
0: Ir jūs tikrai lenktynininkai, žinau, kad tikrai mėgstat, nu kartais tai nėra geras dalykas, nu bet mėgstat palenktyniauti, vat greitai reikia nuvežti savo vaikus į būrelį.
1: Žinau.
0: Tai parduotuvė norit pirmas grįžti, žinu. Į namus norit kuo greičiau sugrįžti, bet visos tos lenktynės turėtų persikelti, nu, kažkur kitur. Vienas tų būdų – radio lenktynės, radio atryje, kur jūs grėbėt mobilųjį telefoną, renkat studijos numerį, kuris yra 046, Klaipėdos kodas, 390800.
1: Taip, palaukit, bet dabar jau skambinančių labai daug yra.
0: Dabar, stop.
1: Dar aš dabar numesiu, dabar nepykit ant manęs. Nes
0: turiu užsidegti raudoną, geltoną ir žalę.
1: Dabar padarysiu,
0: spaudžiat.
1: Kad jūs neprisiskambintumėt ir neišsigaskit, nes mes, kai suskaičiuosim nuo 3 iki 1, jau tada reikės skambinti nuskambėjus radio lenktynių šaukinį.
0: O jeigu, pavyzdžiui, tu kai norėsi atblokuoti ir nebeatsiblokuos?
1: Aš tikiuosi, kad atsiblokuos. Nu, aš labai tikiuosi.
0: Ir tada visi pyksim ant tavęs.
1: Mėginam skaičiuot.
0: Gerai, kad nebepyktumėt, greičiau duodam tą startą. 3, 2, 1, startas!
2: Radio. Radio.
1: Labas vakaras.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Edgaras,
0: jau stabdykit, girdim, ką užė, biš pristabdykit, jau nebelėkit taip.
1: Jau kirtot finišo tiesiai.
3: Važiuojam namo.
0: Toliau važiuojam namo.
1: Lenktynės baigėsi finišo tiesiai ir savo važiuojam namo, viskas baigta čia. Edgarai, esat pirmasis, kuris finišavot. Sveikinimai.
3: Dėkui.
1: Kur lekit, namučio? Po darbų?
3: Taip, po darbų namo.
1: Kaip darbai sekė šiandien? Pasidarėt viską?
3: Dalinai.
0: O dalinai, tai čia viską pasidarėt ar kažkas tiesiog nepavyko, nes nebuvo? Medžiagų kokių?
3: Daug nautikus. Darbo, daug kalibravimo, daug apliavimo.
1: Ai, Edgarai.
0: Nu, bet nieko, dar tik antradienis. Tai dar žiūrėkit, dar rytoj jau gal geriau bus, ketvirtadienį dar geriau, penktadienį iš vis gerai, kai nereiksi darbą.
1: O dar žiūrėkit ir laimėsit firminius lalūnos marškinėlius. Tai Edgarai, sveikinimai, kadangi jūs patenkate į savaitės finalą ir paprašysim dar nepadėti telefono ragelio, kadangi mums iš jūsų reikia šiek tiek informacijos.
2: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nieko žinau, turtingas būsi. Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti. Ką naujo mokysies? Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti. Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt. Volare.
5: Moki dainuoti, nebijai scenos ir mėgsti keliauti. Žvejų rūmų mišrus choras Kantarė kviečia prisijungti dainuojančius vyrus. Dainorėlį, parašyk žinutę Kantarė Facebook puslapyje.

0: Tenka pripažinti, kad šiandien oro temperatūra yra tokia, kurios galbūt neturėjome kai kuriomis vasaros dienomis, kadangi šiandien temperatūra kilo netgi iki 22 laipsnių šilumos. Bet sinoptikai, žinokit, labai panašiai kalba ir apie rytojų, kadangi sako, kad trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus.
1: Vėjas bus pietinių ir vakarinių krypčių 3-10 metrų per sekundę, temperatūra naktį 17-19, dieną 22 laipsnį šilumos. Na, daugiau apie orus puslapyje rai.lt.
0: Vėjas šiuo metu studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 21.

0: kalendorinė vasara nors ir baigėsi, tačiau vasaros žaidimai tikrai niekur nepabėga ir mes kalbam apie pliažo tinklinį.
1: Čia yra mano, žinok, svajonė. Visada galvoju, jei ne šokiai, tai kitas sportas, į kurį dabar dar, nu kaip, ėjau, dabar vis pauzelė tokia yra vasaros sezonu. Bet tikrai, Klaipėdos apskritai pliažo tinklinis, kai tu gali žaisti prie jūros, mėgautis visą tą atmosferą, tai žinokit, visada norisi ir pratesti tą vasarą ir mėgautis visus metus. Patikėkite, tai tikrai yra įmanoma. Sportuokite basomis su trumpa apranga, šildoma nedulkančio smėlio uždarame paplūdimio tinklinio aikštinė, kuris yra Šilutės plente 48. Renkamos yra naujos bei papildomos jau esamos vaikų ir saugusių treniruočių grupės. Kiekvienas yra savo tinkamą pajėgumo grupę, nesvarbu, ar dar tik norite pradėti žaisti, ar jau esate pramokę, o gal net aukštumų siekintis profesionalai. Yra net 5 skirtingo pajėgumo grupės vaikams ir 5 suaugusiems, tad kiekvienas gali jaustis komfortiškai, sportuodamas ar bendraminčių.
0: Vaikų treniruotės vyksta 3 kartus per savaitę, po pusantros valandos galima taikyti ir mokinio krepšelio, suaugusių treniruotės vyksta 2 kartus per savaitę, po pusantros valandos. Tinklinio arenoje vykdomas ir vaikų popamokinis užimtumas, švenčiami vaikų bei suaugusių gimtadieniai. Na, o laiką sportui galite rezervuoti tiek įmonės ir organizacijos, tiek ir draugų kompanijos.
2: Reklama.

0: Реклама.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimai, rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broiler filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19. Maksima, tai ko reikia.
5: Alesen parduotuvė Klaipėdoje dar patogesnė ir modernesnė. Atraskite itin platų būties technikos ir elektronikos pasirinkimą, bei puikius pasiūlymus kompiuteriams, šaldytuvams, skalbimo mašinoms, televizoriams ir kitai būtiniai technikai. Užsukite į atsinaujinusią Alesen parduotuvę adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.

0: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.
1: O dabar jau būsim tikrai nustebinti.
2: Leiskis nustebinamas. Būtent jau šį sekmadienį, rugsėjo 13 dieną prie Arkos paminklo, vyks Klaipėdos koncertų salės naujo sezono pristatymo renginys, kuriame būsime, žinokite, ir mes, tad kviečiame susiplanuoti sekmadienį ir kartu su šeima atvykti į nuostabų renginį. O šiame žaidime laimės ratas suksis, kur jūs turėsite jį sustabdyti. Ir jeigu išgirsite, kad laimės ratas Klaipėdos koncertų salės sveikina jūs, viskas reiškia, jums atitenka du bilietai, kuriuos dovanoja Klaipėdos koncertų salė į sezono atidarimo renginį Kostas Smoriginas ir Klaipėdos kamerinis orkestras, kuris vyks Klaipėdos koncertų salėje rugsėjo 18 dieną. Viskas labai paprasta.
3: Kiek laukelių yra tame laimės rate?
2: Labai daug. Net nesuskaičiuoju, žinok. Yra daug.
3: Nu, tu kai matai, tai tau ten nėra paprasta.
2: Bet jums prisiskaminus, mes pradedam sukti laimės ratą.
3: Ir jūs jau sakot...
2: Aišku, pačioje pradžioje jūs neskubėkit, nes jau vakar norėjo klausytojai labai suskupti. Tai palaukiam, kol pradeda ten jau tas suktis laimės ratas. Ir jūs, kai pasakote stop, mes tada klausomės, ar jūs turite bandyti kitą kartą, ar visgi Klaipėdos koncertų salė sveikina jūs ir dovanojo du bilietus. Tai studijos telefono numeris 390-800. Ir sveikiname su pirmoju dalyviu.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Kas paskambino?
4: Justai,
3: sakyk, kaip sekės mokyklai šiandien ar darželį?
4: Gerai.
3: Gerai. Pavargęs girdžiu iš balso, ne?
2: Gerai, Justas sako. Justai, suksim laimės ratą.
4: Jo.
2: Gerai, važiuojam.
5: Laimės ratas. Bandykite kitą kartą.
2: Ai, Justai. Reikės bandyti dar kartelį. Laukiam toliau skambučių. Labas vakaras. Alo.
3: Alo.
2: Jūs jau veterė.
3: Alo.
6: Sveiki.
3: Kas paskambino?
6: Evalda.
2: Evaldai.
3: Bandom suklaimės ratą.
6: Nu, pabandom.
2: Ažiuom.

0: kitą kartą.
1: Ai, nesiseka kažkodėl čia mūsų klausytojams, nu gal trečias kartas nemeluoja. Labas vakaras.
2: Labą vakarą.
1: Kas paskambino?
2: Eleonora.
1: Eleonora, yra dažnai tekę sukti laimės ratą?
2: Pirmas kartas.
1: Pirmas kartas, žiūrėkit, gal pasiseks, Eleonora?
2: Tikėkime.
1: Nu, tikėkime, aš laikau kumščių, žinokit už jūs, ar jūs pasiruošusi?
2: Žinoma.
1: Važiuojam.

0: Jūs sveikina Klaipėdos koncertų salė.
1: Valio, Leonora, klausykit, nu, pasisekė šį vakarą ir Klaipėdos koncertų salė jums dovanoja du bilietus į sezoną atidarymo renginį, kuris vyks jau rugsėjo 18 dieną, tai sveikinimai didžiausi, ką vesitės kartu, atskleiskit paslaptį.
2: Vyra
1: ir mini pasimatymas, klausykit, gausis. Tai, Leonora, sveikinimai didžiausiai, nepadėkit dar telefono ragelio, mes papasakosime, kaip du biletai pasieks jūsų rankas. Na, o rugsėjo 13 dieną Klaipėdos koncertų salė paliks savo įprastas erdves, mylėjai, kad susitiktų su jumis Klaipėdos miesto centre, Danės pakrantėje prie paminklo Arka. Ta diena įvyks išskirtinis, nemokamas naujo sezono pristatymo renginys ir jūsų lauks koncertas, specialios dovanos ir staigmenos, paprastas ir gyvas laikas kartu, bei tiesioginė radio stoties Lalūna transliacija.
3: Aina savo, žinokit, skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass Quintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galėsi išbandyti virtualią dirigento patirtį.
4: Reklama.
3: Įsivaizduoji, galėsi pats pabūti dirigentu.
1: Taip. Kokia patirtis?
3: Na savo, tai žinokit, ateikite iš arčiau, pažinkite Klaipėdos koncertų salę jau rugsėjo 13 dieną nuo 12 valandos prie paminklo Vieningai Lietuvai Arka. Leiskitės būti nustebinti.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Nova Sleipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapus renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: pietinė aplinkelį žada po 6 metų. Teismui perduota Begliko nusikalstamo susivienijimo byla. Valūnas eteryje 18 valandos žinios. Susisiekimo ministras šiandien pranešė, kad Klaipėdos pietinis aplinkelis bus pastatytas po 6 metų 32-aisiais, o ne 3 metais vėliau. Aplinkelis sujungs Klaipėdos miestą ir jūrų uosto teritoriją su krašto keliu iš Uostamiesčio į Kauną per Šilutę ir Jurbarką. Taip pat atliktas modeliavimas dėl jėkų žiedo. Šią savaitę bus pristatyti galimi variantai, kaip jį tvarkyti, kad nebesusidarytų spūstys. Lygiai greičiai su juo numatyta ir likusi Šilutės plento rekonstrukcija. Po vyriausybės susitikimo su vakarų Lietuvos verslo lyderiais pastarieji taip pat atkreipė vyriausybės dėmesį į poreikį išlaikyti regione ir pritraukti į jį daugiau jaunų šeimų bei aukštos kvalifikacijos specialistų. Prokuratūra pranešė teismui perdavę praeitie Klaipėdoje žinomo ir Ispanijoje karališkai gyvenusių nusikaltėlio Sergejaus Begliko ir 12 kitų asmenų ginkluoto nusikalstamo susivienijimo bylą. Begliko tinklo vykdomos veikos, ypač iš narkotikų, turėjo kriminalinės įtakos ne vienai Europos valstybei. Neįgalus po avarijos vaikščioti nebegalintis grupuotės lyderis, įtariamas ir žmogžudystės organizavimu, kitais nusikaltimais. Pasieniečiai pranešė, kad šią naktį pietų Lietuvoje vykusios operacijos metu sulaikyti 7 įtarimieji, 3 iš jų pareigūnai, taip pat aptiktas didelis kiekis rūkalų kontrabandos iš Baltarusijos. Pasak vidaus reikalų ministro, kontrabanda, cigaretės gabenantys balionai ir dronai kelia labai rimtų klausimų dėl galimo stogo. Iš muziejaus pietų Prancūzijoje vagys pareičiais pavogė 4 Piero Augusto Renuaro paveikslus vertus milijonų eurų, tačiau bėgdami 2 paveikslus paliko. Suveikus signalizacijai policija pasirodė po 5 minučių. Ši vagystė vėliausiai išvirtinės panašių apiplėšimų Prancūzijoje. Vokietija iš savo karinių atsargų papildomai siunčia Ukrainai skubiai reikalingų gaudomųjų raketų skirtų oro gynybos sistemoms Patriot. Gynybos ministras Borisas Pistorijus paragino ir kitus Ukrainos rėmėjus peržiūrėti savo atsargas bei atlikti panašius tiekimus. ES pranešė sutikusi leisti Ukrainai panaudoti dalį Kijevui skirtos milijardinės paskolos Jungtinių valstybių gamybos oro gynybos raketų sistemoms Patriot pirkti. Kremliaus režimas vakarop pranešė, kad po Jungtinių valstybių pasiuntinių vizito Putinas ir Trumpas itin atvirai pasikalbėjo lygiai valandą. Putinas pabrėžęs, kad ruso fašistai esą neturi absoliučiai jokių agresyvių planų Europos atžvilgių. Klaipėdoje bedarbystė per pastarąjį mėnesį nepakito, per užimtumo tarnybą iš švietimo įstaigas buvo įdarbinta beveik 300 žmonių. Visgi, pasak Klaipėdos departamento direktorės Jurgitos Petraitinės, praėjus savaitėj nuo mokslo metų pradžios darbo šioje srityje tebeieškojo apie 30 specialistų.
1: Rugsėjo 1-ąją iš darbo ieškančių gretų į švietimo įstaigas grįžo beveik 280 įvairių specialistų tiek rajone, tiek mieste. Per 100 grįžo ir įsidarbino mokytojų padėjėjais. Ir antra didelė grupė – mokytojai pradinio ugdymo istorijos, matematikos, fizikos, biologijos, lietuvių kalbos, vokiečių. Rugsėjo 7-ąją dieną Klaipėdos mieste įvairių švietimo sektoriaus darbuotojų dar 26 ieškojo miesto ugdymo įstaigos ir 6 specialistų trūko rajone. Daugiausia vis dėlto ieškoma mokytojų padėjėjų 4 laisvos darbo vietos, įvairių neformaliojo švietimo darbuotojų, meninio ugdymo, muzikos mokytojų, neformaliojo užsienio kalbų mokytojų, sporto trenerių, tačiau ieškoma ir dalykų mokytojų, dar ieškoma geografijos, istorijos, 3 matematikos mokytojų. Įdomu paminėti tai, kad per visą vasaros laikotarpį laisvų darbo vietų Klaipėdos mieste užregistruota daugiau nei darbo ieškančių asmenų. Kreipėsi 4684 klaipėdiečiai, tuo tarpu laisvų darbo vietų šio laikotarpiu užregistruota 5178. Per visą vasaros laikotarpį įsidarbino per 3000 žmonių, taigi rugsėjo pradžioje turėjome 600 laisvų darbo vietų, ieškoma įvairių pramonės darbuotojų, stalių, virėjų, suvirintojų, apdailos montuotojų, įvairių pagalbinių darbuotojų, pardavėjų, elektrikų ir darbuotojų statybos sektoriuje.
0: Ir sinoptikų informacija, artimiausia para Klaipėdoje nepastoviai debesuota, vietomis gali trumpo lietaus pasitaikyti, vėjas pietinių vakarinių krypčių, 3-12 metrų per sekundę. Naktį bus 17-19, dieną iki 22 šilumos, dabar apie 22. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18:05.

0: родина.
1: Vakaro dainos dvikova. Čia tuo netrukus įvyks ir žvelgiant į dainas, aš galiu berods pasakyti 100%, kad šį vakarą laimės.
2: Kas?
1: Tavo pasirinkimas, man atrodo, kolega.
2: Kodėl? Ne.
1: Nes tai yra lietuviškas muzikinis kūrinys ir tai yra atlikėjas, kuris dabar yra ant bangos.
2: Švenčių prasme tikrai taip.
1: Taip, ir aš pradėsiu galbūt nuo savo, kadangi tai buvo vienas iš klausytojų pageidavimų. Gedas parašė, kad norėtų Glenn Madeiros dainos Nothing's Gonna Change My Love For You. Tai aš galvoju, o kodėlgi nepasirinkos šios puikios gražios dainos vakaro dainų dvikovai, tai jeigu ši daina jums patinka, kviečiu balsuoti.
2: Geda balsą gali būt, kad gausi jau.
1: Aš labai tikiuosi, kad Gedas paskambins. Paklausom, kaip skamba ši daina.

0: graži daina.
1: Labai graži daina, žinok, aš tikrai nesupikčiau. Jeigu manasis kūrinys irgi nelaimėtų šį vakarą, bet aišku, aš dėsiu visas viltis į šį atlikėją, apie kurį mes šnekėjome. Tikrai meilės mūsų gyvenime niekada nebus per daug. O be meilės mirt galim. Tai Mino, be meilės mirt galiu.

0: Oi, mina tikrai ant bangos yra, bent jau kalbant apie privačias šventes.
1: Bet dabar... šitas kūrinys, žinok, ta prasme, aš vien jį noriu pasikviesti, kad jis man padainuotų šį kūrinį. Aš žinok, aš dėtų visas galės, kad taip ir nutiktų.
0: Tavo, žinai, gimtainis ar tai? Labas vakaras.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Žydrūnas.
0: Žydrūnai, už kurią dainą balsuojate jūs šį vakarą?
2: Mes pabūsim po bangą už pirmą.
0: Už pirmą, Glen Madeiros gauna pirmąjį tašką. Ačiū jums labai. Rezultatas 1-0. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
4: Labą vakarą.
1: Kas paskambino?
4: Richardas.
1: Richardai, už kurį kūrinį balsuojam?
4: Už pirmąjį kūrinį.
0: Už pirmąjį kūrinį.
1: Paukščiams pykiam.
0: Ačiū jums.
1: Nu nejaugi, taip žalia rūta įgausio šito skurlį.
0: O dar nepabaiga, dar nepabaiga.
1: Labą vakarėlį.
5: Labą vakarą.
1: Kas paskambino?
5: Saulius.
1: Saulienai, sakykit, už kurį kūrinį balsuojat?
5: Pirmas.
0: Ne! Oi, ačiū labai. Nu ką?
1: Eina sau.
0: Taip netikėtai, netikėtai kažkaip tai. Rezultatu netgi 3-0. Mes, gal čia mes galvojam, kad bangos. Meklis mirt galiu. Gerai, nu yra kaip yra.
1: Neliudėkim.
0: Jūsų rezultato, Glen Madeiros nugalėjo. Šiuo pasigarsinti radijom tuvus, paklausyti šios puikios senos, geros dainos.

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims gastroval ir gastroval hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė mums gera jumis rūpintis.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalūnoje.

0: šilta diena, tikrai galime pasidžiaugti, kad oro temperatūra bent jau lepina. Šiandieną dar pjoviau žolę kieme, tai supratau, kad tikrai lietaus buvo labai daug. Visas namo kiemas, bent jau žolėje, tai dar atrodo skęstantis. Nu, dar to vandenėlio yra iš po...
1: Prisikaupė.
0: Iš po to visų
1: nesugeria
0: lyčių.
1: Nesugeria žemelę.
0: Ir saulės, supranti, trūksta. Niekas neišgarina to saulės, o šnekant apie dar ryto, jaus dieną, ką sinoptikai žada. Jie sako, jog dangų jie vėl išliks... Panašus reikalai kaip ir šiandieną, tačiau vietomis gali būti ir trumpas lietutis.
1: Taip, vėjas bus pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį bus nuo 17 iki 19, o dienos metu iki 22 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: raukom.
1: Šiandien pakalbėsim apie tai, kas man aktualu asmeniškai yra. Aš prisipažinsiu, yra aktualu, nes palenkus tą žilą galvelę link veidrodžio į priekį, matosi, kad kalenasi plikė.
2: Nu, klausyk, kolega, jau Kristaus amžius yra pasiektas, net ir viršytas.
1: Aš nežinau, ar čia dėl amžiaus, bet kažkas tai įtakoja ir mes pakalbėsim apie tai, kas gali įtakoti.
2: Pabandysim įsiaiškinti, kadangi nuspėti, ar jūs, mėlėjai vyrai, prapliksit ar ne, galima tiesiog iš jūsų pirštų, nors nuplikimas daugumai vyrų yra tarsi loterija, kurios baigties neįmanoma prognozuoti. Vis dėlto mokslininkai matė atradę žmogaus kūno savybę, kuri nuo ankstyvo amžiaus gali pranešti apie grėsintį nuplikimą. Taivano mokslininkai ištyrė 240 vyrų, kurių amžius viršė 37 metus. Nu tai jau kolega mūsų amžių gerokai viršė.
1: Nu viršė,
2: mano
1: bet
2: daugiau,
1: tai...
2: Mano daugiau, tavo truputį mažiau, gal bet vis tiek. Jiems yra jau diagnozuotas nuplikimas. Ištyrus daugybę skirtingų rodiklių, mokslininkai atrado vieną neįtikėtiną savybę, kurią dalinosi dauguma nuplikusių vyrų. Tai yra bevardis dešinės rankos pirštas.
1: Palauk, bevardis dešinės rankos pirštas. Kur šitas pirštas yra?
2: Na, pasižiūrėk internete.
1: Tu parodyk.
2: Nu, aš nežinau.
1: Šita, čia yra rodomasis.
2: Bevardis
1: šitas. Šitas, vat jo, šitas.
2: Bus iš to vidurinėjo kairėje.
1: Taip, taip, taip, ant kurio manoma žiedas yra.
2: Gerai, paaiškėjo, kad vyrai, kurių dešinės rankos bevardis pirštas yra ilgesnis už tos pačios rankos rodomą į pirštą.
1: Aha, yra, matau.
2: Turi net 6 kartus didesnius šansus nuplikti.
1: Eik,
2: nu, pažiūrėk, mano.
1: Tavo tai, ne, tu tavo toksai, ne, tavo rodomasis yra ilgiai, tu žiūrėk, mano, akivaizdžiai matosi.
2: Kolega, išsiaiškino, mėlėjai, vyrai, žiūrėkit dabar, taip nestresuojat, visiškai ramiai, pasižiūrėt, jeigu galvojat, ar jums tai grėsia ar ne, nu, bet tai yra tik tikimybė, kuri neiškarpasi.
1: Ir kairios rankos, tai reiškia, ne tik ant galvos gali plikti viskas. Tiek dešinė, tiek ir rankas pirštai. Ne taip viskas vyksta čia.
2: Bet gali pabandyti pasitrumpinti.
1: Galbūt.
2: Gal padės. Taip pat yra pateikiamas ir galima šio reiškinio paaiškinimas. Ilgesnis bevardis pirštas yra didesnio gauto testosterono kiekio vaisiui esant gimdoje požymis. Aš sakau, iš kur čia tas testosteronas studijai pas mus.
1: Gerai, pasak britų mokslininkų atlikusių kitą tyrimą, vyrai turi net 50% tikimybę iki savo 40-ojo gimtadienio tiesiog imti ir nuplikti. Ir tikimybė, kad vyras nupliks būdamas tarp 40 ir 80 metų yra net 80%. Man tas procentas jau nuo 33, žinok, jau prasidėjęs. Bet čia todėl, kad bevardis pirštas yra ilgesnis negu rodomasis. Blogai, viskas, išaiškėjo visa tiesa.
2: Ar džiaugiesi sužinojęs šią
1: naujieną? Ne, nesidžiaugiu.
2: Bet dabar tu galėsi būti kaip pranašas, pavyzdžiui, sutikęs kokį draugą. Parodyk man savo dešinės rankos.
1: Parodyk,
2: jeigu tas ilgesnis, tai vadinus to prapleksi, žinok. Tai viskas, mėlėjai, nebūkime tie burtininkai, nespėliokim čia tų abrų kadabrų. Bet tiesa yra tokia, turim kaip ir vieną tikrą faktorį.
1: Yra tiesa tokia, jeigu bevardis vyrai, jūsų pirštas yra ilgesnis, nei rodomasis dešinės rankos, jūs nupliksit, vat visa tiesa. Mes ir baigiam šios dienos darbus. Kas pikti, kas nusiminė.
2: Mike, viskas. Kolega supykėsi ir keliauji į namus. Neliūdėkit, mėlyjei, visada yra ir geresnių būdų kažkaip išsiaiškinti kokią vieną kitą tiesą. Tai viskas, darbai baigti, palinkėsim gražaus antradienio vakaro ir sakom iki rytojaus.
1: Iki visiems.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 17 iki 19, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Net keliems Grammy apdovanojimams nominuota pop muzikos žvaigždė Carly Rae Jepsen Lavūnos eterė pristato savo naujausią singlą Motivation. Šis dinamiškas kūrinys yra būsimo net 24 dainų dvigubo albumo Day and Night dalis, priklausanti jo energingosios night arba nakties daliai. Naujoji daina stebina klubinių house muzikos įkvėptų skambesių. Tai drasus ir atviras žvilgsnis į asmeninius lūkesčius, savęs paieškas bei šeimos ryšius. Tiek kraujo, tiek to šeimos, kurią pasirinkame patys. Daina gimė rudenį, grįžusi gimtąjį miestą, kai po kojomis traškantis lavai padiktavo ritmą. Galvojau apie savo šeimą, apie tai, kokie visi esame įstringi ir kiek daug vieni iš kitų tikimės. Tai tapo mūsų šeimos motivaciniu kūriniu, padedančiu susitaikyti su visomis sudėtingomis situacijomis. Dar viena puikiai daina papildo nuolat pilnėjantį Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti už šią dainą lalūna.lt.
1: Carly Rae Jepsen, Motivation.

0: Reklama.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 17 iki 19, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 17 iki 19, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų papirų.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiąjį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 17 iki 19, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 17 iki 19, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiąjį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 17 iki 19, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 17 iki 19, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 17 iki 19, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: žodžiu man atskleis. Tegal vėjas naša mūsų jaunystę. Leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai. Aš lauksiu kiek reikės, nors laikas...
1: Lėga, lėga, lėga.

0: ore Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 m/s. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orei Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 m/s. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje dangus išliks panašus kaip ir šiandien, tačiau vietomis galimas trumpas lietus. Vėjas pietinių ir vakarinių krypčių nuo 3 iki 10 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 22 laipsnių šilumos.